0: International. Slovensko dnes.
1: Na úvod vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pripravený prehľad udalostí uplynulých hodín. Pri počúvaní vás víta Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: V Maďarsku sa opäť po dvoch rokoch stretli premiéry krajín V4. Trnava hostila historicky prvé zasadnutie Komisie Európskeho výboru regiónov pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru na Slovensku. Miroslav Šatan bude slovenskému hokeju šéfovať minimálne do roku 2030. Predsedovia vlád krajín Vyšehradskej štvorky sa v útorok po dvojročnej prestávke opäť stretli na oficiálnom samite. Hostiteľom podujatia v Budapešti a v nedalekom meste Gödöl bol nový maďarský premiér Péter Maďar. Zúčastnili sa premiér Robert Fico, český premiér Andrej Babiš a poľský predseda vlády Donald Tusk. Spolupráca začala upadať po vypuknutí rusko-ukrajinskej vojny, hoci predtým mala V4 v rámci Európskej únie značnú váhu. Cieľom štyroch premiérov je obnoviť fungovanie V4 a koordinovať svoje kroky pri najdôležitejších rozhodnutiach Európskej únie. V čase našej uzávierky sa samit ešte konal. Viac informácií prinesieme v stredu. Trnava sa stala dejiskom historicky prvého zasadnutia Komisie Európskeho výboru regiónov pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru na Slovensku. Na podujatí sa zúčastnilo 132 zástupcov regiónov a miest z členských štátov Európskej únie, vrátane starostov, primátorov, krajských predsedov, akademikov a odborníkov na regionálny rozvoj. Predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Vyskupič hostenie zasadnutia označil za významný úspech regiónu. Minister dopravy Jozef Ráš sa bude v tohtoročných jesenných voľbách uchádzať o post primátora Bratislavy. Kandidovať bude ako nezávislý, oznámil to na pondelkovej tlačovej konferencii. Bratislava podľa neho nepotrebuje ďalšie ideológie a hádky, ale konkrétne riešenia. Jeho prioritami sú zlepšenie dopravy, výstavba bytov a bezpečnosť. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra. Ministerstvo pôdohospodárstva vníma rastúci podiel dovážaného chleba a pekárenských výrobkov na slovenskom trhu a dlhodobo podporuje opatrenia, ktoré posilňujú postavenie domácich výrobcov aj informovanosť spotrebiteľov. Reagovalo tak na piatkové vyjadrenia Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov o požiadavke práva informovanej voľby pre spotrebiteľov. Ministerstvo potvrdilo, že spotrebiteľ má mať možnosť vedieť, odkiaľ potravina pochádza a na základe tejto informácie sa slobodne rozhodnúť pri nákupe. Rezort pôdohospodárstva preto eviduje požiadavky pekárenského sektora. Skúsenosti Rakúska z úspešnej kandidatúry za nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN môžu byť prínosom pri slovenskej kandidatúre do tohto orgánu na obdobie rokov 2028 až 2029. Vyhlásil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok, ktorý v pondelok rokoval s generálnym tajomníkom pre zahraničné záležitosti Rakúskej republiky Nikolausom Maršikom. Ten predstavil rakúske skúsenosti z jednotlivých etáp kampane a priblížil priority, ktoré bude Rakúsko presadzovať počas svojho pôsobenia v tomto orgáne. Medzi najzávažnejšie bezpečnostné incidenty na Slovensku patria v posledných rokoch najmä útoky v školách či v nemocniciach. Ministerstvo vnútra to skonštatovalo v koncepcii ochrany mäkkých cieľov na roky 2026 až 30, ktorú minulý týždeň schválila vláda. V dokumente obsiahlo hlavné priority a ciele, ktoré majú viesť k zvýšeniu bezpečnosti mäkkých cieľov. Z materiálu vyplývajú úlohy viacerým ministerstvám a iným orgánom. Miroslav Šatan podľa očakávania zostane na čele Slovenského zväzu ľadového hokeja. Jediný kandidát na najvyšší post dostal na pondelkovom volebnom kongrese zväzu 359 z 390 hlasov a čaká ho už tretie funkčné obdobie. Najvyšší orgán Slovenského hokeja zároveň zvolil takmer totožný výkonný výbor. Jedinou zmenou v porovnaní s predošlou exekutívou je výmena Dušana Mráza, ktorý vo výkonnom výbore už nekandidoval za Ľubomíra Hurtaja.
0: Téma dňa.
1: 4. júla vyvrcholí dvojročná snaha mimoparlamentnej strany Demokrati o referendum. Ich hlavným cieľom bolo dosiahnuť možnosť predčasných volieb. Otázka o nich nakoniec na referendovom hárku nebude z rozhodnutia prezidenta Petra Pellegriniho. Slovensko tak čaká 10. ľudové hlasovanie v histórii. Pokračuje Juraj Búry.
2: Zahraničné smerovanie Slovenska, kriminalizovanie opozície či zvyšujúce sa ceny. To boli dôvody, pre ktoré demokrati spustili v septembri 2024 iniciatívu Stačilo Fica. Predseda mimoparlamentnej strany Jaroslav Naď.
3: Robert Fico devastuje Slovensku republiku. A práve preto sme sa rozhodli, že využijeme jediný ústavný nástroj, ktorý máme ako občania v rukách, a to je zber podpisov pod referendum o skrátení volebného obdobia.
2: Súčasne navrhli zrušiť aj doživotnú rentu pre premiéra Roberta Fica, či obnoviť úrad špeciálnej prokuratúry a Národnú kriminálnu agentúru. Po takmer roku a pol odovzdala strana petičné hárky do kancelárie prezidenta Petra Pellegriniho, podpredseda demokratov Juraj Šeliga.
4: Je ich tu 384 314, to znamená, že tá rezerva tu je, ak by náhodou pán prezident mal nejakú pochybnosť o niektorých podpisoch.
2: Prezident referendum napokon v apríli tohto roka vyhlásil, no vynechal z neho otázku o skrátení volebného obdobia. Argumentoval tým, že je protiústavná.
5: Ústavná realita je k dnešnému dňu taká, že poprvé v referende sa nedá priamo rozhodnúť o skrátení volebného obdobia parlamentu a po druhé, naša ústava nepozná nezáväzné referendum.
2: Podľa iniciátorov hlava štátu týmto krokom referendum zmarila a preto sa obrátili na ústavný súd. Strana Hlas SD však pripomenula, že počas minulého volebného obdobia práve poslanci terajšej opozície predkladali do parlamentu pozmeňujúci návrh, ktorým podobné hlasovanie neumožnili. Hovorí podpredseda Hlasu SD Erik Tomáš.
6: Keď boli vo vláde, tak referendum o predčasných voľbách bolo zlé a teraz, keď sú v opozícii, je dobre.
2: Hoci cieľom pre demokratov boli predčasné voľby, referendum aj tak považujú za dôležité, lebo sa rozhoduje o osude špeciálnej prokuratúry, NAKA a doživotnej rente premiéra.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Po spravodajskom bloku vám priblížime s vedkyňou Klaudiou Daňovou archeologické výskumy pod hladinami slovenských riek.
8: My sme vlastne začali v roku 2018. Až vtedy môžeme u nás dátovať taký vznik tej skutočnej archeológie pod vodou.
7: Potom sa s nami prejdete po náučnom banskom chodníku na severnej strane Nízkych Tatier.
9: Magurka ako ložisko antimonu bolo jedno z najvýznamnejších v strednej Európe.
7: A chirurg Branislav Kolár si s nami zaspomína na svoj splnený profesijný sen, ktorý by sa v skratke dal nazvať z bratislavského gymnázia po univerzitnú nemocnicu v USA.
10: Moja túžba ísť do tej Ameriky bola tak silná, že ak by mi nebolo ponúknuté platené miesto, som bol ochotný ako keby tie úspory použiť na začiatku.
7: Pohodu pri počúvaní vám želá Martin Haraj.
0: Pod lupou.
7: V poslednej dobe sme venovali veľa pozornosti prírodným a technickým vedám, ale v napredovaní nezaostávajú ani tie spoločenské. Napríklad taká archeológia pod vodou. Na Slovensku sa naplno rozvinula v roku 2018, hoci prvý archeologický ponor sa u nás datuje v roku 1978 v Dunaji. Doktorka Klaudia Daňová z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied zastrešuje všetky výskumné aktivity pod vodnou hladinou a je zodpovednou riešiteľkou grantových projektov s témou výskumu riek na Slovensku. Odborne sa zameriava na staršiu dobu bronzovú a pohrebné obrady. O archeológii pod vodou sa s vedkyňou Klaudiou Daňovou porozprával Gregor Mareš.
11: Čím sú pre archeológov zaujímavé naše slovenské rieky?
8: Ľudia už odpradávna osidlovali územia, osidlovali hlavne brehy riek, pretože voda je pre život človeka veľmi dôležitá a boli veľmi úzko spätí práve s tou riekou. To znamená, že vykonávali tam úplne bežné činnosti, ako povedzme rybolov. Ale zase rieky boli dôležité kvôli tomu, že tvorili akési hranice. A zase boli dôležité kvôli tomu, že tadiaľ viedli veľké obchodné cesty. Nielen teda popri tých riekach, ale teda aj priamo v riekach. Rieky sa splavovali a tovary prúdili aj týmto smerom. A časť tých nákladov sa obyčajne prevrátila, alebo pri prechode cez rieku ľudia zanechali svoje stopy a my práve tieto stopy hľadáme. Preto sú tie rieky tak mimoriadne zaujímavé, pretože tie organické materiály sa skôr zachovajú v rieke ako v zemi. To znamená, ak máme niekde hľadať povedzme nejaké drevené štruktúry alebo povedzme nejaké látky alebo kože, tak ideálne je hľadať ich vo vode.
11: Podľa čoho si vyberáte lokality, o ktorých sa ponárate?
8: Není to taký náhodný jav, že by sme prišli a ponoríme sa, ale samozrejme je to dlhé štúdium tej krajiny, úplne tým prvým krokom je, že študujeme historické prámene. Všetky historické prámene dáme dokopy, plus teda všetky tie archeologické lokality, ktoré máme k dispozícii. Tie vyhodíme do mapového podkladu a tam, kde sa nám kumulujú tie nálezy z rôznych období, tak vtedy vidíme, že to miesto okolo tej rieky je zaujímavé a tam potom hľadáme tie archeologické nálezy.
11: Ako sa pripravujete na ten samotný výskum?
8: Ten tým je zložený z rôznych ľudí. To znamená, že tam nie sú len archeológovia, ale sú tam aj profesionálni potapači. Podporuje nás aj polícia Slovenskej republiky, a to oddelenie poriečnej polície, pretože tí majú člny. A potom sú tam napríklad podvodní fotografi a máme v týme aj hasičov a teda samozrejme študentov, pretože bez tých by sa ten výskum nedal realizovať. Čiže ten tým je obrovský a vyberieme vhodný čas, keď je vhodné potapať. Zima je pre nás tým obdobím, ktoré vyhľadávame, pretože vtedy sa tá voda vyčistí a v podstate niekedy máme aj kryštál, by som povedala, že vidíme na niekoľko metrov, čiže to je pre nás najdôležitejšie, pretože len vtedy môžeme vlastne dokumentovať všetky tie veci, ktoré sú pod vodou.
11: Ako to vyzerá teda pod riečnou hladinou? Čo vás ako archeológa najviac zaujíma?
8: My sme sa posledných tých rokov špecializovali najmä na pevné štruktúry, čiže na nehnuteľné nálezy, ktoré sa v riekach nachádzajú a sú to hlavne mosty. Špecializovali sme sa aj na vyhľadávanie brodov a samozrejme všetko, čo s tým okolo súvisí, lebo keď máte niekde brod alebo most, tak sú tam zaručenia aj nejaké hnutelné nálezy, to znamená, že to, čo tam tí ľudia nachádzajú. Napríklad, čo sa týka brodov, tak máme skúsenosť, že v tých brodoch sa najčastejšie nachádzajú podkovy konské, pretože oni sú ťažšie a v tom úseku zostávajú, kdežto také tie ako mince alebo také drobné veci zvyknú skôr odplávať.
11: V akých slovenských riekach ste už realizovali archeologický prieskum?
8: My sme sa sústredili hlavne na ten západ Slovenska a tam sme teda robili rieky Váh, Nitra, Hron a snažili sme sa aj Žitavu čiastočne a teda samozrejme Dunaj.
11: Kde ste našli najviac zaujímavých archeologických artefaktov na Slovensku z tých riek, ktoré ste vymenovali?
8: Zatiaľ najviac, z ktorých sme našli, sú z Hrona a konkrétne teda z Slovenskej Lubče, pretože tam skúmame jeden krásny brod, čiže tam máme celkom slušnú zbierku už nálezov, ktoré dokladajú, že ten brod bol využívaný staročia.
11: Čo ste tam našli?
8: Napríklad okrem tých podkov spomínaných sa tam našla stredoveká sekera alebo aj keltská minca.
11: Čo najvzácnejšie ste našli? Spomínali ste sekeru, keltské mince.
8: Určite pre nás najvzácnejšie je most doby rímskej a nachádza sa pri Komárne v obci Iža.
11: Ešte ma zaujíma, ako prebieha výskum na rieke Nitra, ktorá je veľmi znečistená, ale historicky je veľmi zaujímavá.
8: Rieka Nitra je jednou z prvých riek, ktoré sme skúmali, ale v podstate rieku Nitru sa snažíme skúmať suchou nohou. V Nitre a v Jelšovciach je hydrocentrála a v jeden týždeň v roku, keď sa robí tá údržba tých hydrocentrál, tak voda v rieke klesne a vtedy je možné čiastočne tú rieku prejsť suchou nohou a vtedy je ten čas, kedy my si vytipovávame tie miesta, ktoré sú zaujímavé pre nás z archeológie. To znamená, že sú tam nejaké archeologické objekty, čo je tiež veľmi zaujímavé, že my tam máme sídliskové objekty, dokonca hroby. A máme tam hroby a tie sídliskové objekty práve preto, že rieka Nitra je jedna z riek, ktorá bola regulovaná. A práve tá regulácia spôsobila, že sídliska, ktoré sa tam nachádzali, boli stiahnuté ako keby do toho riečného korita. Meandrujúci tok sa vyrovnal a všetky tie lokality sa teraz nachádzajú v tom toku.
11: Čo také zaujímavé ste tam našli?
8: Obyčajne sú to polikultúrne lokality, ktoré my sme mali možnosť skúmať. To znamená, že na jednom úseku sa nachádza osídlenie z viacerých období. Čiže máme tam osídlenie z obdobia neolitu, tam máme nejaké hroby, potom tam máme veľmi krásne osídlenie z doby rímskej a to by som chcela zdôrazniť, pretože práve výskum v rieke priniesol celkom zaujímavé výsledky. Tým, že tam pôsobila tá voda, tak zakonzervovala krásne niektoré organické veci. Tam máme napríklad hrudu prosa sme našli, čo je úžasné v objekte, alebo sme našli drevené lyžičky. Čiže máme tam takéto krásne nálezy, ktoré by sa v normálnom bežnom prostredí nezachovali, ale tá voda ich zakonzervovala.
11: Rieky na východnom Slovensku máte prebádané? Chodievate tam?
8: Zatiaľ nie, zatiaľ sme nemali možnosť potapať v týchto riekach, ale plánujeme postaviť grant, ktorý by sa pozrel aj práve na tie rieky z východného Slovenska, pretože určite je tam veľký potenciál.
7: Povedala o archeologických výskumoch pod hladinami slovenských riek vedkyňa Klaudia Daňová z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied.

0: Dnes sa s nami v rámci rozhlasových potuliek zatúlate na severnú stranu Nízkych Tatier pod Zámoskú Hoľu. Tu je učupená osada Magúrka. Kedysi v jej okolí vládol čulý ruch vďaka baniam. Preto tu vznikol naučný chodník a má veľkú výhodu. Je to okruh, ktorý sa začína i končí v spomínanej osade. Chodník vznikol vďaka občianskému združeniu Priatelia Magúrky a obci Partizánska Ľubča. Silvia Hofmanová sa po ňom prešla v spoločnosti Petry Jurečkovej a Miroslava Meluša zo spomínaného občianskeho združenia.
1: Stojíme pri naučnej tabuli číslo 3, ktorá hovorí o slovenskej banskej ceste.
2: Hovorí aj o ceste, na ktorej sa nachádzame, ale zároveň aj o slovenskej banskej ceste. Slovenská banská cesta ako taká je celoslovenský projekt, združuje naučné chodníky venované baníctvu.
1: Došli sme k odbočke k Ruseger štôlni.
2: Je to vlastne najspodnejšia štôlňa z celého systému Banského, ktorá slúžila aj ako odvodňovacia štôlňa kvôli spodným vodám. Na konci tejto významovej odbočky prídeme k samotnému vstupnému portálu tejto štôlni, ktorý je vyznačený menom a tabulkou zákaz vstupu.
1: Každú chvíľu na tomto chodníku sa niečo deje, teda niekde nás posielajú nejaké odbočky alebo máme informačné tabule. Došli sme k bašovni, máme pred sebou betónové múry.
2: Slúžila na to, aby vodu z banských diel, ktorá bola vedená banským vodovodom, združovali na jednom mieste a následne silu tej vody a tlak využili dolu na Magúrke na mletie vyťaženej rudy.
1: Voda je neďaleko, ale už netečie priamo sem do tejto bašovne.
2: Banský vodovod je asi 100 metrov pred bašovňou odklonený smerom na Magúrku.
1: To sme sa už od bašovne vrátili na chodník, popri ktorom tečie spomínaný potok.
2: Je vybudovaný naozaj umelo, vytvorili ho baníci za účelom odvodnenia banských štôlní.
1: Prišli sme k odbočke k štôlni Kilián a už sme vlastne tu.
2: Tento vstup je takisto zachovaný ako pri štôlni Ruseger. Samotná štôlňa Kilián bola jedna z najdlhších štôlní, mala takmer 3,5 kilometra a smeruje až pod samotné teleso Latiborskej Holy. Posvietím, aby sme z okraja vstupu mohli nahliadnúť do tej štôlne, ktorá je po nejakých 15 metroch zavalená.
1: Steny aj strop sú ako keby obmurované kameňom. Musíme ale povedať, že naozaj je nebezpečné ísť ďalej. Ten zákaz treba dodržiavať.
3: Štôlne sú nefunkčné už dlhé roky, terén je nespevnený, neviete, kedy vám čo môže spadnúť na hlavu, aj keď to vyzerá ľahkavo, nedá sa tam ísť.
1: Stojíme pri tabuli naučného chodníka. Ešte sme vlastne, Mirko, nepovedali, čo sa ťažilo v týchto baniach.
2: Magúrka ako ložisko bolo definované tromi dolinami, ktoré sa nazývajú Klinčok, Kapustisko a Močidlo, okolí ktorých sa nachádzajú všetky magúrske štôlne. Ťažilo sa tu zlato, striebro a antimon. Odhaduje sa, že sa tu vyťažili približne 2 tony zlata počas celej éry, približne 60 ton striebra a veľké množstvo antimonu, pretože Magúrka ako ložisko antimonu bolo jedno z najvýznamnejších v strednej Európe.
1: Vidíme aj mapku všetkých tých horských chrbtov, ktoré zbiehajú k Magúrke a tých dolín, ktoré ste spomínali, a takisto farebne vykreslené tie štôlne.
2: Teraz sa nachádzame pri tejto štôlni Kilián a ako vidno aj na tomto obrázku schematickom, naozaj to bola jedna z najdlhších štôlní.
1: Doteraz sme stále kráčali po starej banickej ceste, ale zároveň samozrejme po značkovanom chodníku a náučnom chodníku. Išli sme okolo viacerých lavičiek. Na jednej má človek aj krásny vizuálny zážitok.
2: Táto lavička bola osadená na žiadosť pána profesora Martina Chovana, ktorý je autorom celého náučného chodníka po tej odbornej stránke. Tá lavička je na mieste, ktoré je jeho obľúbeným miestom, nakoľko je odtiaľ krásny výhľad na Nízkotatranský Salatín a zároveň na Veľký Choď.
1: Ak sa vyberiete po náučnom chodníku, určite nezabudnite odbočiť z neho k štôlni Ritterstein, aby ste si pozreli banický vodovod aj vchod do tej štôlne.
3: Je zavalená, ale vidno pozostatky banského vodovodu, ktorý sa tiahol odtiaľto a odvádzal vodu opäť smerom dole k Magúrke.
1: Teraz sa premiestňujeme cez riedky lesík, ktorý vraj je starou haldou. Premiestňujeme sa na okraj, na hranu tej haldy.
2: Je odtiaľto krásny pohľad na západné Tatry. Vidno až Ostrý Rohač, Plačlivo, Smutné Sedlo, Trikopy, Hrubá Kopa, Baníkov a tak ďalej až po Sivý vrch.
1: Od poslednej tabule, respektíve už od odbočky k Ritterstein štôlni, nás čakalo odstúpanie.
2: Treba trošku zabojovať, pretože naozaj stojí za to potom ten samotný výhľad z hrebenia.
1: Nádherný je, môžeme ho okomentovať.
2: Môžeme začať od Veľkého Choča. Máme západné Tatry Roháče, Chabenec už z Nízkych Tatier, pred nami Zámockú Holu.
1: Otáčame sa na juh.
2: Na juhu vidíme Hore Hronie s dominantnou Polanou a Veporskými vrchmi, smerom na západ hrebeň Prašivej a samotnú Latiborskú Holu.
1: Kruhový výhľad zo sedla Latiborskej hole, sme vo výške 1540 metrov.
3: Výhľady, ktoré sa nám naskytli, si treba zaslúžiť, takže to stúpanie, áno, bolo strmé, kolmé, ale krátke. Ja neviem, či sme išli nejakých 20 minút sviežým tempom.
1: Z hrebenia Nízkych Tatier sme zišli opäť do Magurky. Z hrebenia nám to už potom trvalo asi hodinku. Po hrebení sme trošku kráčali z toho sedla Latiborskej hole.
3: Začali sme schádzať z hrebenia Nízkych Tatier v sedle Zámoskej hole, čo vlastne vytvorí okruh Magurského zlatého chodníka.

0: V našich magazínoch vám približujeme inšpiratívne príbehy vytrvalých Sloveniek a Slovákov o ich zahraničných úspechoch. Jeden taký má za sebou aj chirurg Branislav Kolár. Vyštudoval medicínu v nemeckom Heidelbergu a po skončení štúdia odišiel na 2 roky do Švajčiarska. Absolvoval chirurgické stáže vo Veľkej Británii, Austrálii a Izraeli. Za splnený sen považuje to, že sa v USA dostal priamo k vedeckej kapacite v odbore profesorovi Bohdanovi Pomahačovi. Branislav Kolár tam pôsobil na oddelení plastickej chirurgie Harvardovej univerzitnej nemocnice Brigham and Women's Hospital v Bostone. S kolegami vyhodnocoval údaje z 5-ročného obdobia po transplantácii tváre 6 pacientom. Tieto poznatky sa objavili v prestížnom medicínskom periodiku The New England Journal of Medicine. Branislav Kolár mi zhrnul dôležité momenty na ceste za svojim profesijným snom.
1: Ten prvý milník bolo štúdium v Nemecku, študoval medicínu v Heidelbergu a dostal som sa vďaka štipendia, ktoré mi bolo ponúknuté počas štúdia na gymnáziu a to bola ponuka, ktorú som nemohol odmietnúť a to štúdium v zahraničí ma tak strašne fascinovalo. Niečo nové sa naučiť, niečo nové vidieť a život v zahraničí ma asi naučil také väčšej tolerancii a chápaniu odlišnosti. A keď som pracoval v Schaffhausene, tam som bol na 2 roky na všeobecnej chirurgii, tak som mal taký pocit, že by som sa chcel posunúť ďalej, viacej sa špecializovať a lakala ma aj tá vedecká práca. A pána profesora Pomahača som poznal z médií, ale aj z vedeckých publikácií. Strašne ma fascinoval jeho charizmou, jeho vedeckou prácou a som sa tak ako keby v ňom videl. A potom tá moja túžba u ňom pracovať bola tak silná, že ja som dal výpoveď práci, aj napriek tomu, že mi bolo ponúkané povýšenie a vycestoval som do tej Ameriky za ním bez toho, aby ma ho nejak poznal a som ho tam oslovil priamo asi hneď prvou vetou, že či má pre mňa miesto, tak samozrejme, že ten prvý rozhovor bol najskôr taký oťukávací v úvodzovkách, že chcel vedieť, kto som a tak ďalej. Potom povedal, že príde zase do Švajčiarska, lebo tam bol ako pozvaný rečník na konferencii a že dovtedy mi dá ako vedieť. Tieto 3 mesiace čakania boli strašne napínavé, lebo som nemal plán B, čiže som tak pevne veril, že mi to vyjde, že som si skoro ani nič nepripúšťal. No a potom, keď prišiel do toho Švajčiarska, tak potvrdil, že má to miesto a o pol roka som sa tam potom sťahoval.
2: No toto riziko vám vyšlo, lebo keď hovoríte, že ste nemali plán B, klobúk dolu, vy ste dôkazom toho, že odvážnemu šťastie žičí.
1: To je veľmi dôležité v živote, mať ten svoj cieľ a pracovať na tom a mať takú predstavu, čo chce človek dosiahnuť. A tá cesta do Ameriky samozrejme z začiatku bola taká nejasná a keď človek má vlastný grant, tak ľahšie dostane miesto v nejakých laboratóriách, lebo kvázi je schopný zafinancovať sám svoj plat. Ale ja som to v tom čase nemal, ale za to som mal úspory a tá moja túžba ísť do tej Ameriky bola tak silná, že ak by mi nebolo ponúknuté platené miesto, že som bol ochotný ako keby tie úspory použiť na začiatku a potom znova sa snažiť o platené miesto.
2: Aké sú teda výstupy, ktoré ste aj publikovali v tom prestížnom medicínskom magazíne? Od čo sa môžu odpichnúť vaši pokračovatelia a prípadne kolegovia?
1: Ukázali sme tým našim výskumom, že tá transplantácia je možná a je aj bezpečná dlhodobo. A teraz ten ďalší výskum by sa mal venovať takému zlepšeniu, že ako to môžeme robiť lepšie. Napríklad jedna z takých vecí je, že vynúť nástroje na meranie kvality života. No a druhá vec je napríklad skúšať nové lieky, ktoré potlačajú imunitnú reakciu, aby kvázi potom tí pacienti mali napríklad menej vedľajších účinkov.
2: Do akej miery dokáže človek po tejto transplantácii ovládať svoju mimiku tváre? Aká je úspešnosť toho fungovania?
1: Toto bola jedna z častí nášho výskumu. My sme zistili, že v tom období asi 5 rokov je tá funkcia okolo 60%. Dalo by sa to tak zjednodušene povedať, že keď si predstavíte úsmev normálneho človeka ako 100%, tak niekto, kto má transplantáciu tváre, tak má taký 60% úsmev. Ono je to spôsobené tým, že ten nerv, keď sa preruší, tak on potom musí dorastať. Čiže dalo by sa aj očakávať, že keď ten nerv raz bol prerušený, že potom dorastí, nebude tá funkcia úplne 100%.
2: Tá podobnosť toho človeka, je to kombinácia darcu a toho pacienta, alebo aké sú tie výstupy?
1: výsledok je niečo medzi tým darcom a príjemcom, to znamená, že nevyzerá človek ako pred úrazom, ale nevyzerá ani ako ten darca.
2: Výskum, veda, to je nielen o zanietení, ale to je poslanie, ktoré nepozná piatky, sviatky, ale pričom si vy oddychnete a dobijete baterky.
1: Keď som študoval na vysokej škole, som veľa cestoval, to ma tak strašne naplňalo. Teraz cestujem už trošku menej, ale tiež sa snažím aktívne tráviť voľný čas, čiže hlavne športom, turistika, rád fotografujem.
0: Zaspomínal si na svoj splnený profesijný sen chirurg Branislav Kolár. Ak uteká dobro od teba, bež za ním. Ak ťa dobieha zlo, uhni. Touto bodkou končíme útorkový magazín Prekrajanov Slovensko dnes. Vašimi spoločníkmi boli Abdul Ganiarud zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj.

Mladučká korzárka zbloudila z cesty, keď z úsmavom žiary vím, zatienila hviezdy.

obokých pohľadov. A uniesla na prách k ostrovu pokladov.

0: Rádia Internacional. Slovensko dnes.
1: Na úvod vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pripravený prehľad udalostí uplynulých hodín. Pri počúvaní vás víta Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: V Maďarsku sa opäť po dvoch rokoch stretli premiéri krajín V4. Trnava hostila historicky prvé zasadnutie Komisie Európskeho výboru regiónov pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru na Slovensku. Miroslav Šatan bude slovenskému hokeju šéfovať minimálne do roku 2030. Predsedovia vlád krajín Vyšehradskej štvorky sa v útorok po dvojročnej prestávke opäť stretli na oficiálnom samite. Hostiteľom podujatia v Budapešti a v nedalekom meste Gdel bol nový maďarský premiér Péter Maďar. Zúčastnili sa premiér Robert Fico, český premiér Andrej Babiš a poľský predseda vlády Donald Tusk. Spolupráca začala upadať po vypuknutí rusko-ukrajinskej vojny, hoci predtým mala V4 v rámci Európskej únie značnú váhu. Cieľom štyroch premiérov je obnoviť fungovanie V4 a koordinovať svoje kroky pri najdôležitejších rozhodnutiach Európskej únie. V čase našej uzávierky sa summit ešte konal. Viac informácií prinesieme v stredu. Trnava sa stala dejiskom historicky prvého zasadnutia Komisie Európskeho výboru regiónov pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru na Slovensku. Na podujatí sa zúčastnilo 132 zástupcov regiónov a miest z členských štátov Európskej únie, vrátane starostov, primátorov, krajských predsedov, akademikov a odborníkov na regionálny rozvoj. Predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Vyskupič hostenie zasadnutia označil za významný úspech regiónu. Minister dopravy Jozef Ráš sa bude v tohtoročných jesenných voľbách uchádzať o post primátora Bratislavy. Kandidovať bude ako nezávislý, oznámil to na pondelkovej tlačovej konferencii. Bratislava podľa neho nepotrebuje ďalšie ideológie a hádky, ale konkrétne riešenia. Jeho prioritami sú zlepšenie dopravy, výstavba bytov a bezpečnosť. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra. Ministerstvo pôdohospodárstva vníma rastúci podiel dovážaného chleba a pekárenských výrobkov na slovenskom trhu a dlhodobo podporuje opatrenia, ktoré posilňujú postavenie domácich výrobcov aj informovanosť spotrebiteľov. Reagovalo tak na piatkové vyjadrenia Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov o požiadavke práva informovanej voľby pre spotrebiteľov. Ministerstvo potvrdilo, že spotrebiteľ má mať možnosť vedieť, odkiaľ potravina pochádza a na základe tejto informácie sa slobodne rozhodnúť pri nákupe. Rezort pôdohospodárstva preto eviduje požiadavky pekárenského sektora. Skúsenosti Rakúska z úspešnej kandidatúry za nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN môžu byť prínosom pri slovenskej kandidatúre do tohto orgánu na obdobie rokov 2028 až 2029. Vyhlásil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok, ktorý v pondelok rokoval s generálnym tajomníkom pre zahraničné záležitosti Rakúskej republiky Nikolausom Maršikom. Ten predstavil rakúske skúsenosti z jednotlivých etáp kampane a priblížil priority, ktoré bude Rakúsko presadzovať počas svojho pôsobenia v tomto orgáne. Medzi najzávažnejšie bezpečnostné incidenty na Slovensku patria v posledných rokoch najmä útoky v školách či v nemocniciach. Ministerstvo vnútra to skonštatovalo v koncepcii ochrany mäkkých cieľov na roky 2026 až 30, ktorú minulý týždeň schválila vláda. V dokumente obsiahlo hlavné priority a ciele, ktoré majú viesť k zvýšeniu bezpečnosti mäkkých cieľov. Z materiálu vyplývajú úlohy viacerým ministerstvám a iným orgánom. Miroslav Šatan podľa očakávania zostane na čele Slovenského zväzu ľadového hokeja. Jediný kandidát na najvyšší post dostal na pondelkovom volebnom kongrese zväzu 359 z 390 hlasov a čaká ho už tretie funkčné obdobie. Najvyšší orgán slovenského hokeja zároveň zvolil takmer totožný výkonný výbor. Jedinou zmenou v porovnaní s predošlou exekutívou je výmena Dušana Mráza, ktorý vo výkonnom výbore už kandidoval za Ľubomíra Hurtaja.
0: Téma dňa.
1: 4. júla vyvrcholí dvojročná snaha mimoparlamentnej strany Demokrati o referendum. Ich hlavným cieľom bolo dosiahnuť možnosť predčasných volieb. Otázka o nich nakoniec na referendovom hárku nebude z rozhodnutia prezidenta Petra Pellegriniho. Slovensko tak čaká 10. ľudové hlasovanie v histórii. Pokračuje Juraj Búry.
2: Zahraničné smerovanie Slovenska, kriminalizovanie opozície či zvyšujúce sa ceny. To boli dôvody, pre ktoré Demokrati spustili v septembri 2024 iniciatívu Stačilo Fica. Predseda mimoparlamentnej strany Jaroslav Naď.
3: Robert Fico devastuje Slovenskú republiku. A práve preto sme sa rozhodli, že využijeme jediný ústavný nástroj, ktorý máme ako občania v rukách, a to je zber podpisov pod referendum o skrátení volebného obdobia.
2: Súčasne navrhli zrušiť aj doživotnú rentu pre premiéra Roberta Fica, či obnoviť úrad špeciálnej prokuratúry a Národnú kriminálnu agentúru. Po takmer roku a pol odovzdala strana petičné hárky do kancelárie prezidenta Petra Pellegriniho, podpredseda demokratov Juraj Šeliga.
4: Je ich tu 384 314, to znamená, že tá rezerva tu je, ak by náhodou pán prezident mal nejakú pochybnosť o niektorých podpisoch.
2: Prezident referendum napokon v apríli tohto roka vyhlásil, no vynechal z neho otázku o skrátení volebného obdobia. Argumentoval tým, že je protiústavná.
5: Ústavná realita je k dnešnému dňu taká, že poprvé v referende sa nedá priamo rozhodnúť o skrátení volebného obdobia parlamentu a po druhé, naša ústava nepozná nezáväzné referendum.
2: Podľa iniciátorov hlava štátu týmto krokom referendum zmarila a preto sa obrátili na ústavný súd. Strana Hlas SD však pripomenula, že počas minulého volebného obdobia práve poslanci terajšej opozície predkladali do parlamentu pozmeňujúci návrh, ktorým podobné hlasovanie neumožnili. Hovorí podpredseda Hlasu SD Erik Tomáš.
6: Keď boli vo vláde, tak referendum o predčasných voľbách bolo zlé a teraz, keď sú v opozícii, je dobre.
2: Hoci cieľom pre demokratov boli predčasné voľby, referendum aj tak považujú za dôležité, lebo sa rozhoduje o osude špeciálnej prokuratúry, NAKA a doživotnej rente premiéra.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Po spravodajskom bloku vám priblížime s vedkyňou Klaudiou Daňovou archeologické výskumy pod hladinami slovenských riek.
8: My sme vlastne začali v roku 2018. Až vtedy môžeme u nás dátovať taký vznik tej skutočnej archeológie pod vodou.
7: Potom sa s nami prejdete po náučnom banskom chodníku na severnej strane Nízkych Tatier.
9: Magurka ako ložisko antimonu bolo jedno z najvýznamnejších v strednej Európe.
7: A chirurg Branislav Kolár si s nami zaspomína na svoj splnený profesijný sen, ktorý by sa v skratke dal nazvať z bratislavského gymnázia po univerzitnú nemocnicu v USA.
10: Moja túžba ísť do tej Ameriky bola tak silná, že ak by mi nebolo ponúknuté platené miesto, som bol ochotný ako keby tie úspory použiť na začiatku.
7: Pohodu pri počúvaní vám želá Martin Haraj.
0: Pod lupou.
7: V poslednej dobe sme venovali veľa pozornosti prírodným a technickým vedám, ale v napredovaní nezaostávajú ani tie spoločenské. Napríklad taká archeológia pod vodou. Na Slovensku sa naplno rozvinula v roku 2018, hoci prvý archeologický ponor sa u nás datuje v roku 1978 v Dunaji. Doktorka Klaudia Daňová z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied zastrešuje všetky výskumné aktivity pod vodnou hladinou a je zodpovednou riešiteľkou grantových projektov s témou výskumu riek na Slovensku. Odborne sa zameriava na staršiu dobu bronzovú a pohrebné obrady. O archeológii pod vodou sa s vedkyňou Klaudiou Daňovou porozprával Gregor Mareš.
11: Čím sú pre archeológov zaujímavé naše slovenské rieky?
8: Ľudia už odpradávna osidlovali územia, osidlovali hlavne brehy riek, pretože voda je pre život človeka veľmi dôležitá. A boli veľmi úzko spätí práve s tou riekou. To znamená, že vykonávali tam úplne bežné činnosti, ako povedzme rybolov. Ale zase rieky boli dôležité aj kvôli tomu, že tvorili akési hranice. A zase boli dôležité aj kvôli tomu, že tadiaľ viedli veľké obchodné cesty. Nielen teda popri tých riekach, ale teda aj priamo v riekach. Rieky sa splavovali a tovary prúdili aj týmto smerom. A časť tých nákladov sa obyčajne prevrátila, alebo pri prechode cez rieku ľudia zanechali svoje stopy a my práve tieto stopy hľadáme. Preto sú tie rieky tak mimoriadne zaujímavé, pretože tie organické materiály sa skôr zachovajú v rieke ako v zemi. To znamená, ak máme niekde hľadať povedzme nejaké drevené štruktúry alebo povedzme nejaké látky alebo kože, tak ideálne je hľadať ich vo vode.
11: Podľa čoho si vyberáte lokality, o ktorých sa ponárate?
8: Není to taký náhodný jav, že by sme prišli a ponoríme sa, ale samozrejme je to dlhé štúdium tej krajiny. Úplne tým prvým krokom je, že študujeme historické prámene. Všetky historické prámene dáme dokopy, plus teda všetky tie archeologické lokality, ktoré máme k dispozícii. Tie vyhodíme do mapového podkladu a tam, kde sa nám kumulujú tie nálezy z rôznych období, tak vtedy vidíme, že to miesto okolo tej rieky je zaujímavé a tam potom hľadáme tie archeologické nálezy.
11: Ako sa pripravujete na ten samotný výskum?
8: Ten tým je zložený z rôznych ľudí. To znamená, že tam nie sú len archeológovia, ale sú tam aj profesionálni potapači. Podporuje nás aj polícia Slovenskej republiky, a to oddelenie poriečnej polície, pretože tí majú člny. A potom sú tam napríklad podvodní fotografi a máme v týme aj hasičov a teda samozrejme študentov, pretože bez tých by sa ten výskum nedal realizovať. Čiže ten tým je obrovský a vyberieme vhodný čas, keď je vhodné potapať. Zima je pre nás tým obdobím, ktoré vyhľadávame, pretože vtedy sa tá voda vyčistí a v podstate niekedy máme aj kryštál, by som povedala, že vidíme na niekoľko metrov, čiže to je pre nás najdôležitejšie, pretože len vtedy môžeme vlastne dokumentovať všetky tie veci, ktoré sú pod vodou.
11: Ako to vyzerá teda pod riečnou hladinou? Čo vás ako archeológa najviac zaujíma?
8: My sme sa posledných tých rokov špecializovali najmä na pevné štruktúry, čiže na nehnuteľné nálezy, ktoré sa v riekach nachádzajú, a sú to hlavne mosty. Špecializovali sme sa aj na vyhľadávanie brodov a samozrejme všetko, čo s tým okolo súvisí, lebo keď máte niekde brod alebo most, tak sú tam zaručenia aj nejaké hnutelné nálezy, to znamená, že to, čo tam tí ľudia nachádzajú. Napríklad, čo sa týka brodov, tak máme skúsenosť, že v tých brodoch sa najčastejšie nachádzajú podkovy konské, pretože oni sú ťažšie a v tom úseku zostávajú. Kdežto také tie ako mince alebo také drobné veci zvyknú skôr odplávať.
11: V akých slovenských riekach ste už realizovali archeologický prieskum?
8: My sme sa sústredili hlavne na ten západ Slovenska a tam sme teda robili rieky Váh, Nitra, Hron a snažili sme sa aj Žitavu čiastočne a teda samozrejme Dunaj.
11: Kde ste našli najviac zaujímavých archeologických artefaktov na Slovensku z tých riek, ktoré ste vymenovali?
8: Zatiaľ najviac, z ktorých sme našli, sú z Hrona a konkrétne teda z Slovenskej Lupče, pretože tam skúmame jeden krásny brod, čiže tam máme celkom slušnú zbierku už nálezov, ktoré dokladajú, že ten brod bol využívaný staročia.
11: Čo ste tam našli?
8: Napríklad okrem tých podkov spomínaných sa tam našla stredoveká sekera alebo aj keltská minca.
11: Čo najvzácnejšie ste našli? Spomínali ste sekeru, keltské mince.
8: Určite pre nás najvzácnejšie je most doby rímskej a nachádza sa pri Komárne v obci Iža.
11: Ešte ma zaujíma, ako prebieha výskum na rieke Nitra, ktorá je veľmi znečistená, ale historicky je veľmi zaujímavá.
8: Rieka Nitra je jednou z prvých riek, ktoré sme skúmali, ale v podstate rieku Nitru sa snažíme skúmať suchou nohou. V Nitre a v Jelšovciach je hydrocentrála a v jeden týždeň v roku, keď sa robí tá údržba tých hydrocentrál, tak voda v rieke klesne a vtedy je možné čiastočne tú rieku prejsť suchou nohou a vtedy je ten čas, kedy my si vytipovávame tie miesta, ktoré sú zaujímavé pre nás z archeológie, to znamená, že sú tam nejaké archeologické objekty, čo je tiež veľmi zaujímavé, že my tam máme sídliskové objekty, dokonca hroby a máme tam hroby a tie sídliskové objekty práve preto, že rieka Nitra je jedna z riek, ktorá bola regulovaná a práve tá regulácia spôsobila, že sídliska, ktoré sa tam nachádzali, boli stiahnuté ako keby do toho riečného korita. Meandrujúci tok sa vyrovnal a všetky tie lokality sa teraz nachádzajú v tom toku.
11: Čo také zaujímavé ste tam našli?
8: Obyčajne sú to polikultúrne lokality, ktoré my sme mali možnosť skúmať. To znamená, že na jednom úseku sa nachádza osídlenie z viacerých období. Čiže máme tam osídlenie z obdobia neolitu, tam máme nejaké hroby, potom tam máme veľmi krásne osídlenie z doby rímskej a to by som chcela zdôrazniť, pretože práve výskum v rieke priniesol celkom zaujímavé výsledky. Tým, že tam pôsobila tá voda, tak zakonzervovala krásne niektoré organické veci. Tam máme napríklad hrudu prosa sme našli, čo je úžasné v objekte, alebo sme našli drevené lyžičky. Čiže máme tam takéto krásne nálezy, ktoré by sa v normálnom bežnom prostredí nezachovali, ale tá voda ich zakonzervovala.
11: Rieky na východnom Slovensku máte prebádané? Chodívate tam?
8: Zatiaľ nie, zatiaľ sme nemali možnosť potapať v týchto riekach, ale plánujeme postaviť grant, ktorý by sa pozrel aj práve na tie rieky z východného Slovenska, pretože určite je tam veľký potenciál.
7: Povedala o archeologických výskumoch pod hladinami slovenských riek vedkyňa Klaudia Daňová z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied.

0: Dnes sa s nami v rámci rozhlasových potuliek zatúľate na severnú stranu Nízkych Tatier pod Zámoskú hoľu. Tu je učupená osada Magúrka. Kedysi v jej okolí vládol čulý ruch vďaka baniam. Preto tu vznikol naučný chodník a má veľkú výhodu. Je to okruh, ktorý sa začína i končí v spomínanej osade. Chodník vznikol vďaka občianskému združeniu Priatelia Magúrky a obci Partizánska Ľupča. Silvia Hofmanová sa po ňom prešla v spoločnosti Petry Jurečkovej a Miroslava Meluša zo spomínaného občianskeho združenia.
1: Stojíme pri naučnej tabuli číslo 3, ktorá hovorí o slovenskej banskej ceste.
2: Hovorí aj o ceste, na ktorej sa nachádzame, ale zároveň aj o slovenskej banskej ceste. Slovenská banská cesta ako taká je celoslovenský projekt, združuje naučné chodníky venované baníctvu.
1: Došli sme k odbočke Gruseger štôlni.
2: Je to vlastne najspodnejšia štôlňa z celého systému Banského, ktorá slúžila aj ako odvodňovacia štôlňa kvôli spodným vodám. Na konci tejto významovej odbočky prídeme k samotnému vstupnému portálu tejto štôlni, ktorý je vyznačený menom a tabuľkou zákaz vstupu.
1: Každú chvíľu na tomto chodníku sa niečo deje, teda niekde nás posielajú nejaké odbočky alebo máme informačné tabule. Došli sme k bašovni, máme pred sebou betónové múry.
2: Slúžila na to, aby vodu z banských diel, ktorá bola vedená banským vodovodom, združovali na jednom mieste a následne silu tej vody a tlak využili dolu na Magúrke na mletie vyťaženej rudy.
1: Voda je neďaleko, ale už netečie priamo sem do tejto bašovne.
2: Banský vodovod je asi 100 metrov pred bašovňou odklonený smerom na Magúrku.
1: To sme sa už od bašovne vrátili na chodník, popri ktorom tečie spomínaný potok.
2: Je vybudovaný naozaj umelo, vytvorili ho baníci za účelom odvodnenia banských štôlní.
1: Prišli sme k odbočke k štôlni Kilián a už sme vlastne tu.
2: Tento vstup je takisto zachovaný ako pri štôlni Ruseger. Samotná štôlňa Kilián bola jedna z najdlhších štôlní, mala takmer 3,5 kilometra a smeruje až pod samotné teleso Latiborskej holy. Posvietím, aby sme z okraja vstupu mohli nahliadnúť do tej štôlne, ktorá je po nejakých 15 metroch zavalená.
1: Steny aj strop sú ako keby obmurované kameňom. Musíme ale povedať, že naozaj je nebezpečné ísť ďalej. Ten zákaz treba dodržiať.
3: Štôlne sú nefunkčné už dlhé roky, terén je nespevnený, neviete, kedy vám čo môže spadnúť na hlavu, aj keď to vyzerá ľahkavo, nedá sa tam ísť.
1: Stojíme pri tabuli naučného chodníka. Ešte sme vlastne, Mirko, nepovedali, čo sa ťažilo v týchto baniach.
2: Magúrka ako ložisko bolo definované tromi dolinami, ktoré sa nazývajú Klinčok, Kapustisko a Močidlo, okolí ktorých sa nachádzajú všetky magúrske štôlne. Ťažilo sa tu zlato, striebro a antimon. Odhaduje sa, že sa tu vyťažili približne 2 tony zlata počas celej éry, približne 60 ton striebra a veľké množstvo antimonu, pretože Magúrka ako ložisko antimonu bolo jedno z najvýznamnejších v strednej Európe.
1: Vidíme aj mapku všetkých tých horských chrbtov, ktoré zbiehajú k Magúrke a tých dolín, ktoré ste spomínali, a takisto farebne vykreslené tie štôlne.
2: Teraz sa nachádzame pri tejto štôlni Kilián a ako vidno aj na tomto obrázku schematickom, naozaj to bola jedna z najdlhších štôlní.
1: Doteraz sme stále kráčali po starej banickej ceste, ale zároveň samozrejme po značkovanom chodníku a náučnom chodníku. Išli sme okolo viacerých lavičiek. Na jednej má človek aj krásny vizuálny zážitok.
2: Táto lavička bola osadená na žiadosť pána profesora Martina Chovana, ktorý je autorom celého náučného chodníka po tej odbornej stránke. Tá lavička je na mieste, ktoré je jeho obľúbeným miestom, nakoľko je odtiaľ krásny výhľad na Nízkotatranský Salatín a zároveň na Veľký Choč.
1: Ak sa vyberiete po náučnom chodníku, určite nezabudnite odbočiť z neho k štôlni Ritterstein, aby ste si pozreli banický vodovod aj vchod do tej štôlne.
3: Je zavalená, ale vidno pozostatky banského vodovodu, ktorý sa tiahol odtiaľto a odvádzal vodu opäť smerom dole k Magúrke.
1: Teraz sa premiestňujeme cez riedky lesík, ktorý vraj je starou haldou. Premiestňujeme sa na okraj, na hranu tej haldy.
2: Je odtiaľto krásny pohľad na západné Tatry. Vidno až Ostrý Rohač, Plačlivo, Smutné Sedlo, Trikopy, Hrubá Kopa, Baníkov a tak ďalej až po Sivý Vrch.
1: Od poslednej tabule, respektíve už od odbočky k Ritterstein štôlni, nás čakalo odstúpanie.
2: Treba trošku zabojovať, pretože naozaj stojí za to potom ten samotný výhľad z hrebenia.
1: Nádherný je, môžeme ho okomentovať.
2: Môžeme začať od Veľkého Choča. Máme západné Tatry Roháče, Chabenec už z Nízkych Tatier, pred nami Zámockú holu.
1: Otáčame sa na juh.
2: Na juhu vidíme Hore Hronie s dominantnou Polanou a Veporskými vrchmi. smerom na západ hrebeň Prašivej a samotnú Latiborskú holu.
1: Kruhový výhľad zo sedla Latiborskej hole, sme vo výške 1540 metrov.
3: Výhľady, ktoré sa nám naskytli, si treba zaslúžiť, takže to stúpanie, áno, bolo strmé, kolmé, ale krátke. Ja neviem, či sme išli nejakých 20 minút sviežým tempom.
1: Z hrebenia Nízkych Tatier sme zišli opäť do Magurky. Z hrebenia nám to už potom trvalo asi hodinku. Po hrebení sme trošku kráčali z toho sedla Latiborskej hole.
3: Začali sme schádzať z hrebenia Nízkych Tatier v sedle Zámoskej hole, čo vlastne vytvorí okruh Magurského zlatého chodníka.

0: V našich magazínoch vám približujeme inšpiratívne príbehy vytrvalých Sloveniek a Slovákov o ich zahraničných úspechoch. Jeden taký má za sebou aj chirurg Branislav Kolár. Vyštudoval medicínu v nemeckom Heidelbergu a po skončení štúdia odišiel na 2 roky do Švajčiarska. Absolvoval chirurgické stáže vo Veľkej Británii, Austrálii a Izraeli. Za splnený sen považuje to, že sa v USA dostal priamo k vedeckej kapacite v odbore profesorovi Bohdanovi Pomahačovi. Branislav Kolár tam pôsobil na oddelení plastickej chirurgie Harvardovej univerzitnej nemocnice Brigham and Women's Hospital v Bostone. S kolegami vyhodnocoval údaje z 5-ročného obdobia po transplantácii tváre 6 pacientom. Tieto poznatky sa objavili v prestížnom medicínskom periodiku The New England Journal of Medicine. Branislav Kolár mi zhrnul dôležité momenty na ceste za svojim profesijným snom.
1: Ten prvý milník bolo štúdium v Nemecku, štúdium medicínu v Heidelbergu a dostal som sa vďaka štipendia, ktoré mi bolo ponúknuté počas štúdia na gymnáziu a to bola ponuka, ktorú som nemohol odmietnúť a to štúdium v zahraničí ma tak strašne fascinovalo. Niečo nové sa naučiť, niečo nové vidieť a život v zahraničí ma asi naučil také väčšej tolerancii a chápaniu odlišnosti. A keď som pracoval v Schaffhausene, tam som bol na 2 roky na všeobecnej chirurgii, tak som mal taký pocit, že by som sa chcel posunúť ďalej, viacej sa špecializovať a lakala ma aj tá vedecká práca. A pána profesora Pomahača som poznal z médií, ale aj z vedeckých publikácií. Strašne ma fascinoval jeho charizmou, jeho vedeckou prácou a som sa tak ako keby v ňom videl. A potom tá moja túžba u ňom pracovať bola tak silná, že ja som dal výpoveď práci, aj napriek tomu, že mi bolo ponúkané povýšenie a vycestoval som do tej Ameriky za ním bez toho, aby ma on nejak poznal a som ho tam oslovil priamo asi hneď prvou vetou, že či má pre mňa miesto, tak samozrejme, že ten prvý rozhovor bol najskôr taký oťukávací v úvodzovkách, že chcel vedieť, kto som a tak ďalej. Potom povedal, že príde zase do Švajčiarska, lebo tam bol ako pozvaný rečník na konferencii a že dovtedy mi dá ako vedieť. Tieto 3 mesiace čakania boli strašne napínavé, lebo som nemal plán B, čiže som tak pevne veril, že mi to vyjde, že som si skoro ani nič nepripúšťal. No a potom, keď prišiel do toho Švajčiarska, tak potvrdil, že má to miesto a o pol roka som sa tam potom sťahoval.
2: No toto riziko vám vyšlo, lebo keď hovoríte, že ste nemali plán B, klobúk dolu, vy ste dôkazom toho, že odvážnemu šťastie žičí.
1: To je veľmi dôležité v živote, mať ten svoj cieľ a pracovať na tom a mať takú predstavu, čo chce človek dosiahnuť. A tá cesta do Ameriky samozrejme z začiatku bola taká nejasná a keď človek má vlastný grant, tak ľahšie dostane miesto v nejakých laboratóriách, lebo vás je schopný zafinancovať sám svoj plat. Ale ja som to v tom čase nemal, ale za to som mal úspory a tá moja túžba ísť do tej Ameriky bola tak silná, že ak by mi nebolo ponúknuté platené miesto, že som bol ochotný ako keby tie úspory použiť na začiatku a potom znova sa snažiť o platené miesto.
2: Aké sú teda výstupy, ktoré ste aj publikovali v tom prestížnom medicínskom magazíne? Od čo sa môžu odpichnúť vaši pokračovatelia a prípadne kolegovia?
1: Ukázali sme tým našim výskumom, že tá transplantácia je možná a je aj bezpečná dlhodobo. A teraz ten ďalší výskum by sa mal venovať takému zlepšeniu, že ako to môžeme robiť lepšie. Napríklad jedna z takých vecí je, že vynúť nástroje na meranie kvality života. No a druhá vec je napríklad skúšať nové lieky, ktoré potlačajú imunitnú reakciu, aby kvázi potom tí pacienti mali napríklad menej vedľajších účinkov.
2: Do akej miery dokáže človek po tejto transplantácii ovládať svoju mimiku tváre? Aká je úspešnosť toho fungovania?
1: Toto bola jedna z častí nášho výskumu. My sme zistili, že v tom období asi 5 rokov je tá funkcia okolo 60%. Dalo by sa to tak zjednodušene povedať, že keď si predstavíte úsmev normálneho človeka ako 100%, tak niekto, kto má transplantáciu tváre, tak má asi taký 60% úsmev. Ono je to spôsobené tým, že ten nerv, keď sa preruší, tak on potom musí dorastať. Čiže dalo by sa aj očakávať, že keď ten nerv raz bol prerušený, že potom dorastí, nebude tá funkcia úplne 100%.
2: Tá podobnosť toho človeka, je to kombinácia darcu a toho pacienta, alebo aké sú tie výstupy?
1: Výsledok je niečo medzi tým darcom a príjemcom, to znamená, že nevyzerá človek ako pred úrazom, ale nevyzerá ani ako ten darca.
2: Výskum, veda, to je nielen o zanietení, ale to je poslanie, ktoré nepozná piatky, sviatky, ale pričom si vy oddychnete a dobijete baterky.
1: Keď som študoval na vysokej škole, som veľa cestoval, to ma tak strašne naplňalo. Teraz cestujem už trošku menej, ale tiež sa snažím aktívne tráviť voľný čas, čiže hlavne športom, turistika, rád fotografujem.
0: Zaspomínal si na svoj splnený profesijný sen chirurg Branislav Kolár. Ak uteká dobro od teba, bež za ním. Ak ťa dobieha zlo, uhni. Touto bodkou končíme útorkový magazín Prekrajanov Slovensko dnes. Vašimi spoločníkmi boli Abdul Ganiarud zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj.

mladučká korzárka zbloudila z cesty.

padučká korzárka zbloudila z cesty.

mladučká korzárka. Bez mápa kompasu prázdilo v lodičkách oceán času. Kráľovna sladkých vín a hlbokých pohľadů a uniesla na prách k ostrovu pokladu.

0: Rádio Slovakia International. Slovensko dnes.
1: Na úvod vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pripravený prehľad udalostí uplynulých hodín. Pri počúvaní vás víta Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: V Maďarsku sa opäť po dvoch rokoch stretli premiéry krajín V4. Trnava hostila historicky prvé zasadnutie Komisie Európskeho výboru regiónov pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru na Slovensku. Miroslav Šatan bude slovenskému hokeju šéfovať minimálne do roku 2030. Predsedovia vlád krajín Vyšehradskej štvorky sa v utorok po dvojročnej prestávke opäť stretli na oficiálnom samite. Hostiteľom podujatia v Budapešti a v nedalekom meste Gödöllő bol nový maďarský premiér Péter Maďar. Zúčastnili sa premiér Robert Fico, český premiér Andrej Babiš a poľský predseda vlády Donald Tusk. Spolupráca začala upadať po vypuknutí rusko-ukrajinskej vojny, hoci predtým mala V4 v rámci Európskej únie značnú váhu. Cieľom štyroch premiérov je obnoviť fungovanie V4 a koordinovať kroky pri najdôležitejších rozhodnutiach Európskej únie. V čase našej uzávierky sa summit ešte konal. Viac informácií prinesieme v stredu. Trnava sa stala dejiskom historicky prvého zasadnutia Komisie Európskeho výboru regiónov pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru na Slovensku. Na podujatí sa zúčastnilo 132 zástupcov regiónov a miest z členských štátov Európskej únie, vrátane starostov, primátorov, krajských predsedov, akademikov a odborníkov na regionálny rozvoj. Predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Vyskupič hostenie zasadnutia označil za významný úspech regiónu. Minister dopravy Jozef Ráš sa bude v tohtoročných jesenných voľbách uchádzať o post primátora Bratislavy. Kandidovať bude ako nezávislý, oznámil to na pondelkovej tlačovej konferencii. Bratislava podľa neho nepotrebuje ďalšie ideológie a hádky, ale konkrétne riešenia. Jeho prioritami sú zlepšenie dopravy, výstavba bytov a bezpečnosť. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra. Ministerstvo pôdohospodárstva vníma rastúci podiel dovážaného chleba a pekárenských výrobkov na slovenskom trhu a dlhodobo podporuje opatrenia, ktoré posilňujú postavenie domácich výrobcov aj informovanosť spotrebiteľov. Reagovalo tak na piatkové vyjadrenia Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov o požiadavke práva informovanej voľby pre spotrebiteľov. Ministerstvo potvrdilo, že spotrebiteľ má mať možnosť vedieť, odkiaľ potravina pochádza a na základe tejto informácie sa slobodne rozhodnúť pri nákupe. Rezort pôdohospodárstva preto eviduje požiadavky pekárenského sektora. Skúsenosti Rakúska z úspešnej kandidatúry za nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN môžu byť prínosom pri slovenskej kandidatúre do tohto orgánu na obdobie rokov 2028 až 2029. Vyhlásil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok, ktorý v pondelok rokoval s generálnym tajomníkom pre zahraničné záležitosti Rakúskej republiky Nikolausom Maršikom. Ten predstavil rakúske skúsenosti z jednotlivých etáp kampane a priblížil priority, ktoré bude Rakúsko presadzovať počas svojho pôsobenia v tomto orgáne. Medzi najzávažnejšie bezpečnostné incidenty na Slovensku patria v posledných rokoch najmä útoky v školách či v nemocniciach. Ministerstvo vnútra to skonštatovalo v koncepcii ochrany mäkkých cieľov na roky 2026 až 2030, ktorú minulý týždeň schválila vláda. V dokumente obsiahlo hlavné priority a ciele, ktoré majú viesť k zvýšeniu bezpečnosti mäkkých cieľov. Z materiálu vyplývajú úlohy viacerým ministerstvám a iným orgánom. Miroslav Šatan podľa očakávania zostane na čele Slovenského zväzu ľadového hokeja. Jediný kandidát na najvyšší post dostal na pondelkovom volebnom kongrese zväzu 359 z 390 hlasov a čaká ho už tretie funkčné obdobie. Najvyšší orgán slovenského hokeja zároveň zvolil takmer totožný výkonný výbor. Jedinou zmenou v porovnaní s predošlou exekutívou je výmena Dušana Mráza, ktorý vo výkonnom výbore už nekandidoval za Ľubomíra Hurtaja.
0: Téma dňa.
1: 4. júla vyvrcholí dvojročná snaha mimoparlamentnej strany Demokrati o referendum. Ich hlavným cieľom bolo dosiahnuť možnosť predčasných volieb. Otázka o nich nakoniec na referendovom hárku nebude z rozhodnutia prezidenta Petra Pellegriniho. Slovensko tak čaká 10. ľudové hlasovanie v histórii. Pokračuje Juraj Búry.
2: Zahraničné smerovanie Slovenska, kriminalizovanie opozície či zvyšujúce sa ceny. To boli dôvody, pre ktoré demokrati spustili v septembri 2024 iniciatívu Stačilo Fica. Predseda mimoparlamentnej strany Jaroslav Naď.
3: Robert Fico devastuje Slovensku republiku. A práve preto sme sa rozhodli, že využijeme jediný ústavný nástroj, ktorý máme ako občania v rukách, a to je zber podpisov pod referendum o skrátení volebného obdobia.
2: Súčasne navrhli zrušiť aj doživotnú rentu pre premiéra Roberta Fica, či obnoviť úrad špeciálnej prokuratúry a Národnú kriminálnu agentúru. Po takmer roku a pol odovzdala strana petičné hárky do kancelárie prezidenta Petra Pellegriniho, podpredseda demokratov Juraj Šeliga.
4: Je ich tu 384 314, to znamená, že tá rezerva tu je, ak by náhodou pán prezident mal nejakú pochybnosť o niektorých podpisoch.
2: Prezident referendum napokon v apríli tohto roka vyhlásil, no vynechal z neho otázku o skrátení volebného obdobia. Argumentoval tým, že je protiústavná.
5: Ústavná realita je k dnešnému dňu taká, že poprvé v referende sa nedá priamo rozhodnúť o skrátení volebného obdobia parlamentu a po druhé, naša ústava nepozná nezáväzné referendum.
2: Podľa iniciátorov hlava štátu týmto krokom referendum zmarila a preto sa obrátili na ústavný súd. Strana Hlas SD však pripomenula, že počas minulého volebného obdobia práve poslanci terajšej opozície predkladali do parlamentu pozmeňujúci návrh, ktorým podobné hlasovanie neumožnili. Hovorí podpredseda Hlasu SD Erik Tomáš.
6: Keď boli vo vláde, tak referendum o predčasných voľbách bolo zlé a teraz, keď sú v opozícii, je dobre.
2: Hoci cieľom pre demokratov boli predčasné voľby, referendum aj tak považujú za dôležité, lebo sa rozhoduje o osude špeciálnej prokuratúry, NAKA a doživotnej rente premiéra.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Po spravodajskom bloku vám priblížime s vedkyňou Klaudiou Daňovou archeologické výskumy pod hladinami slovenských riek.
8: My sme vlastne začali v roku 2018. Až vtedy môžeme u nás dátovať taký vznik tej skutočnej archeológie pod vodou.
7: Potom sa s nami prejdete po náučnom banskom chodníku na severnej strane Nízkych Tatier.
9: Magurka ako ložisko antimonu bolo jedno z najvýznamnejších v strednej Európe.
7: A chirurg Branislav Kolár si s nami zaspomína na svoj splnený profesijný sen, ktorý by sa v skratke dal nazvať z bratislavského gymnázia po univerzitnú nemocnicu v USA.
10: Moja túžba ísť do tej Ameriky bola tak silná, že ak by mi nebolo ponúknuté platené miesto, som bol ochotný ako keby tie úspory použiť na začiatku.
7: Pohodu pri počúvaní vám želá Martin Haraj.
0: Pod lupou.
7: V poslednej dobe sme venovali veľa pozornosti prírodným a technickým vedám, ale v napredovaní nezaostávajú ani tie spoločenské. Napríklad taká archeológia pod vodou. Na Slovensku sa naplno rozvinula v roku 2018, hoci prvý archeologický ponor sa u nás datuje v roku 1978 v Dunaji. Doktorka Klaudia Daňová z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied zastrešuje všetky výskumné aktivity pod vodnou hladinou a je zodpovednou riešiteľkou grantových projektov s témou výskumu riek na Slovensku. Odborne sa zameriava na staršiu dobu bronzovú a pohrebné obrady. O archeológii pod vodou sa s vedkyňou Klaudiou Daňovou porozprával Gregor Mareš.
11: Čím sú pre archeológov zaujímavé naše slovenské rieky?
8: Ľudia už odpradávna osidlovali územia, osidlovali hlavne brehy riek, pretože voda je pre život človeka veľmi dôležitá. A boli veľmi úzko spätí práve s tou riekou. To znamená, že vykonávali tam úplne bežné činnosti, ako povedzme rybolov. Ale zase rieky boli dôležité aj kvôli tomu, že tvorili akési hranice. A zase boli dôležité aj kvôli tomu, že tadiaľ viedli veľké obchodné cesty. Nielen teda popri tých riekach, ale teda aj priamo v riekach. Rieky sa splavovali a tovary prúdili aj týmto smerom. A časť tých nákladov sa obyčajne prevrátila, alebo pri prechode cez rieku ľudia zanechali svoje stopy a my práve tieto stopy hľadáme. Preto sú tie rieky tak mimoriadne zaujímavé, pretože tie organické materiály sa skôr zachovajú v rieke ako v zemi. To znamená, ak máme niekde hľadať povedzme nejaké drevené štruktúry alebo povedzme nejaké látky alebo kože, tak ideálne je hľadať ich vo vode.
11: Podľa čoho si vyberáte lokality, o ktorých sa ponárate?
8: Není to taký náhodný jav, že by sme prišli a ponoríme sa, ale samozrejme je to dlhé štúdium tej krajiny. úplne tým prvým krokom je, že študujeme historické prámene. Všetky historické prámene dáme dokopy, plus teda všetky tie archeologické lokality, ktoré máme k dispozícii. Tie vyhodíme do mapového podkladu a tam, kde sa nám kumulujú tie nálezy z rôznych období, tak vtedy vidíme, že to miesto okolo tej rieky je zaujímavé a tam potom hľadáme tie archeologické nálezy.
11: Ako sa pripravujete na ten samotný výskum?
8: Ten tým je zložený z rôznych ľudí. To znamená, že tam nie sú len archeológovia, ale sú tam aj profesionálni potapači. Podporuje nás aj polícia Slovenskej republiky a to oddelenie poriečnej polície, pretože tí majú člny. A potom sú tam napríklad podvodní fotografi a máme v týme aj hasičov a teda samozrejme študentov, pretože bez tých by sa ten výskum nedal realizovať. Čiže ten tým je obrovský a vyberieme vhodný čas, keď je vhodné potapať. Zima je pre nás tým obdobím, ktoré vyhľadávame, pretože vtedy sa tá voda vyčistí a v podstate niekedy máme aj kryštál, by som povedala, že vidíme na niekoľko metrov, čiže to je pre nás najdôležitejšie, pretože len vtedy môžeme vlastne dokumentovať všetky tie veci, ktoré sú pod vodou.
11: Ako to vyzerá teda pod riečnou hladinou? Čo vás ako archeológa najviac zaujíma?
8: My sme sa posledných tých rokov špecializovali najmä na pevné štruktúry, čiže na nehnuteľné nálezy, ktoré sa v riekach nachádzajú a sú to hlavne mosty. Špecializovali sme sa aj na vyhľadávanie brodov a samozrejme všetko, čo s tým okolo súvisí, lebo keď máte niekde brod alebo most, tak sú tam zaručenia aj nejaké hnutelné nálezy, to znamená, že to, čo tam tí ľudia nachádzajú. Napríklad, čo sa týka brodov, tak máme skúsenosť, že v tých brodoch sa najčastejšie nachádzajú podkovy konské, pretože oni sú ťažšie a v tom úseku zostávajú. Kdežto také tie ako mince alebo také drobné veci zvyknú skôr odplávať.
11: V akých slovenských riekach ste už realizovali archeologický prieskum?
8: My sme sa sústredili hlavne na ten západ Slovenska a tam sme teda robili rieky Váh, Nitra, Hron a snažili sme sa aj Žitavu čiastočne a teda samozrejme Dunaj.
11: Kde ste našli najviac zaujímavých archeologických artefaktov na Slovensku z tých riek, ktoré ste vymenovali?
8: Zatiaľ najviac, ktorých sme našli, sú z Hrona a konkrétne teda z Slovenskej Lupče, pretože tam skúmame jeden krásny brod, čiže tam máme celkom slušnú zbierku už nálezov, ktoré dokladajú, že ten brod bol využívaný staročia.
11: Čo ste tam našli?
8: Napríklad okrem tých podkov spomínaných sa tam našla stredoveká sekera alebo aj keltská minca.
11: Čo najvzácnejšie ste našli? Spomínali ste sekeru, keltské mince.
8: Určite pre nás najvzácnejšie je most doby rímskej a nachádza sa pri Komárne v obci Iža.
11: Ešte ma zaujíma, ako prebieha výskum na rieke Nitra, ktorá je veľmi znečistená, ale historicky je veľmi zaujímavá.
8: Rieka Nitra je jednou z prvých riek, ktoré sme skúmali, ale v podstate rieku Nitru sa snažíme skúmať suchou nohou. V Nitre a v Jelšovciach je hydrocentrála a v jeden týždeň v roku, keď sa robí tá údržba tých hydrocentrál, tak voda v rieke klesne a vtedy je možné čiastočne tú rieku prejsť suchou nohou a vtedy je ten čas, kedy my si vytipovávame tie miesta, ktoré sú zaujímavé pre nás z archeológie, to znamená, že sú tam nejaké archeologické objekty, čo je tiež veľmi zaujímavé, že my tam máme sídliskové objekty, dokonca hroby a máme tam hroby a tie sídliskové objekty práve preto, že rieka Nitra je jedna z riek, ktorá bola regulovaná a práve tá regulácia spôsobila, že sídliska, ktoré sa tam nachádzali, boli stiahnuté ako keby do toho riečného korita. Meandrujúci tok sa vyrovnal a všetky tie lokality sa teraz nachádzajú v tom toku.
11: Čo také zaujímavé ste tam našli?
8: Obyčajne sú to polikultúrne lokality, ktoré my sme mali možnosť skúmať. To znamená, že na jednom úseku sa nachádza osídlenie z viacerých období. Čiže máme tam osídlenie z obdobia neolitu, tam máme nejaké hroby, potom tam máme veľmi krásne osídlenie z doby rímskej a to by som chcela zdôrazniť, pretože práve výskum v rieke priniesol celkom zaujímavé výsledky. Tým, že tam pôsobila tá voda, tak zakonzervovala krásne niektoré organické veci. Tam máme napríklad hrudu prosa sme našli, čo je úžasné v objekte, alebo sme našli drevené lyžičky. Čiže máme tam takéto krásne nálezy, ktoré by sa v normálnom bežnom prostredí nezachovali, ale tá voda ich zakonzervovala.
11: Rieky na východnom Slovensku máte prebádané? Chodievate tam?
8: Zatiaľ nie, zatiaľ sme nemali možnosť potapať v týchto riekach, ale plánujeme postaviť grant, ktorý by sa pozrel aj práve na tie rieky z východného Slovenska, pretože určite je tam veľký potenciál.
7: Povedala o archeologických výskumoch pod hladinami slovenských riek vedkyňa Klaudia Daňová z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied.

0: Dnes sa s nami v rámci rozhlasových potuliek zatúlate na severnú stranu Nízkych Tatier pod Zámoskú Hoľu. Tu je učupená osada Magúrka. Kedysi v jej okolí vládol čulý ruch vďaka baniam. Preto tu vznikol naučný chodník a má veľkú výhodu. Je to okruh, ktorý sa začína i končí v spomínanej osade. Chodník vznikol vďaka občianskému združeniu Priatelia Magúrky a obci Partizánska Ľupča. Silvia Hofmanová sa po ňom prešla v spoločnosti Petry Jurečkovej a Miroslava Meluša zo spomínaného občianskeho združenia.
1: Stojíme pri naučnej tabuli číslo 3, ktorá hovorí o slovenskej banskej ceste.
2: Hovorí aj o ceste, na ktorej sa nachádzame, ale zároveň aj o slovenskej banskej ceste. Slovenská banská cesta ako taká je celoslovenský projekt, združuje naučné chodníky venované baníctvu.
1: Došli sme k odbočke Gruseger štôlni.
2: Je to vlastne najspodnejšia štôlňa z celého systému Banského, ktorá slúžila aj ako odvodňovacia štôlňa kvôli spodným vodám. Na konci tejto významovej odbočky prídeme k samotnému vstupnému portálu tejto štôlni, ktorý je vyznačený menom a tabuľkou zákaz vstupu.
1: Každú chvíľu na tomto chodníku sa niečo deje, teda niekde nás posielajú nejaké odbočky alebo máme informačné tabule. Došli sme k bašovni, máme pred sebou betónové múry.
2: Slúžila na to, aby vodu z banských diel, ktorá bola vedená banským vodovodom, združovali na jednom mieste a následne silu tej vody a tlak využili dolu na Magúrke na mletie vyťaženej rudy.
1: Voda je neďaleko, ale už netečie priamo sem do tejto bašovne.
2: Banský vodovod je asi 100 metrov pred bašovňou odklonený smerom na Magúrku.
1: To sme sa už od bašovne vrátili na chodník, popri ktorom tečie spomínaný potok.
2: Je vybudovaný naozaj umelo, vytvorili ho baníci za účelom odvodnenia banských štôlní.
1: Prišli sme k odbočke k štôlni Kilián a už sme vlastne tu.
2: Tento vstup je takisto zachovaný ako pri štôlni Ruseger. Samotná štôlňa Kilián bola jedna z najdlhších štôlní, mala takmer 3,5 kilometra a smeruje až pod samotné teleso Latiborskej Holy. Posvietím, aby sme z okraja vstupu mohli nahliadnúť do tej štôlne, ktorá je po nejakých 15 metroch zavalená.
1: Steny aj strop sú ako keby obmurované kameňom. Musíme ale povedať, že naozaj je nebezpečné ísť ďalej. Ten zákaz treba dodržiať.
3: Štôlne sú nefunkčné už dlhé roky, terén je nespevnený, neviete, kedy vám čo môže spadnúť na hlavu, aj keď to vyzerá ľahkavo, nedá sa tam ísť.
1: Stojíme pri tabuli naučného chodníka. Ešte sme vlastne, Mirko, nepovedali, čo sa ťažilo v týchto baniach.
2: Magúrka ako ložisko bolo definované tromi dolinami, ktoré sa nazývajú Klinčok, Kapustisko a Močidlo, okolí ktorých sa nachádzajú všetky magúrske štôlne. Ťažilo sa tu zlato, striebro a antimon. Odhaduje sa, že sa tu vyťažili približne 2 tony zlata počas celej éry, približne 60 ton striebra a veľké množstvo antimonu, pretože Magúrka ako ložisko antimonu bolo jedno z najvýznamnejších v strednej Európe.
1: Vidíme aj mapku všetkých tých horských chrbtov, ktoré zbiehajú k Magúrke a tých dolín, ktoré ste spomínali, a takisto farebne vykreslené tie štôlne.
2: Teraz sa nachádzame pri tejto štôlni Kilián a ako vidno aj na tomto obrázku schematickom, naozaj to bola jedna z najdlhších štôlní.
1: Doteraz sme stále kráčali po starej baníckej ceste, ale zároveň samozrejme po značkovanom chodníku a náučnom chodníku. Išli sme okolo viacerých hlavičiek. Na jednej má človek aj krásny vizuálny zážitok.
2: Táto hlavička bola osadená na žiadosť pána profesora Martina Chovana, ktorý je autorom celého náučného chodníka po tej odbornej stránke. Tá hlavička je na mieste, ktoré je jeho obľúbeným miestom, nakoľko je odtiaľ krásny výhľad na Nízkotatranský Salatín a zároveň na Veľký Choč.
1: Ak sa vyberiete po náučnom chodníku, určite nezabudnite odbočiť z neho k štôlni Ritterstein, aby ste si pozreli banický vodovod. Aj vchod do tej štôlne
3: je zavalená, ale vidno pozostatky banského vodovodu, ktorý sa tiahol odtiaľto a odvádzal vodu opäť smerom dole k Magúrke.
1: Teraz sa premiestňujeme cez riedky lesík, ktorý vraj je starou haldou. Premiestňujeme sa na okraj, na hranu tej haldy.
2: Je odtiaľto krásny pohľad na západné Tatry. Vidno až Ostrý Rohač, Plačlivo, Smutné Sedlo, Trikopy, Hrubá Kopa, Baníkov a tak ďalej až po Sivý Vrch.
1: Od poslednej tabule, respektíve už od odbočky k Ritterstein štôlni, nás čakalo stúpanie.
2: Treba trošku zabojovať, pretože naozaj stojí za to potom ten samotný výhľad z hrebenia.
1: Nádherný je, môžeme ho okomentovať.
2: Môžeme začať od Veľkého Choča. Máme západné Tatry Roháče, Chabenec už z Nízkych Tatier, pred nami Zámockú Holu.
1: Otáčame sa na juh.
2: Na juhu vidíme Hore Hronie s dominantnou Polanou a Veporskými vrchmi, smerom na západ hrebeň Prašivej a samotnú Latiborskú Holu.
1: Kruhový výhľad zo sedla Latiborskej hole, sme vo výške 1540 metrov.
3: Výhľady, ktoré sa nám naskytli, si treba zaslúžiť, takže to stúpanie, áno, bolo strmé, kolmé, ale krátke. Ja neviem, či sme išli nejakých 20 minút sviežim tempom.
1: Z hrebenia Nízkych Tatier sme zišli opäť do Magurky. Z hrebenia nám to už potom trvalo asi hodinku. Po hrebení sme trošku kráčali z toho sedla Latiborskej hole.
3: Začali sme schádzať z hrebenia Nízkych Tatier v sedle Zámoskej hole, čo vlastne vytvorí okruh Magurského zlatého chodníka.

0: V našich magazínoch vám približujeme inšpiratívne príbehy vytrvalých Sloveniek a Slovákov o ich zahraničných úspechoch. Jeden taký má za sebou aj chirurg Branislav Kolár. Vyštudoval medicínu v nemeckom Heidelbergu a po skončení štúdia odišiel na 2 roky do Švajčiarska. Absolvoval chirurgické stáže vo Veľkej Británii, Austrálii a Izraeli. Za splnený sen považuje to, že sa v USA dostal priamo k vedeckej kapacite v odbore profesorovi Bohdanovi Pomahačovi. Branislav Kolár tam pôsobil na oddelení plastickej chirurgie Harvardovej univerzitnej nemocnice Brigham and Women's Hospital v Bostone. S kolegami vyhodnocoval údaje z 5-ročného obdobia po transplantácii tváre 6 pacientom. Tieto poznatky sa objavili v prestížnom medicínskom periodiku The New England Journal of Medicine. Branislav Kolár mi zhrnul dôležité momenty na ceste za svojim profesijným snom.
1: Ten prvý milník bolo štúdium v Nemecku, študoval medicínu v Heidelbergu a dostal som sa vďaka štipendiám, ktoré mi bolo ponúknuté za štúdia na gymnáziu a to bola ponuka, ktorú som nemohol odmietnúť a to štúdium v zahraničí ma tak strašne fascinovalo. Niečo nové sa naučiť, niečo nové vidieť a život v zahraničí ma asi naučil také väčšej tolerancii a chápaniu odlišnosti. A keď som pracoval v Schaffhausene, tam som bol na 2 roky na všeobecnej chirurgii, tak som mal taký pocit, že by som sa chcel posunúť ďalej, viacej sa špecializovať a lakala ma aj tá vedecká práca. A pána profesora Pomahača som poznal z médií, ale aj z vedeckých publikácií. Strašne ma fascinoval jeho charizmou, jeho vedeckou prácou a som sa tak ako keby v ňom videl. A potom tá moja túžba u ňom pracovať bola tak silná, že ja som dal výpoveď práci, aj napriek tomu, že mi bolo ponúkané povýšenie a vycestoval som do tej Ameriky za ním bez toho, aby ma o nejak poznal a som ho tam oslovil priamo asi hneď prvou vetou, že či má pre mňa miesto, tak samozrejme, že ten prvý rozhovor bol najskôr takým oťukávací v úvodzovkách, že chcel vedieť, kto som a tak ďalej. Potom povedal, že príde zase do Švajčiarska, lebo tam bol ako pozvaný rečník na konferencii a že dovtedy mi dá ako vedieť. Tieto 3 mesiace čakania boli strašne napínavé, lebo som nemal plán B, čiže som tak pevne veril, že mi to vyjde, že som si skoro ani nič nepripúšťal. No a potom, keď prišiel do toho Švajčiarska, tak potvrdil, že má to miesto a o pol roka som sa tam potom sťahoval.
2: No toto riziko vám vyšlo, lebo keď hovoríte, že ste nemali plán B, klobúk dolu, vy ste dôkazom toho, že odvážnemu šťastie žičí.
1: To je veľmi dôležité v živote, mať ten svoj cieľ a pracovať na tom a mať takú predstavu, čo chce človek dosiahnuť. A tá cesta do Ameriky samozrejme z začiatku bola taká nejasná a keď človek má vlastný grant, tak ľahšie dostane miesto v nejakých laboratóriách, lebo kvázi je schopný zafinancovať sám svoj plat. Ale ja som to v tom čase nemal, ale za to som mal úspory a tá moja túžba ísť do tej Ameriky bola tak silná, že ak by mi nebolo ponúknuté platené miesto, že som bol ochotný ako keby tie úspory použiť na začiatku a potom znova sa snažiť o platené miesto.
2: Aké sú teda výstupy, ktoré ste aj publikovali v tom prestížnom medicínskom magazíne? Od čo sa môžu odpichnúť vaši pokračovatelia a prípadne kolegovia?
1: Ukázali sme tým našim výskumom, že tá transplantácia je možná a je aj bezpečná dlhodobo. A teraz ten ďalší výskum by sa mal venovať takému zlepšeniu, že ako to môžeme robiť lepšie. Napríklad jedna z takých vecí je, že vynúť nástroje na meranie kvality života. No a druhá vec je napríklad skúšať nové lieky, ktoré potlačajú imunitnú reakciu, aby kvázi potom tí pacienti mali napríklad menej vedľajších účinkov.
2: Do akej miery dokáže človek po tejto transplantácii ovládať svoju mimiku tváre? Aká je úspešnosť toho fungovania?
1: Toto bola jedna z častí nášho výskumu. My sme zistili, že v tom období asi 5 rokov je tá funkcia okolo 60%. Dalo by sa to tak zjednodušene povedať, že keď si predstavíte úsmev normálneho človeka ako 100%, tak niekto, kto má transplantáciu tváre, tak má taký 60% úsmev. Ono je to spôsobené tým, že ten nerv, keď sa preruší, tak on potom musí dorastať. Čiže dalo by sa aj očakávať, že keď ten nerv raz bol prerušený, že potom dorastí, nebude tá funkcia úplne 100%.
2: Tá podobnosť toho človeka, je to kombinácia darcu a toho pacienta, alebo aké sú tie výstupy?
1: Výsledok je niečo medzi tým darcom a príjemcom, to znamená, že nevyzerá človek ako pred úrazom, ale nevyzerá ani ako ten darca.
2: Výskum, veda, to je nielen o zanietení, ale to je poslanie, ktoré nepozná piatky, sviatky, ale pričom si vy oddychnete a dobijete baterky.
1: Keď som študoval na vysokej škole, som veľa cestoval, to ma tak strašne naplňalo. Teraz cestujem už trošku menej, ale tiež sa snažím aktívne tráviť voľný čas, čiže hlavne športom, turistika, rád fotografujem.
0: Zaspomínal si na svoj splnený profesijný sen chirurg Branislav Kolár. Ak uteká dobro od teba, bež za ním. Ak ťa dobieha zlo, uhni. Touto bodkou končíme útorkový magazín Prekrajanov Slovensko dnes. Vašimi spoločníkmi boli Abdulgani Arud zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj.

chtěla s čajkou. Keď noc znala na vlnách,

Matučka korzáka. Bez mápa kompasu. Prázdilo v lodičkách. Oceán času. Kráľovna sladkých vín a hlbokých pohľadů ma uniesla na prách k ostrovu pokladu.

0: Relácia Internacional. Slovensko dnes.
1: Na úvod vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pripravený prehľad udalostí uplynulých hodín. Pri počúvaní vás víta Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: V Maďarsku sa opäť po dvoch rokoch stretli premiéri krajín V4. Trnava hostila historicky prvé zasadnutie Komisie Európskeho výboru regiónov pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru na Slovensku. Miroslav Šatan bude slovenskému hokeju šéfovať minimálne do roku 2030. Predsedovia vlád krajín Vyšehradskej štvorky sa v útorok po dvojročnej prestávke opäť stretli na oficiálnom samite. Hostiteľom podujatia v Budapešti a v nedalekom meste Gödöl bol nový maďarský premiér Péter Maďar. Zúčastnili sa premiér Robert Fico, český premiér Andrej Babiš a poľský predseda vlády Donald Tusk. Spolupráca začala upadať po vypuknutí rusko-ukrajinskej vojny, hoci predtým mala V4 v rámci Európskej únie značnú váhu. Cieľom štyroch premiérov je obnoviť fungovanie V4 a koordinovať kroky pri najdôležitejších rozhodnutiach Európskej únie. V čase našej uzávierky sa summit ešte konal. Viac informácií prinesieme v stredu. Trnava sa stala dejiskom historicky prvého zasadnutia Komisie Európskeho výboru regiónov pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru na Slovensku. Na podujatí sa zúčastnilo 132 zástupcov regiónov a miest z členských štátov Európskej únie, vrátane starostov, primátorov, krajských predsedov, akademikov a odborníkov na regionálny rozvoj. Predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Vyskupič hostenie zasadnutia označil za významný úspech regiónu. Minister dopravy Jozef Ráš sa bude v tohtoročných jesenných voľbách uchádzať o post primátora Bratislavy. Kandidovať bude ako nezávislý, oznámil to na pondelkovej tlačovej konferencii. Bratislava podľa neho nepotrebuje ďalšie ideológie a hádky, ale konkrétne riešenia. Jeho prioritami sú zlepšenie dopravy, výstavba bytov a bezpečnosť. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra. Ministerstvo pôdohospodárstva vníma rastúci podiel dovážaného chleba a pekárenských výrobkov na slovenskom trhu a dlhodobo podporuje opatrenia, ktoré posilňujú postavenie domácich výrobcov aj informovanosť spotrebiteľov. Reagovalo tak na piatkové vyjadrenia Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov o požiadavke práva informovanej voľby pre spotrebiteľov. Ministerstvo potvrdilo, že spotrebiteľ má mať možnosť vedieť, odkiaľ potravina pochádza a na základe tejto informácie sa slobodne rozhodnúť pri nákupe. Rezort pôdohospodárstva preto eviduje požiadavky pekárenského sektora. Skúsenosti Rakúska z úspešnej kandidatúry za nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN môžu byť prínosom pri slovenskej kandidatúre do tohto orgánu na obdobie rokov 2028 až 2029. Vyhlásil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok, ktorý v pondelok rokoval s generálnym tajomníkom pre zahraničné záležitosti Rakúskej republiky Nikolausom Maršikom. Ten predstavil rakúske skúsenosti z jednotlivých etáp kampane a priblížil priority, ktoré bude Rakúsko presadzovať počas svojho pôsobenia v tomto orgáne. Medzi najzávažnejšie bezpečnostné incidenty na Slovensku patria v posledných rokoch najmä útoky v školách či v nemocniciach. Ministerstvo vnútra to skonštatovalo v koncepcii ochrany mäkkých cieľov na roky 2026 až 30, ktorú minulý týždeň schválila vláda. V dokumente obsiahlo hlavné priority a ciele, ktoré majú viesť k zvýšeniu bezpečnosti mäkkých cieľov. Z materiálu vyplývajú úlohy viacerým ministerstvám a iným orgánom. Miroslav Šatan podľa očakávania zostane na čele Slovenského zväzu ľadového hokeja. Jediný kandidát na najvyšší post dostal na pondelkovom volebnom kongrese zväzu 359 z 390 hlasov a čaká ho už tretie funkčné obdobie. Najvyšší orgán slovenského hokeja zároveň zvolil takmer totožný výkonný výbor. Jedinou zmenou v porovnaní s predošlou exekutívou je výmena Dušana Mráza, ktorý vo výkonnom výbore už nekandidoval za Ľubomíra Hurtaja.
0: Téma dňa.
1: 4. júla vyvrcholí dvojročná snaha mimoparlamentnej strany Demokrati o referendum. Ich hlavným cieľom bolo dosiahnuť možnosť predčasných volieb. Otázka o nich nakoniec na referendovom hárku nebude z rozhodnutia prezidenta Petra Pellegriniho. Slovensko tak čaká 10. ľudové hlasovanie v histórii. Pokračuje Juraj Búry.
2: Zahraničné smerovanie Slovenska, kriminalizovanie opozície či zvyšujúce sa ceny. To boli dôvody, pre ktoré Demokrati spustili v septembri 2024 iniciatívu Stačilo Fica. Predseda mimoparlamentnej strany Jaroslav Naď.
3: Robert Fico devastuje Slovensku republiku. A práve preto sme sa rozhodli, že využijeme jediný ústavný nástroj, ktorý máme ako občania v rukách, a to je zber podpisov pod referendum o skrátení volebného obdobia.
2: Súčasne navrhli zrušiť aj doživotnú rentu pre premiéra Roberta Fica, či obnoviť úrad špeciálnej prokuratúry a Národnú kriminálnu agentúru. Po takmer roku a pol odovzdala strana petičné hárky do kancelárie prezidenta Petra Pellegriniho, podpredseda demokratov Juraj Šeliga.
4: Je ich tu 384 314, to znamená, že tá rezerva tu je, ak by náhodou pán prezident mal nejakú pochybnosť o niektorých podpisoch.
2: Prezident referendum napokon v apríli tohto roka vyhlásil, no vynechal z neho otázku o skrátení volebného obdobia. Argumentoval tým, že je protiústavná.
5: Ústavná realita je k dnešnému dňu taká, že poprvé v referende sa nedá priamo rozhodnúť o skrátení volebného obdobia parlamentu a po druhé, naša ústava nepozná nezáväzné referendum.
2: Podľa iniciátorov hlava štátu týmto krokom referendum zmarila a preto sa obrátili na ústavný súd. Strana Hlas SD však pripomenula, že počas minulého volebného obdobia práve poslanci terajšej opozície predkladali do parlamentu pozmeňujúci návrh, ktorým podobné hlasovanie neumožnili. Hovorí podpredseda Hlasu SD Erik Tomáš.
6: Keď boli vo vláde, tak referendum o predčasných voľbách bolo zlé a teraz, keď sú v opozícii, je dobre.
2: Hoci cieľom pre demokratov boli predčasné voľby, referendum aj tak považujú za dôležité, lebo sa rozhoduje o osude špeciálnej prokuratúry, NAKA a doživotnej rente premiéra.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Po spravodajskom bloku vám priblížime s vedkyňou Klaudiou Daňovou archeologické výskumy pod hladinami slovenských riek.
8: My sme vlastne začali v roku 2018. Až vtedy môžeme u nás datovať taký vznik tej skutočnej archeológie pod vodou.
7: Potom sa s nami prejdete po náučnom banskom chodníku na severnej strane Nízkych Tatier.
9: Magurka ako ložisko antimonu bolo jedno z najvýznamnejších v strednej Európe.
7: A chirurg Branislav Kolár si s nami zaspomína na svoj splnený profesijný sen, ktorý by sa v skratke dal nazvať z bratislavského gymnázia po univerzitnú nemocnicu v USA.
10: Moja túžba ísť do tej Ameriky bola tak silná, že ak by mi nebolo ponúknuté platené miesto, som bol ochotný ako keby tie úspory použiť na začiatku.
7: Pohodu pri počúvaní vám želá Martin Haraj.
0: Pod lupou.
7: V poslednej dobe sme venovali veľa pozornosti prírodným a technickým vedám, ale v napredovaní nezaostávajú ani tie spoločenské. Napríklad taká archeológia pod vodou. Na Slovensku sa naplno rozvinula v roku 2018, hoci prvý archeologický ponor sa u nás datuje v roku 1978 v Dunaji. Doktorka Klaudia Daňová z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied zastrešuje všetky výskumné aktivity pod vodnou hladinou a je zodpovednou riešiteľkou grantových projektov s témou výskumu riek na Slovensku. Odborne sa zameriava na staršiu dobu bronzovú a pohrebné obrady. O archeológii pod vodou sa s vedkyňou Klaudiou Daňovou porozprával Gregor Mareš.
11: Čím sú pre archeológov zaujímavé naše slovenské rieky?
8: Ľudia už odpradávna osídlovali územia, osídlovali hlavne brehy riek, pretože voda je pre život človeka veľmi dôležitá a boli veľmi úzko spätí práve s tou riekou. To znamená, že vykonávali tam úplne bežné činnosti, ako povedzme rybolov. Ale zase rieky boli dôležité kvôli tomu, že tvorili akési hranice. A zase boli dôležité aj kvôli tomu, že tadiaľ viedli veľké obchodné cesty. Nielen teda popri tých riekach, ale teda aj priamo v riekach. Rieky sa splavovali a tovary prúdili aj týmto smerom. A časť tých nákladov sa obyčajne prevrátila, alebo pri prechode cez rieku ľudia zanechali svoje stopy a my práve tieto stopy hľadáme. Preto sú tie rieky tak mimoriadne zaujímavé, pretože tie organické materiály sa skôr zachovajú v rieke ako v zemi. To znamená, ak máme niekde hľadať povedzme nejaké drevené štruktúry alebo povedzme nejaké látky alebo kože, tak ideálne je hľadať ich vo vode.
11: Podľa čoho si vyberáte lokality, o ktorých sa ponárate?
8: Není to taký náhodný jav, že by sme prišli a ponoríme sa, ale samozrejme je to dlhé štúdium tej krajiny, úplne tým prvým krokom je, že študujeme historické prámene. Všetky historické prámene dáme dokopy, plus teda všetky tie archeologické lokality, ktoré máme k dispozícii. Tie vyhodíme do mapového podkladu a tam, kde sa nám kumulujú tie nálezy z rôznych období, tak vtedy vidíme, že to miesto okolo tej rieky je zaujímavé a tam potom hľadáme tie archeologické nálezy.
11: Ako sa pripravujete na ten samotný výskum?
8: Ten tým je zložený z rôznych ľudí. To znamená, že tam nie sú len archeológovia, ale sú tam aj profesionálni potapači. Podporuje nás aj polícia Slovenskej republiky, a to oddelenie poriečnej polície, pretože tí majú člny. A potom sú tam napríklad podvodní fotografi a máme v týme aj hasičov a teda samozrejme študentov, pretože bez tých by sa ten výskum nedal realizovať. Čiže ten tým je obrovský a vyberieme vhodný čas, keď je vhodné potapať. Zima je pre nás tým obdobím, ktoré vyhľadávame, pretože vtedy sa tá voda vyčistí a v podstate niekedy máme aj kryštál, by som povedala, že vidíme na niekoľko metrov, čiže to je pre nás najdôležitejšie, pretože len vtedy môžeme vlastne dokumentovať všetky tie veci, ktoré sú pod vodou.
11: Ako to vyzerá teda pod riečnou hladinou? Čo vás ako archeológa najviac zaujíma?
8: My sme sa v posledných tých rokoch špecializovali najmä na pevné štruktúry, čiže na nehnuteľné nálezy, ktoré sa v riekach nachádzajú, a sú to hlavne mosty. Špecializovali sme sa aj na vyhľadávanie brodov a samozrejme všetko, čo s tým okolo súvisí, lebo keď máte niekde brod alebo most, tak sú tam zaručenia aj nejaké hnutelné nálezy, to znamená, že to, čo tam tí ľudia nachádzajú. Napríklad, čo sa týka brodov, tak máme skúsenosť, že v tých brodoch sa najčastejšie nachádzajú podkovy konské, pretože oni sú ťažšie a v tom úseku zostávajú, kdežto také tie ako mince alebo také drobné veci zvyknú skôr odplávať.
11: V akých slovenských riekach ste už realizovali archeologický prieskum?
8: My sme sa sústredili hlavne na ten západ Slovenska a tam sme teda robili rieky Váh, Nitra, Hron a snažili sme sa aj Žitavu čiastočne a teda samozrejme Dunaj.
11: Kde ste našli najviac zaujímavých archeologických artefaktov na Slovensku z tých riek, ktoré ste vymenovali?
8: Zatiaľ najviac, z ktorých sme našli, sú z Hrona a konkrétne teda z Slovenskej Lubče, pretože tam skúmame jeden krásny brod, čiže tam máme celkom slušnú zbierku už nálezov, ktoré dokladajú, že ten brod bol využívaný staročia.
11: Čo ste tam našli?
8: Napríklad okrem tých podkov spomínaných sa tam našla stredoveká sekera alebo aj keltská minca.
11: Čo najvzácnejšie ste našli? Spomínali ste sekeru, keltské mince.
8: Určite pre nás najvzácnejší je most doby rímskej a nachádza sa pri Komárne v obci Iža.
11: Ešte ma zaujíma, ako prebieha výskum na rieke Nitra, ktorá je veľmi znečistená, ale historicky je veľmi zaujímavá.
8: Rieka Nitra je jednou z prvých riek, ktoré sme skúmali, ale v podstate rieku Nitru sa snažíme skúmať suchou nohou. V Nitre a v Jelšovciach je hydrocentrála a v jeden týždeň v roku, keď sa robí tá údržba tých hydrocentrál, tak voda v rieke klesne a vtedy je možné čiastočne tú rieku prejsť suchou nohou a vtedy je ten čas, kedy my si vytipovávame tie miesta, ktoré sú zaujímavé pre nás z archeológie. To znamená, že sú tam nejaké archeologické objekty, čo je tiež veľmi zaujímavé, že my tam máme sídliskové objekty, dokonca hroby, a máme tam hroby a tie sídliskové objekty práve preto, že rieka Nitra je jedna z riek, ktorá bola regulovaná. A práve tá regulácia spôsobila, že sídliska, ktoré sa tam nachádzali, boli stiahnuté ako keby do toho riečného korita. Meandrujúci tok sa vyrovnal a všetky tie lokality sa teraz nachádzajú v tom toku.
11: Čo také zaujímavé ste tam našli?
8: Obyčajne sú to polikultúrne lokality, ktoré my sme mali možnosť skúmať. To znamená, že na jednom úseku sa nachádza osídlenie z viacerých období. Čiže máme tam osídlenie z obdobia neolitu, tam máme nejaké hroby, potom tam máme veľmi krásne osídlenie z doby rímskej a to by som chcela zdôrazniť, pretože práve výskum v rieke priniesol celkom zaujímavé výsledky. Tým, že tam pôsobila tá voda, tak zakonzervovala krásne niektoré organické veci. Tam máme napríklad hrudu prosa sme našli, čo je úžasné v objekte, alebo sme našli drevené lyžičky. Čiže máme tam takéto krásne nálezy, ktoré by sa v normálnom bežnom prostredí nezachovali. Ale tá voda ich zakonzervovala.
11: Rieky na východnom Slovensku máte prebádané? Chodívate tam?
8: Zatiaľ nie. Zatiaľ sme nemali možnosť potapať v týchto riekach, ale plánujeme postaviť grant, ktorý by sa pozrel aj práve na tie rieky z východného Slovenska, pretože určite je tam veľký potenciál.
7: Povedala o archeologických výskumoch pod hladinami slovenských riek vedkyňa Klaudia Daňová z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied.

0: Dnes sa s nami v rámci rozhlasových potuliek zatúlate na severnú stranu Nízkych Tatier pod Zámoskú hoľu. Tu je učupená osada Magúrka. Kedysi v jej okolí vládol čulý ruch vďaka baniam. Preto tu vznikol naučný chodník a má veľkú výhodu. Je to okruh, ktorý sa začína i končí v spomínanej osade. Chodník vznikol vďaka občianskému združeniu Priatelia Magúrky a obci Partizánska Ľupča. Silvia Hofmanová sa po ňom prešla v spoločnosti Petry Jurečkovej a Miroslava Meluša zo spomínaného občianskeho združenia.
1: Stojíme pri naučnej tabuli číslo 3, ktorá hovorí o slovenskej banskej ceste.
2: Hovorí aj o ceste, na ktorej sa nachádzame, ale zároveň aj o slovenskej banskej ceste. Slovenská banská cesta ako taká je celoslovenský projekt, združuje naučné chodníky venované baníctvu.
1: Došli sme k odbočke Gruseger štôlni.
2: Je to vlastne najspodnejšia štôlňa z celého systému Banského, ktorá slúžila aj ako odvodňovacia štôlňa kvôli spodným vodám. Na konci tejto významovej odbočky prídeme k samotnému vstupnému portálu tejto štôlni, ktorý je vyznačený menom a tabuľkou zákaz vstupu.
1: Každú chvíľu na tomto chodníku sa niečo deje, teda niekde nás posielajú nejaké odbočky alebo máme informačné tabule. Došli sme k bašovni, máme pred sebou betónové múry.
2: Slúžila na to, aby vodu z banských diel, ktorá bola vedená banským vodovodom, združovali na jednom mieste a následne silu tej vody a tlak využili dolu na Magúrke na mletie vyťaženej rudy.
1: Voda je neďaleko, ale už netečie priamo sem do tejto bašovne.
2: Banský vodovod je asi 100 metrov pred bašovňou odklonený smerom na Magúrku.
1: To sme sa už od bašovne vrátili na chodník, popri ktorom tečie spomínaný potok.
2: Je vybudovaný naozaj umelo, vytvorili ho baníci za účelom odvodnenia banských štôlní.
1: Prišli sme k odbočke k štôlni Kilián a už sme vlastne tu.
2: Tento vstup je takisto zachovaný ako pri štôlni Ruseger. Samotná štôlňa Kilián bola jedna z najdlhších štôlní, mala takmer 3,5 kilometra a smeruje až pod samotné teleso Latiborskej holy. Posvietím, aby sme z okraja vstupu mohli nahliadnúť do tej štôlne, ktorá je po nejakých 15 metroch zavalená.
1: Steny aj strop sú ako keby obmurované kameňom. Musíme ale povedať, že naozaj je nebezpečné ísť ďalej. Ten zákaz treba dodržiať.
3: Štôlne sú nefunkčné už dlhé roky, terén je nespevnený, neviete, kedy vám čo môže spadnúť na hlavu, aj keď to vyzerá ľahkavo, nedá sa tam ísť.
1: Stojíme pri tabuli naučného chodníka. Ešte sme vlastne, Mirko, nepovedali, čo sa ťažilo v týchto baniach.
2: Magúrka ako ložisko bolo definované tromi dolinami, ktoré sa nazývajú Klinčok, Kapustisko a Močidlo, okolí ktorých sa nachádzajú všetky magúrske štôlne. Ťažilo sa tu zlato, striebro a antimon. Odhaduje sa, že sa tu vyťažili približne 2 tony zlata počas celej éry, približne 60 ton striebra a veľké množstvo antimonu, pretože Magúrka ako ložisko antimonu bolo jedno z najvýznamnejších v strednej Európe.
1: Vidíme aj mapku všetkých tých horských chrbtov, ktoré zbiehajú k Magúrke a tých dolín, ktoré ste spomínali, a takisto farebne vykreslené tie štôlne.
2: Teraz sa nachádzame pri tejto štôlni Kilián a ako vidno aj na tomto obrázku schematickom, naozaj to bola jedna z najdlhších štôlní.
1: Doteraz sme stále kráčali po starej banickej ceste, ale zároveň samozrejme po značkovanom chodníku a náučnom chodníku. Išli sme okolo viacerých lavičiek. Na jednej má človek aj krásny vizuálny zážitok.
2: Táto lavička bola osadená na žiadosť pána profesora Martina Chovana, ktorý je autorom celého náučného chodníka po tej odbornej stránke. Tá lavička je na mieste, ktoré je jeho obľúbeným miestom, nakoľko je odtiaľ krásny výhľad na Nízkotatranský Salatín a zároveň na Veľký Choč.
1: Ak sa vyberiete po náučnom chodníku, určite nezabudnite odbočiť z neho k štôlni Ritterstein, aby ste si pozreli banický vodovod aj vchod do tej štôlne.
3: Je zavalená, ale vidno pozostatky banského vodovodu, ktorý sa tiahol odtiaľto a odvádzal vodu opäť smerom dole k Magúrke.
1: Teraz sa premiestňujeme cez riedky lesík, ktorý vraj je starou haldou. Premiestňujeme sa na okraj, na hranu tej haldy.
2: Je odtiaľto krásny pohľad na západné Tatry. Vidno až Ostrý Rohač, Plačlivo, Smutné Sedlo, Trikopy, Hrubákov a Baníkov a tak ďalej až po Sivý vrch.
1: Od poslednej tabule, respektíve už od odbočky k Ritterstein štôlni, nás čakalo odstúpanie.
2: Treba trošku zabojovať, pretože naozaj stojí za to potom ten samotný výhľad z hrebenia.
1: Nádherný je, môžeme ho okomentovať.
2: Môžeme začať od Veľkého Choča. Máme západné Tatry Roháče, Chabenec už z Nízkych Tatier, pred nami Zámockú holu.
1: Otáčame sa na juh.
2: Na juhu vidíme Hore Hronie s dominantnou Polanou a Veporskými vrchmi smerom na západ hrebeň Prašivej a samotnú Latiborskú holu.
1: kruhový výhľad zo sedla Latiborskej hole, sme vo výške 1540 metrov.
3: Výhľady, ktoré sa nám naskytli, si treba zaslúžiť, takže to stúpanie, áno, bolo strmé, kolmé, ale krátke. Ja neviem, či sme išli nejakých 20 minút sviežým tempom.
1: Z hrebenia Nízkych Tatier sme zišli opäť do Magurky. Z hrebenia nám to už potom trvalo asi hodinku. Po hrebení sme trošku kráčali z toho sedla Latiborskej hole.
3: Začali sme schádzať z hrebenia Nízkych Tatier v sedle Zámoskej hole, čo vlastne vytvorí okruh Magurského zlatého chodníka.

0: V našich magazínoch vám približujeme inšpiratívne príbehy vytrvalých Sloveniek a Slovákov o ich zahraničných úspechoch. Jeden taký má za sebou aj chirurg Branislav Kolár. Vyštudoval medicínu v nemeckom Heidelbergu a po skončení štúdia odišiel na 2 roky do Švajčiarska. Absolvoval chirurgické stáže vo Veľkej Británii, Austrálii a Izraeli. Za splnený sen považuje to, že sa v USA dostal priamo k vedeckej kapacite v odbore profesorovi Bohdanovi Pomahačovi. Branislav Kolár tam pôsobil na oddelení plastickej chirurgie Harvardovej univerzitnej nemocnice Brigham and Women's Hospital v Bostone. S kolegami vyhodnocoval údaje z 5-ročného obdobia po transplantácii tváre 6 pacientom. Tieto poznatky sa objavili v prestížnom medicínskom periodiku The New England Journal of Medicine. Branislav Kolár mi zhrnul dôležité momenty na ceste za svojim profesijným snom.
1: Ten prvý milník bolo štúdium v Nemecku, študoval medicínu v Heidelbergu a dostal som sa vďaka štipendiám, ktoré mi bolo ponúknuté za štúdia na gymnáziu a to bola ponuka, ktorú som nemohol odmietnúť a to štúdium v zahraničí ma tak strašne fascinovalo. Niečo nové sa naučiť, niečo nové vidieť a život v zahraničí ma asi naučil také väčšej tolerancii a chápaniu odlišnosti. A keď som pracoval v Schaffhausene, tam som bol na 2 roky na všeobecnej chirurgii, tak som mal taký pocit, že by som sa chcel posunúť ďalej, viacej sa špecializovať a lakala ma aj tá vedecká práca. A pána profesora Pomahača som poznal z médií, ale aj z vedeckých publikácií. Strašne ma fascinoval jeho charizmou, jeho vedeckou prácou a som sa tak ako keby v ňom videl. A potom tá moja túžba u ňom pracovať bola tak silná, že ja som dal výpoveď práci, aj napriek tomu, že mi bolo ponúkané povýšenie a vycestoval som do tej Ameriky za ním bez toho, aby ma on nejak poznal a som ho tam oslovil priamo asi hneď prvou vetou, že či má pre mňa miesto, tak samozrejme, že ten prvý rozhovor bol najskôr taký oťukávací v úvodzovkách, že chcel vedieť, kto som a tak ďalej. Potom povedal, že príde zase do Švajčiarska, lebo tam bol ako pozvaný rečník na konferencii a že dovtedy mi dá ako vedieť. Tieto 3 mesiace čakania boli strašne napínavé, lebo som nemal plán B, čiže som tak pevne veril, že mi to vyjde, že som si skoro ani nič nepripúšťal. No a potom, keď prišiel do toho Švajčiarska, tak potvrdil, že má to miesto a o pol roku som sa tam potom sťahoval.
2: No toto riziko vám vyšlo, lebo keď hovoríte, že ste nemali plán B, klobúk dolu, vy ste dôkazom toho, že odvážnemu šťastie žičí.
1: To je veľmi dôležité v živote, mať ten svoj cieľ a pracovať na tom a mať takú predstavu, čo chce človek dosiahnuť. A tá cesta do Ameriky samozrejme z začiatku bola taká nejasná a keď človek má vlastný grant, tak ľahšie dostane miesto v nejakých laboratóriách, lebo kvázi je schopný zafinancovať sám svoj plat. Ale ja som to v tom čase nemal, ale za to som mal úspory a tá moja túžba ísť do tej Ameriky bola tak silná, že ak by mi nebolo ponúknuté platené miesto, že som bol ochotný ako keby tie úspory použiť na začiatku a potom znova sa snažiť o platené miesto.
2: Aké sú teda výstupy, ktoré ste aj publikovali v tom prestížnom medicínskom magazíne? Od čo sa môžu odpichnúť vaši pokračovatelia a prípadne kolegovia?
1: Ukázali sme tým našim výskumom, že tá transplantácia je možná a je aj bezpečná dlhodobo. A teraz ten ďalší výskum by sa mal venovať takému zlepšeniu, že ako to môžeme robiť lepšie. Napríklad jedna z takých vecí je, že vynúť nástroje na meranie kvality života. No a druhá vec je napríklad skúšať nové lieky, ktoré potlačajú imunitnú reakciu, aby kvázi potom tí pacienti mali napríklad menej vedľajších účinkov.
2: Do akej miery dokáže človek po tejto transplantácii ovládať svoju mimiku tváre? Aká je úspešnosť toho fungovania?
1: Toto bola jedna z častí nášho výskumu. My sme zistili, že v tom období asi 5 rokov je tá funkcia okolo 60%. Dalo by sa to tak zjednodušene povedať, že keď si predstavíte úsmev normálneho človeka ako 100%, tak niekto, kto má transplantáciu tváre, tak má asi taký 60% úsmev. Ono je to spôsobené tým, že ten nerv, keď sa preruší, tak on potom musí dorastať. Čiže dalo by sa aj očakávať, že keď ten nerv raz bol prerušený, že potom dorastí, nebude tá funkcia úplne 100%.
2: Tá podobnosť toho človeka, je to kombinácia darcu a toho pacienta, alebo aké sú tie výstupy?
1: výsledok je niečo medzi tým darcom a príjemcom, to znamená, že nevyzerá človek ako pred úrazom, ale nevyzerá ani ako ten darca.
2: Výskum, veda, to je nielen o zanietení, ale to je poslanie, ktoré nepozná piatky, sviatky, ale pričom si vy oddychnete a vdobijete baterky.
1: Keď som študoval na vysokej škole, som veľa cestoval, to ma tak strašne naplňalo. Teraz cestujem už trošku menej, ale tiež sa snažím aktívne tráviť voľný čas, čiže hlavne športom, turistika, rád fotografujem.
0: Zaspomínal si na svoj splnený profesijný sen chirurg Branislav Kolár. Ak uteká dobro od teba, bež za ním. Ak ťa dobieha zlo, uhni. Touto bodkou končíme útorkový magazín Prekrajanov Slovensko dnes. Vašimi spoločníkmi boli Abdulgani Arud zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj.

mladučká korzárka. Bez mápa kompasu prázdilo v lodičkách oceán času. Kráľovna sladkých vín a hlbokých pohľadů ma uniesla na prách k ostrovu pokladu.

0: Slovakia International. Slovensko dnes.
1: Na úvod vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pripravený prehľad udalostí uplynulých hodín. Pri počúvaní vás víta Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: V Maďarsku sa opäť po dvoch rokoch stretli premiéry krajín V4. Trnava hostila historicky prvé zasadnutie Komisie Európskeho výboru regiónov pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru na Slovensku. Miroslav Šatan bude slovenskému hokeju šéfovať minimálne do roku 2030. Predsedovia vlád krajín Vyšehradskej štvorky sa v útorok po dvojročnej prestávke opäť stretli na oficiálnom samite. Hostiteľom podujatia v Budapešti a v nedalekom meste Gdel bol nový maďarský premiér Péter Maďar. Zúčastnili sa premiér Robert Fico, český premiér Andrej Babiš a poľský predseda vlády Donald Tusk. Spolupráca začala upadať po vypuknutí rusko-ukrajinskej vojny, hoci predtým mala V4 v rámci Európskej únie značnú váhu. Cieľom štyroch premiérov je obnoviť fungovanie V4 a koordinovať svoje kroky pri najdôležitejších rozhodnutiach Európskej únie. V čase našej uzávierky sa summit ešte konal. Viac informácií prinesieme v stredu. Trnava sa stala dejiskom historicky prvého zasadnutia Komisie Európskeho výboru regiónov pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru na Slovensku. Na podujatí sa zúčastnilo 132 zástupcov regiónov a miest z členských štátov Európskej únie, vrátane starostov, primátorov, krajských predsedov, akademikov a odborníkov na regionálny rozvoj. Predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Vyskupič hostenie zasadnutia označil za významný úspech regiónu. Minister dopravy Jozef Ráš sa bude v tohtoročných jesenných voľbách uchádzať o post primátora Bratislavy. Kandidovať bude ako nezávislý, oznámil to na pondelkovej tlačovej konferencii. Bratislava podľa neho nepotrebuje ďalšie ideológie a hádky, ale konkrétne riešenia. Jeho prioritami sú zlepšenie dopravy, výstavba bytov a bezpečnosť. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra. Ministerstvo pôdohospodárstva vníma rastúci podiel dovážaného chleba a pekárenských výrobkov na slovenskom trhu a dlhodobo podporuje opatrenia, ktoré posilňujú postavenie domácich výrobcov aj informovanosť spotrebiteľov. Reagovalo tak na piatkové vyjadrenia Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov o požiadavke práva informovanej voľby pre spotrebiteľov. Ministerstvo potvrdilo, že spotrebiteľ má mať možnosť vedieť, odkiaľ potravina pochádza a na základe tejto informácie sa slobodne rozhodnúť pri nákupe. Rezort pôdohospodárstva preto eviduje požiadavky pekárenského sektora. Skúsenosti Rakúska z úspešnej kandidatúry za nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN môžu byť prínosom pri slovenskej kandidatúre do tohto orgánu na obdobie rokov 2028 až 2029. Vyhlásil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok, ktorý v pondelok rokoval s generálnym tajomníkom pre zahraničné záležitosti Rakúskej republiky Nikolausom Maršikom. Ten predstavil rakúske skúsenosti z jednotlivých etáp kampane a priblížil priority, ktoré bude Rakúsko presadzovať počas svojho pôsobenia v tomto orgáne. Medzi najzávažnejšie bezpečnostné incidenty na Slovensku patria v posledných rokoch najmä útoky v školách či v nemocniciach. Ministerstvo vnútra to skonštatovalo v koncepcii ochrany mäkkých cieľov na roky 2026 až 2030, ktorú minulý týždeň schválila vláda. V dokumente obsiahlo hlavné priority a ciele, ktoré majú viesť k zvýšeniu bezpečnosti mäkkých cieľov. Z materiálu vyplývajú úlohy viacerým ministerstvám a iným orgánom. Miroslav Šatan podľa očakávania zostane na čele Slovenského zväzu ľadového hokeja. Jediný kandidát na najvyšší post dostal na pondelkovom volebnom kongrese zväzu 359 z 390 hlasov a čaká ho už tretie funkčné obdobie. Najvyšší orgán slovenského hokeja zároveň zvolil takmer totožný výkonný výbor. Jedinou zmenou v porovnaní s predošlou exekutívou je výmena Dušana Mráza, ktorý vo výkonnom výbore už nekandidoval za Ľubomíra Hurtaja.
0: Téma dňa.
1: 4. júla vyvrcholí dvojročná snaha mimoparlamentnej strany Demokrati o referendum. Ich hlavným cieľom bolo dosiahnuť možnosť predčasných volieb. Otázka o nich nakoniec na referendovom hárku nebude z rozhodnutia prezidenta Petra Pellegriniho. Slovensko tak čaká 10. ľudové hlasovanie v histórii. Pokračuje Juraj Búry.
2: Zahraničné smerovanie Slovenska, kriminalizovanie opozície či zvyšujúce sa ceny. To boli dôvody, pre ktoré Demokrati spustili v septembri 2024 iniciatívu Stačilo Fica. Predseda predseda mimoparlamentnej strany Jaroslav Naď.
3: Robert Fico devastuje Slovensku republiku. A práve preto sme sa rozhodli, že využijeme jediný ústavný nástroj, ktorý máme ako občania v rukách, a to je zber podpisov pod referendum o skrátení volebného obdobia.
2: Súčasne navrhli zrušiť aj doživotnú rentu pre premiéra Roberta Fica, či obnoviť úrad špeciálnej prokuratúry a Národnú kriminálnu agentúru. Po takmer roku a pol odovzdala strana petičné hárky do kancelárie prezidenta Petra Pellegriniho, podpredseda demokratov Juraj Šeliga.
4: Je ich tu 384 314, to znamená, že tá rezerva tu je, ak by náhodou pán prezident mal nejakú pochybnosť o niektorých podpisoch.
2: Prezident referendum napokon v apríli tohto roka vyhlásil, no vynechal z neho otázku o skrátení volebného obdobia. Argumentoval tým, že je protiústavná.
5: Ústavná realita je k dnešnému dňu taká, že poprvé v referende sa nedá priamo rozhodnúť o skrátení volebného obdobia parlamentu a po druhé naša ústava nepozná nezáväzné referendum.
2: Podľa iniciátorov hlava štátu týmto krokom referendum zmarila a preto sa obrátili na ústavný súd. Strana Hlas SD však pripomenula, že počas minulého volebného obdobia práve poslanci terajšej opozície predkladali do parlamentu pozmeňujúci návrh, ktorým podobné hlasovanie neumožnili. Hovorí podpredseda Hlasu SD Erik Tomáš.
6: Keď boli vo vláde, tak referendum o predčasných voľbách bolo zlé a teraz, keď sú v opozícii, je dobre.
2: Hoci cieľom pre demokratov boli predčasné voľby, referendum aj tak považujú za dôležité, lebo sa rozhoduje o osude špeciálnej prokuratúry, NAKA a doživotnej rente premiéra.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Po spravodajskom bloku vám priblížime s vedkyňou Klaudiou Daňovou archeologické výskumy pod hladinami slovenských riek.
8: My sme vlastne začali v roku 2018. Až vtedy môžeme u nás dátovať taký vznik tej skutočnej archeológie pod vodou.
7: Potom sa s nami prejdete po naučnom banskom chodníku na severnej strane Nízkych Tatier.
9: Magurka ako ložisko antimonu bolo jedno z najvýznamnejších v strednej Európe.
7: A chirurg Branislav Kolár si s nami zaspomína na svoj splnený profesijný sen, ktorý by sa v skratke dal nazvať z bratislavského gymnázia po univerzitnú nemocnicu v USA.
10: Moja túžba ísť do tej Ameriky bola tak silná, že ak by mi nebolo ponúknuté platené miesto, som bol ochotný ako keby tie úspory použiť na začiatku.
7: Pohodu pri počúvaní vám želá Martin Haraj.
0: Pod lupou.
7: V poslednej dobe sme venovali veľa pozornosti prírodným a technickým vedám, ale v napredovaní nezaostávajú ani tie spoločenské. Napríklad taká archeológia pod vodou. Na Slovensku sa naplno rozvinula v roku 2018, hoci prvý archeologický ponor sa u nás datuje v roku 1978 v Dunaji. Doktorka Klaudia Daňová z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied zastrešuje všetky výskumné aktivity pod vodnou hladinou a je zodpovednou riešiteľkou grantových projektov s témou výskumu riek na Slovensku. Odborne sa zameriava na staršiu dobu bronzovú a pohrebné obrady. O archeológii pod vodou sa s vedkyňou Klaudiou Daňovou porozprával Gregor Mareš.
11: Čím sú pre archeológov zaujímavé naše slovenské rieky?
8: Ľudia už odpradávna osidlovali územia, osidlovali hlavne brehy riek, pretože voda je pre život človeka veľmi dôležitá. A boli veľmi úzko spätí práve s tou riekou. To znamená, že vykonávali tam úplne bežné činnosti, ako povedzme rybolov. Ale zase rieky boli dôležité kvôli tomu, že tvorili akési hranice. A zase boli dôležité aj kvôli tomu, že tadiaľ viedli veľké obchodné cesty. Nielen teda popri tých riekach, ale teda aj priamo v riekach. Rieky sa splavovali a tovary prúdili aj týmto smerom. A časť tých nákladov sa obyčajne prevrátila, alebo pri prechode cez rieku ľudia zanechali svoje stopy a my práve tieto stopy hľadáme. Preto sú tie rieky tak mimoriadne zaujímavé, pretože tie organické materiály sa skôr zachovajú v rieke ako v zemi. To znamená, ak máme niekde hľadať povedzme nejaké drevené štruktúry alebo povedzme nejaké látky alebo kože, tak ideálne je hľadať ich vo vode.
11: Podľa čoho si vyberáte lokality, o ktorých sa ponárate?
8: Není to taký náhodný jav, že by sme prišli a ponoríme sa, ale samozrejme je to dlhé štúdium tej krajiny. Úplne tým prvým krokom je, že študujeme historické prámene. Všetky historické prámene dáme dokopy, plus teda všetky tie archeologické lokality, ktoré máme k dispozícii. Tie vyhodíme do mapového podkladu a tam, kde sa nám kumulujú tie nálezy z rôznych období, tak vtedy vidíme, že to miesto okolo tej rieky je zaujímavé a tam potom hľadáme tie archeologické nálezy.
11: Ako sa pripravujete na ten samotný výskum?
8: ten tým je zložený z rôznych ľudí. To znamená, že tam nie sú len archeológovia, ale sú tam aj profesionálni potapači. Podporuje nás aj polícia Slovenskej republiky, a to oddelenie poriečnej polície, pretože tí majú člny. A potom sú tam napríklad podvodní fotografi a máme v týme aj hasičov a teda samozrejme študentov, pretože bez tých by sa ten výskum nedal realizovať. Čiže ten tým je obrovský a vyberieme vhodný čas, keď je vhodné potapať. Zima je pre nás tým obdobím, ktoré vyhľadávame, pretože vtedy sa tá voda vyčistí a v podstate niekedy máme aj kryštál, by som povedala, že vidíme na niekoľko metrov, čiže to je pre nás najdôležitejšie, pretože len vtedy môžeme vlastne dokumentovať všetky tie veci, ktoré sú pod vodou.
11: Ako to vyzerá teda pod riečnou hladinou? Čo vás ako archeológa najviac zaujíma?
8: My sme sa posledných tých rokov špecializovali najmä na pevné štruktúry, čiže na nehnuteľné nálezy, ktoré sa v riekach nachádzajú, a sú to hlavne mosty. Špecializovali sme sa aj na vyhľadávanie brodov a samozrejme všetko, čo s tým okolo súvisí, lebo keď máte niekde brod alebo most, tak sú tam zaručenia aj nejaké hnutelné nálezy, to znamená, že to, čo tam tí ľudia nachádzajú. Napríklad, čo sa týka brodov, tak máme skúsenosť, že v tých brodoch sa najčastejšie nachádzajú podkovy konské, pretože oni sú ťažšie a v tom úseku zostávajú. Kdežto také tie ako mince alebo také drobné veci zvyknú skôr odplávať.
11: V akých slovenských riekach ste už realizovali archeologický prieskum?
8: My sme sa sústredili hlavne na ten západ Slovenska a tam sme teda robili rieky Váh, Nitra, Hron a snažili sme sa aj Žitavu čiastočne a teda samozrejme Dunaj.
11: Kde ste našli najviac zaujímavých archeologických artefaktov na Slovensku z tých riek, ktoré ste vymenovali?
8: Zatiaľ najviac, ktorých sme našli, sú z Hrona a konkrétne teda z Slovenskej Lupče, pretože tam skúmame jeden krásny brod, čiže tam máme celkom slušnú zbierku už nálezov, ktoré dokladajú, že ten brod bol využívaný staročia.
11: Čo ste tam našli?
8: Napríklad okrem tých podkov spomínaných sa tam našla stredoveká sekera alebo aj keltská minca.
11: Čo najvzácnejšie ste našli? Spomínali ste sekeru, keltské mince.
8: Určite pre nás najvzácnejšie je most doby rímskej a nachádza sa pri Komárne v obci Iža.
11: Ešte ma zaujíma, ako prebieha výskum na rieke Nitra, ktorá je veľmi znečistená, ale historicky je veľmi zaujímavá.
8: Rieka Nitra je jednou z prvých riek, ktoré sme skúmali, ale v podstate rieku Nitru sa snažíme skúmať suchou nohou. V Nitre a v Jelšovciach je hydrocentrála a v jeden týždeň v roku, keď sa robí tá údržba tých hydrocentrál, tak voda v rieke klesne a vtedy je možné čiastočne tú rieku prejsť suchou nohou a vtedy je ten čas, kedy my si vytipovávame tie miesta, ktoré sú zaujímavé pre nás z archeológie, to znamená, že sú tam nejaké archeologické objekty, čo je tiež veľmi zaujímavé, že my tam máme sídliskové objekty, dokonca hroby, a máme tam hroby a tie sídliskové objekty práve preto, že rieka Nitra je jedna z riek, ktorá bola regulovaná. A práve tá regulácia spôsobila, že sídliska, ktoré sa tam nachádzali, boli stiahnuté ako keby do toho riečného korita. Meandrujúci tok sa vyrovnal a všetky tie lokality sa teraz nachádzajú v tom toku.
11: Čo také zaujímavé ste tam našli?
8: Obyčajne sú to polikultúrne lokality, ktoré my sme mali možnosť skúmať. To znamená, že na jednom úseku sa nachádza osídlenie z viacerých období. Čiže máme tam osídlenie z obdobia neolitu, tam máme nejaké hroby, potom tam máme veľmi krásne osídlenie z doby rímskej a to by som chcela zdôrazniť, pretože práve výskum v rieke priniesol celkom zaujímavé výsledky. Tým, že tam pôsobila tá voda, tak zakonzervovala krásne niektoré organické veci. Tam máme napríklad hrudu prosa sme našli, čo je úžasné v objekte, alebo sme našli drevené lyžičky. Čiže máme tam takéto krásne nálezy, ktoré by sa v normálnom bežnom prostredí nezachovali, ale tá voda ich zakonzervovala.
11: Rieky na východnom Slovensku máte prebádané? Chodievate tam?
8: Zatiaľ nie, zatiaľ sme nemali možnosť potapať v týchto riekach, ale plánujeme postaviť grant, ktorý by sa pozrel aj práve na tie rieky z východného Slovenska, pretože určite je tam veľký potenciál.
7: Povedala o archeologických výskumoch pod hladinami slovenských riek vedkyňa Klaudia Daňová z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied.

0: Dnes sa s nami v rámci rozhlasových potuliek zatúlate na severnú stranu Nízkych Tatier pod Zámoskú Hoľu. Tu je učupená osada Magúrka. Kedysi v jej okolí vládol čulý ruch vďaka baniam. Preto tu vznikol naučný chodník a má veľkú výhodu. Je to okruh, ktorý sa začína i končí v spomínanej osade. Chodník vznikol vďaka občianskému združeniu Priatelia Magúrky a obci Partizánska Ľubča. Silvia Hofmanová sa po ňom prešla v spoločnosti Petry Jurečkovej a Miroslava Meluša zo spomínaného občianskeho združenia.
1: Stojíme pri naučnej tabuli číslo 3, ktorá hovorí o slovenskej banskej ceste.
2: Hovorí aj o ceste, na ktorej sa nachádzame, ale zároveň aj o slovenskej banskej ceste. Slovenská banská cesta ako taká je celoslovenský projekt, združuje naučné chodníky venované baníctvu.
1: Došli sme k odbočke k Ruseger štôlni.
2: Je to vlastne najspodnejšia štôlňa z celého systému Banského, ktorá slúžila aj ako odvodňovacia štôlňa kvôli spodným vodám. Na konci tejto významovej odbočky prídeme k samotnému vstupnému portálu tejto štôlni, ktorý je vyznačený menom a tabuľkou zákaz vstupu.
1: Každú chvíľu na tomto chodníku sa niečo deje, teda niekde nás posielajú nejaké odbočky alebo máme informačné tabule. Došli sme k bašovni, máme pred sebou betónové múry.
2: Slúžila na to, aby vodu z banských diel, ktorá bola vedená banským vodovodom, združovali na jednom mieste a následne silu tej vody a tlak využili dolu na Magúrke na mletie vyťaženej rudy.
1: Voda je neďaleko, ale už netečie priamo sem do tejto bašovne.
2: Banský vodovod je asi 100 metrov pred bašovňou odklonený smerom na Magúrku.
1: To sme sa už od bašovne vrátili na chodník, popri ktorom tečie spomínaný potok.
2: Je vybudovaný naozaj umelo, vytvorili ho baníci za účelom odvodnenia banských štôlní.
1: Prišli sme k odbočke k štôlni Kilián a už sme vlastne tu.
2: Tento vstup je takisto zachovaný ako pri štôlni Ruseger. Samotná štôlňa Kilián bola jedna z najdlhších štôlní, mala takmer 3,5 kilometra a smeruje až pod samotné teleso Latiborskej Holy. Posvietím, aby sme z okraja vstupu mohli nahliadnúť do tej štôlne, ktorá je po nejakých 15 metroch zavalená.
1: Steny aj strop sú ako keby obmurované kameňom. Musíme ale povedať, že naozaj je nebezpečné ísť ďalej. Ten zákaz treba dodržiavať.
3: Štôlne sú nefunkčné už dlhé roky, terén je nespevnený, neviete, kedy vám čo môže spadnúť na hlavu, aj keď to vyzerá ľahkavo, nedá sa tam ísť.
1: Stojíme pri tabuli naučného chodníka. Ešte sme vlastne, Mirko, nepovedali, čo sa ťažilo v týchto baniach.
2: Magúrka ako ložisko bolo definované tromi dolinami, ktoré sa nazývajú Klinčok, Kapustisko a Močidlo, okolí ktorých sa nachádzajú všetky magúrske štôlne. Ťažilo sa tu zlato, striebro a antimon. Odhaduje sa, že sa tu vyťažili približne 2 tony zlata počas celej éry, približne 60 ton striebra a veľké množstvo antimonu, pretože Magúrka ako ložisko antimonu bolo jedno z najvýznamnejších v strednej Európe.
1: Vidíme aj mapku všetkých tých horských chrbtov, ktoré zbiehajú k Magúrke a tých dolín, ktoré ste spomínali, a takisto farebne vykreslené tie štôlne.
2: Teraz sa nachádzame pri tejto štôlni Kilián a ako vidno aj na tomto obrázku schematickom, naozaj to bola jedna z najdlhších štôlní.
1: Doteraz sme stále kráčali po starej banickej ceste, ale zároveň samozrejme po značkovanom chodníku a náučnom chodníku. Išli sme okolo viacerých lavičiek. Na jednej má človek aj krásny vizuálny zážitok.
2: Táto lavička bola osadená na žiadosť pána profesora Martina Chovana, ktorý je autorom celého náučného chodníka po tej odbornej stránke. Tá lavička je na mieste, ktoré je jeho obľúbeným miestom, nakoľko je odtiaľ krásny výhľad na Nízkotatranský Salatín a zároveň na Veľký Choď.
1: Ak sa vyberiete po náučnom chodníku, určite nezabudnite odbočiť z neho k štôlni Ritterstein, aby ste si pozreli banický vodovod aj vchod do tej štôlne.
3: Je zavalená, ale vidno pozostatky banského vodovodu, ktorý sa tiahol odtiaľto a odvádzal vodu opäť smerom dole k Magúrke.
1: Teraz sa premiestňujeme cez riedky lesík, ktorý vraj je starou haldou. Premiestňujeme sa na okraj, na hranu tej haldy.
2: Je odtiaľto krásny pohľad na západné Tatry. Vidno až Ostrý Rohač, Plačlivo, Smutné Sedlo, Trikopy, Hrubá Kopa, Baníkov a tak ďalej až po Sivý vrch.
1: Od poslednej tabule, respektíve už od odbočky k Ritterstein štôlni, nás čakalo odstúpanie.
2: Treba trošku zabojovať, pretože naozaj stojí za to potom ten samotný výhľad z hrebenia.
1: Nádherný je, môžeme ho okomentovať.
2: Môžeme začať od Veľkého Choča. Máme západné Tatry Roháče, Chabenec už z Nízkych Tatier, pred nami Zámockú Holu.
1: Otáčame sa na juh.
2: Na juhu vidíme Hore Hronie s dominantnou Polanou a Veporskými vrchmi, smerom na západ hrebeň Prašivej a samotnú Latiborskú Holu.
1: Kruhový výhľad zo sedla Latiborskej hole, sme vo výške 1540 metrov.
3: Výhľady, ktoré sa nám naskytli, si treba zaslúžiť, takže to stúpanie, áno, bolo strmé, kolmé, ale krátke. Ja neviem, či sme išli nejakých 20 minút sviežim tempom.
1: Z hrebenia Nízkych Tatier sme zišli opäť do Magurky. Z hrebenia nám to už potom trvalo asi hodinku. Po hrebení sme trošku kráčali z toho sedla Latiborskej hole.
3: Začali sme schádzať z hrebenia Nízkych Tatier v sedle Zámoskej hole, čo vlastne vytvorí okruh Magurského zlatého chodníka.

0: V našich magazínoch vám približujeme inšpiratívne príbehy vytrvalých Sloveniek a Slovákov o ich zahraničných úspechoch. Jeden taký má za sebou aj chirurg Branislav Kolár. Vyštudoval medicínu v nemeckom Heidelbergu a po skončení štúdia odišiel na 2 roky do Švajčiarska. Absolvoval chirurgické stáže vo Veľkej Británii, Austrálii a Izraeli. Za splnený sen považuje to, že sa v USA dostal priamo k vedeckej kapacite v odbore profesorovi Bohdanovi Pomahačovi. Branislav Kolár tam pôsobil na oddelení plastickej chirurgie Harvardovej univerzitnej nemocnice Brigham and Women's Hospital v Bostone. S kolegami vyhodnocoval údaje z 5-ročného obdobia po transplantácii tváre 6 pacientom. Tieto poznatky sa objavili v prestížnom medicínskom periodiku The New England Journal of Medicine. Branislav Kolár mi zhrnul dôležité momenty na ceste za svojim profesijným snom.
1: Ten prvý milník bolo štúdium v Nemecku, štúdium medicínu v Heidelbergu a dostal som sa vďaka štipendiám, ktoré mi bolo ponúknuté za štúdia na gymnáziu a to bola ponuka, ktorú som nemohol odmietnúť a to štúdium v zahraničí ma tak strašne fascinovalo. Niečo nové sa naučiť, niečo nové vidieť a život v zahraničí ma asi naučil také väčšej tolerancii a chápaniu odlišnosti. A keď som pracoval v Schaffhausene, tam som bol na 2 roky na všeobecnej chirurgii, tak som mal taký pocit, že by som sa chcel posunúť ďalej, viacej sa špecializovať a lakala ma aj tá vedecká práca. A pána profesora Pomahača som poznal z médií, ale aj z vedeckých publikácií. Strašne ma fascinoval jeho charizmou, jeho vedeckou prácou a som sa tak ako keby v ňom videl. A potom tá moja túžba u ňom pracovať bola tak silná, že ja som dal výpoveď práci, aj napriek tomu, že mi bolo ponúkané povýšenie a vycestoval som do tej Ameriky za ním bez toho, aby ma on nejak poznal a som ho tam oslovil priamo asi hneď prvou vetou, že či má pre mňa miesto, tak samozrejme, že ten prvý rozhovor bol najskôr taký oťukávací v úvodzovkách, že chcel vedieť, kto som a tak ďalej. Potom povedal, že príde zase do Švajčiarska, lebo tam bol ako pozvaný rečník na konferencii a že dovtedy mi dá ako vedieť. Tieto 3 mesiace čakania boli strašne napínavé, lebo som nemal plán B, čiže som tak pevne veril, že mi to vyjde, že som si skoro ani nič nepripúšťal. No a potom, keď prišiel do toho Švajčiarska, tak potvrdil, že má to miesto a o pol roku som sa tam potom sťahoval.
2: No toto riziko vám vyšlo, lebo keď hovoríte, že ste nemali plán B, klobúk dolu, vy ste dôkazom toho, že odvážnemu šťastie žičí.
1: To je veľmi dôležité v živote, mať ten svoj cieľ a pracovať na tom a mať takú predstavu, čo chce človek dosiahnuť. A tá cesta do Ameriky samozrejme z začiatku bola taká nejasná a keď človek má vlastný grant, tak ľahšie dostane miesto v nejakých laboratóriách, lebo kvázi je schopný zafinancovať sám svoj plat. Ale ja som to v tom čase nemal, ale za to som mal úspory a tá moja túžba ísť do tej Ameriky bola tak silná, že ak by mi nebolo ponúknuté platené miesto, že som bol ochotný ako keby tie úspory použiť na začiatku a potom znova sa snažiť o platené miesto.
2: Aké sú teda výstupy, ktoré ste aj publikovali v tom prestížnom medicínskom magazíne? Od čo sa môžu odpichnúť vaši pokračovatelia a prípadne kolegovia?
1: Ukázali sme tým našim výskumom, že tá transplantácia je možná a je aj bezpečná dlhodobo. A teraz ten ďalší výskum by sa mal venovať takému zlepšeniu, že ako to môžeme robiť lepšie. Napríklad jedna z takých vecí je, že vynúť nástroje na meranie kvality života. No a druhá vec je napríklad skúšať nové lieky, ktoré potlačajú imunitnú reakciu, aby kvázi potom tí pacienti mali napríklad menej vedľajších účinkov.
2: Do akej miery dokáže človek po tejto transplantácii ovládať svoju mimiku tváre? Aká je úspešnosť toho fungovania?
1: Toto bola jedna z častí nášho výskumu. My sme zistili, že v tom období asi 5 rokov je tá funkcia okolo 60%. Dalo by sa to tak zjednodušene povedať, že keď si predstavíte úsmev normálneho človeka ako 100%, tak niekto, kto má transplantáciu tváre, tak má taký 60% úsmev. Ono je to spôsobené tým, že ten nerv, keď sa preruší, tak on potom musí dorastať. Čiže dalo by sa aj očakávať, že keď ten nerv raz bol prerušený, že potom dorastí, nebude tá funkcia úplne 100%.
2: Tá podobnosť toho človeka, je to kombinácia darcu a toho pacienta, alebo aké sú tie výstupy?
1: výsledok je niečo medzi tým darcom a príjemcom, to znamená, že nevyzerá človek ako pred úrazom, ale nevyzerá ani ako ten darca.
2: Výskum, veda, to je nielen o zanietení, ale to je poslanie, ktoré nepozná piatky, sviatky, ale pričom si vy oddychnete a dobijete baterky.
1: Keď som študoval na vysokej škole, som veľa cestoval, to ma tak strašne naplňalo. Teraz cestujem už trošku menej, ale tiež sa snažím aktívne tráviť voľný čas, čiže hlavne športom, turistika, rád fotografujem.
0: Zaspomínal si na svoj splnený profesijný sen chirurg Branislav Kolár. Ak uteká dobro od teba, bež za ním. Ak ťa dobieha zlo, uhni. Touto bodkou končíme útorkový magazín Prekrajanov Slovensko dnes. Vašimi spoločníkmi boli Abdul Gani Arud zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj.

dnes stále spolu, nás to nezmení. Farebné slzy a stres výťahom dolu po zeme dospelých. A roky tečú ako Dunaj, mysnú v diaľke, nedajú sa zastaviť. Jaro, leto, jesen, zima, Carhartt, bunda, poďme sa na moc unaviť.

0: International. Slovensko dnes.
1: Začína sa vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Najskôr si vypočujte prehľad aktuálnych udalostí. Pozdravuje vás Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Vyšehradská štvorka obnovuje spoluprácu. Lídri krajín sa dohodli na spoločných kľúčových témach, ako sú ceny energií či nelegálna migrácia. Juraj Blanár v Paname zdôraznil medzinárodnú spoluprácu a dialóg. Rast HDP Slovenska by tento rok mohol dosiahnuť 0,5%, odhaduje Národná banka Slovenska. Krajiny Vyšehradskej štvorky sú dostatočne múdre na to, aby dávali na stôl iba témy, ktoré ich spájajú. V útorok to v maďarskom Gödöllő povedal predseda vlády Robert Fico po rokovaní premiérov V4. Za slovenské predsedníctvo V4, ktoré sa začína 1. júla, zároveň prisľúbil, že nebude nastoľovať témy rozdeľujúce Vyšehradskú štvorku. Podľa jeho slov neformálne stretnutie, ktoré bolo pred plenárnym zasadnutím, ukázalo, na aké vážne výzvy musí V4 reagovať prakticky vo všetkých častiach sveta. Historicky prvá ministerská účasť Slovenskej republiky na zasadnutí Organizácie amerických štátov potvrdzuje záujem posilňovať vzťahy s krajinami Latinskej Ameriky a Karibiku a aktívnejšie sa zapájať do riešenia spoločných globálnych víziev. Vyhlásil to šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár vo svojom vystúpení v rámci dialógu so stálymi pozorovateľmi na 56. valnom zhromaždení Organizácie amerických štátov v Paname. Blanár zároveň vyzdvihol, že účasť Slovenska na valnom zhromaždení predstavuje doteraz najvyššiu úroveň zastúpenia krajiny na pôde Organizácie amerických štátov od získania štatútu stáleho pozorovateľa v roku 2002. Projekt Immersed naďalej podporuje integráciu ukrajinských odídencov v lokálnych komunitách. Partneri projektu v Poľsku, Rumunsku, Taliansku a na Slovensku si pri príležitosti Svetového dňa utečencov opätovne potvrdili spoločný záväzok podporovať integráciu každého ukrajinského utečenca, ktorý si buduje nový život v komunitách. Projekt Immersed je spolufinancovaný Európskou úniou. Podstatou projektu je zabezpečenie udržateľnosti zamestnania a finančnej odolnosti prostredníctvom viac účelového modelu podpory duševnej pohody a integrácie ukrajinských utečencov v miestnych komunitách. Projekt je realizovaný v 6 mestách 3 krajín vrátane Žiliny a Prešova. Od roku 2021 sa na Slovensku 24. júna pripomína Deň pamiatky obetí komunistického režimu. Pripomienka sa viaže s osudom nespravodlivo súdeného Silvestra Krčmériho, ktorý 24. júna 1954 na súde v Trenčíne vyriekol pamätné slová: Vy máte v rukách moc, ale my máme pravdu.
0: Téma dňa.
1: Rast ekonomiky tento rok dosiahne 0,5%. Odhad priniesla Národná banka Slovenska v letnej prognóze. Ekonomiku by v ďalších rokoch mohol podporiť silnejší zahraničný dopyt a zlepšujúca sa finančná situácia domácností. Prekvapením podľa Národnej banky Slovenska je, že tie napriek konsolidácii neznížili výdavky, ale menej šetrili. Pokračuje Lenka Krasňanská-Tkáčová.
2: Podľa Centrálnej banky by mala inflácia zostať tento rok v blízkosti 4%. Deficit verejných financií dosiahne 4,5% HDP a ani v ďalších rokoch sa výrazne nezlepší, pokračuje guvernér NBS Peter Kažimír.
3: Vonkajšie podmienky sa ale v porovnaní s jarou oveľa zhoršili. Tento rok očakávame naďalej rast ekonomický na úrovni 0,5%. To je najpomalšie tempo od covidového roku 2020.
2: Hlavný ekonom NBS Michal Horváth upozorňuje, že pretrvávajúce vysoké deficity zvýšia verejný dlh, ktorý by mohol v roku 2028 dosiahnuť 65% HDP. Premiér Robert Fico však tvrdí, že Slovensko má v porovnaní s Európskou úniou aj eurozónou stále nízky verejný dlh, kým priemer Európskej únie podľa neho dosahuje viac ako 82% HDP a eurozóny približne 88%, Slovensko sa pohybuje na úrovni 61%. Výkonný riaditeľ Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Viktor Novisedlák vysvetľuje, prečo je porovnávanie dlhu s inými krajinami eurozóny zavádzajúce.
4: Lebo každá krajina má svoje špecifika. Slovensko je naozaj otvorená ekonomika, ktorá čelí starnutiu populácie.
2: Premiér tvrdí, že viacerí európski lídri nerozumeli, prečo Slovensko žiadalo o vyslovenie dôvery vláde. Vláda získala dôveru parlamentu minulý štvrtok. Jej vyslovenie bolo odpoveďou na rozhodnutie Ústavného súdu o tom, že tak musí urobiť pre vysoký dlh.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
5: Začína sa krajanské vysielanie Rádia Slovakia International. Počúvate magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V nasledujúcich minútach vám ponúkneme inšpirujúce životné príbehy zaujímavých ľudí, ktorí síce majú slovenské korene, ale svoj nový domov našli mimo hraníc našej krajiny. Predstavíme vám úspešného 12-ročného judistu zo srbskej Kovačice, ktorého snom je dostať sa na olympiádu. Prezradíme životné krédo 26-ročného predsedu Čabianskej organizácie Slovákov v Maďarsku. Hovoriť budeme o témach, ktoré dominujú na stránkach kníh slovenskej spisovateľky žijúcej v rakúskej Viedni. A v závere vám prezradíme, ktorá slovenská módna návrhárka z českej Prahy získala módneho Oscara. Dnešné vysielanie bude totiž tak trochu špeciálne. Spoločne ho pre vás pripravili rozhlasoví redaktori pôsobiaci v slovenských rádiach v zahraničí. Miroslav Gašpar z Rádiotelevízie Vojvodina, Ildiko Makajová zo slovenského vysielania v Segede, Miriam Spring zo slovenskej redakcie rakúskeho ORF a Ingrid Slaninková z Rádio Slovakia International, ktorá vám za všetkých želá príjemné počúvanie. Zo 64 súťaží si priniesol 60 medailí. Takouto neuveriteľnou bilanciou sa môže pochváliť mladý Kovačičan Ivan Glózik. Žiak 5. ročníka základnej školy sa stal vo svojej kategórii jednotkou v celom Srbsku. Za každým veľkým úspechom dieťaťa však stojí obetavosť rodičov a hodiny driny na tréningoch. Viac o živote, snoch a zázemí tohto mimoriadneho judistického talentu nám prezradí Miroslav Gašpar.
6: Medzi najväčšie strediská vojvodinských Slovákov v srbskom Banáte jednoznačne patria Kovačica a Padina. V týchto dvoch obciach žije okolo 9000 obyvateľov, z čoho väčšinu tvoria práve Slováci. Ak sa pozrieme na tunajšiu športovú históriu, k najväčším úspechom patrí pôsobenie padinského futbalového klubu Dolina v prvej lige Srbska v sezóne 2013-2014. Išlo o druhú najvyššiu súťaž a dodnes je to najlepší výkon akéhokoľvek futbalového tímu zo Slovenska. Slovenských vojvodinských obcí. Ak však berieme do úvahy jednotlivcov, už teraz môžeme medzi najúspešnejších športovcov zaradiť Kovačičana Ivana Glózika. Tento žiak 5. ročníka tamojšej základnej školy mladých pokolení sa judu venuje od malička. Obrovskou kuriozitou je, že zo 64 registrovaných podujatí sa vrátil domov s medailou až 60 krát.
7: No, mal som 60 medailí a 64 turnajov. To znamená, že som na 4 turnaje neúspel urobiť môj výkon.
6: Ivan je nositeľom žltého pásu a od začiatku svojej kariéry zápasí za judoklub Jedinstvo Kačarevo v obci, ktorá je od Kovačice vzdialená asi 25 kilometrov.
7: Najviac ma prilákali techniky, hádzanie a hľadel som s otcom film Bruce Lee a chceli sme nájsť voľaký približný sport. A našli sme sport judo. To je veľmi pekný sport.
6: Na webovej stránke Judo zväzu Srbska patrí Ivanovi Glózikovi prvé miesto v rebríčku judistov do 12 rokov, a to v kategórii nad 66 kg. V tomto roku získal 7 zlatých, 4 strieborné a 1 bronzovú medailu. Z každého jedného turnaja, na ktorom štartoval, si teda odniesol cenný kov. Zvlášť ho teší triumf na májovej 10. športovej olympiáde školskej mládeže Vojvodiny, keďže toto prestížne podujatie sa koná iba raz za 4 roky.
7: Najviac si cením Sošov v olympiáda škole Vojvodine, tento turnaj, lebo sa udržiava každých 4 rokov a pretože som bol prvý.
6: V tomto roku mladý judista z Kovačice vybojoval zlato aj na pohári cára Konštantína v meste Niš na juhu krajiny, kde súperil s pretekármi zo Srbska, Bulharska a Severného Macedónska. Skúsenosti však zbiera aj na ďalších medzinárodných turnajoch v zahraničí.
7: Bol som v Makedónsku, bol som prvý, bol som v Chorvátsku, ale som bol tretí, aj bol som v Slovensku, bol som prvý.
6: V apríli sa v Belehrade konali majstrovstvá Srbska mladších pionierov. V konkurencii 252 pretekárov z celej krajiny získal Ivan striebro. Mladý športovec, ktorý práve končí 5. triedu, už stihol navštíviť aj judo kemp pod vedením významného srbského judistu Nemanju Majdova, ktorý je jeho veľkým vzorom.
7: Môj najväčší idol je ako Nemanja Majdov, on je prvák Eurokupa. Chcel by byť ako von, keď narastiem. Snažím sa podobniť jeho techniky. A najväčší sen mi je olympiáda.
6: Bez podpory tej skutočnej najbližšej rodiny by to však nešlo. Ivanov otec Jan Glózik potvrdzuje, že synové úspechy prežívajú spoločne. Sú pre nich obrovskou inšpiráciou a dodávajú im chuť napredovať.
8: Do Kačareva na obi dva smery 50 km je to. On má 4 raz do týždňa tréninge. Takže záväzke, čo sa mňa týka ako rodiča, myslel som sa odrieknúť voľakých vecí, aby som mohol chodiť s ním, čo mi nie je žiaľ.
6: Pomoc a podpora rodiny stojí samozrejme aj na finančných základoch. Jan Glózik dodáva, že všetky nemalé náklady zatiaľ pokrývajú z domáceho rozpočtu.
8: To všetko, čo sa financie týka, to my všetko robíme. Trocha pomohne klub, keď je to cesta, tak oni troška pokryjú, keď ide sa na turnej. Ale ostatno, čo sa týka tréningov, cesty, kotizácií, ako učešťa, to všetko sa musí platiť. Ale v prošlý rok vyšol na 25 turnejov, 2000 dinárov je kotizácia, to je, vyrátajte si keľko, skoro 50 000, nagrátame cesta, kimono.
6: Investícia do mladého talentu sa však rodine Glózikovcov viditeľne vracia v podobe úspechov, ktoré robia dobré meno celej slovenskej komunite vo Vojvodine. Ivan má pred sebou bez pochyby sľubnú športovú kariéru a predpoklady na to, aby raz napodobnil svojich veľkých judistických idolov.
5: Príbeh mladého slovenského judistu zo Srbska môže byť inšpiráciou aj pre ďalšie športovo nadané deti žijúce v slovenskom svete. Veľkou inšpiráciou však môže byť aj životný príbeh mladého, no už mimoriadne aktívneho predstaviteľa slovenskej komunity v Maďarsku. 26-ročný Bence Puský-Liker sa narodil v Bekešskej Čabe. Je predsedom Čabianskej organizácie Slovákov, doktorandom na Univerzite Loranda Ötvösa v Budapešti a pôsobí aj ako vedecký spolupracovník Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku. O jeho práci, ale aj o tom, ako vníma postavenie mladej generácie Slovákov v Maďarsku, sa s ním zhovárala Ildiko Makajová.
9: Pre mňa to bolo vždy samozrejme, že patrím tunajším Slovákom v Bekeskej Čabe. Postupne začal som pracovať v Bekeskej Čabe, tak som videl, že ako môžeme rozvíjať túto komunitu aj našu organizáciu, a som si myslel, že napriek tomu, že som mladý a stal som sa predsedom tejto organizácie ako 23-ročný chalan, tak som si myslel, že niečo môžem dať tejto komunite. A samozrejme, človek čerpá silu aj z úsmevu, keď sa stretne so Slovákmi v Bekeskej Čabe s Čabenmi. A ja si myslím, že treba nájsť každý deň niečo v tej robote, ktorá vlastne človeka láka.
10: Kto bol vašim príkladom? Ktoré sú tie prvky, ktoré určovali vašu identitu?
9: Predovšetkým moja babka, lebo ja som vyrastal v takej rodine, spolu s rodičmi žila aj moja stará mama. A vlastne od nej som dostal tú slovenčinu, čabianskú slovenčinu, aj tú čabianskú identitu. Ona ma prvýkrát zobrala na slovenskú bohoslúžbu. Ona chcela, aby som sa dostal do slovenskej školy, vlastne predtým do slovenskej škôlky. Ona mi stále hovorila a odporúčila do života, že keď s niečím nie som spokojný, tak treba to zmeniť. A toto motto je vlastne v mojej hlave každý deň.
10: Čomu sa venujete ako doktorand univerzity Ötvösa Loranda?
9: Tému môjho výskumu je sieť dolnozemských intelektuálov v 19. storočí. Skúmam napríklad to, čo napísal Jan Kollár Čabenom. Či vôbec tá slovenská komunita na maďarskej časti Dolnej zemi bola nejak spätá s komunitou Slovákov na Horniakoch. Alebo aj to, kedy používali napríklad termín dolnozemskí Slováci, kto vymedzoval to prostredie, že kde je tá Dolná zem. A skúmam aj to, či Čabenia v 19. storočí čítali slovenskú literatúru. A čítali.
10: Čo pre vás osobne znamená byť zahraničným Slovákom?
9: Ja mám vždy taký pocit, keď hovorím so Slovákmi na Slovensku, že oni necelkom chápu, čo je materská krajina. Ja mám niekedy taký pocit, že väčšina Slovákov nevie fungovať ako občan materskej krajiny. To je asi aj kvôli tomu, že nevedia o tom, že sme, žijeme tu tak ďaleko. A druhá vec je tá, že si myslia, že nás môžu porovnať k Maďarom na Slovensku. A vývin našej komunity a história je úplne odlišná, aj tie pomery boli odlišné, a teda musíme na tom pracovať všetci, aby obyčajný Slovák na Slovensku pochopil, že prečo máme možno akcent, alebo že prečo hovoríme v nárečí, prečo používame iné výrazy ako Slováci na Slovensku, prečo niektorí Čabene nechcú hovoriť po slovensky. Kým to obyčajný Slovák na Slovensku nepochopí, ja si myslím, že nebudeme úspešní. Čo sa týka toho celého, že patríme do komunity Slovákov žijúcich v zahraničí. Bolo by asi treba definovať aj ten termín, že čo znamená Slovák v zahraničí. Je obrovský rozdiel medzi Slovákom, ktorý sa presťahoval napríklad do Ameriky pred 5 rokmi, alebo sme tu my, naši predkovia sem prišli pred vyše 300 rokmi, narodili sa tu, žili tu, pracovali tu, niektorí nechceli odísť. Ja si myslím, že aj tu máme veľké nedostatky.
5: Povedal 26-ročný Bence Puskiliker z Bekerskej Čaby v Maďarsku. Aj Rakúsko patrí na zoznam krajín, kde našli svoj nový domov mnohí Slováci. Žijú najmä vo Viedni a slovenčina znie aj v okolí hlavného mesta. Čo znamená opustiť rodinu, známy priestor a začať žiť v cudzine v inom systéme či jazyku? Aj na tieto otázky, ktoré často zamestnávajú tých, ktorí opustili svoje rodisko, dáva odpoveď na stránkach svojich kníh spisovateľka Didy Drobná z Viedne. Zhovárala sa s ňou kolegyňa zo slovenskej rozhlasovej redakcie Rakúskoho ORF Miriam Šprink.
11: Milé poslucháčky a milí poslucháči, od mikrofónu vás zdraví Miriam Šprink zo slovenskej redakcie Rakúskeho verejnoprávneho vysielania. Predstavím vám dnes autorku Didy Drobnú, ktorá už od útleho detstva žije vo Viedni. Jej rodina emigrovala do Rakúska v roku 1991. IT expertka a viackrát ocenená autorka píše jej diela v nemčine, v jazyku, v ktorom z časti vyrastala, v ktorom si hľadala v Rakúsku zázemie aj priateľov. A aj keď sa rodine po emigrácii darilo, stále sa na Slovensko vracali.
12: Keď sa otvorili hranice, mama vycestovala ako prvá a skúsila nájsť prácu. A otec a ja, my sme ostali na Slovensku a sme tak žili spolu. Ja si to už moc nepamätám, ale myslím, že sa nám celkom darilo. A potom, keď sa mama uchytila v tej Viedni a našla prácu a našla aj nejaký byt v tých časoch, to nebolo ľahké, ako to bolo pred Európskou úniou. Internet nebol, človek si naozaj všetko musel zistiť a nájsť sám. A potom mama nás zobrala tiež do Viedne a začali sme žiť taký život v dvoch krajinách, by som povedala. Po týždňom sme boli vo Viedni, mama tam mala prácu, ja som tam mala najprv škôlku, potom neskôr školu, gymnázium a cez víkend sme sa vždy vracali domov. Čiže ja som vyrastala v dvoch úplne rozličných svetov a som si to dlho neuvedomovala, že to ani není také normálne. Veľmi veľa som sa naučila, videla som, jak vravím, aj východ, aj západ, ale tiež to bolo dosť náročné.
11: V knihách sa preto zaoberá aj emigráciou, hľadaním identity či rodinnými vzťahmi, ktoré zmenou domova často trpia.
12: Migrácia je pre celú rodinu ťažká, aj pre tých mladých, ktorí možno už po väčšine vyrastajú v tej novej krajine, ale ešte rodičia nevedia tak úplne pustiť tú rodnú zem. Prestali sme s tým, až keď som ja mala 16 rokov. A ja som napríklad skončila školu aj na Slovensku. Ja som chodila v Rakúsku do školy a aj na Slovensku. Tá slovenská škola bola oveľa prísnejšia. Tam bola väčšia disciplína, väčšie tempo. Tie deti aj vedeli viac ako ja. Ja som si myslela, že prídem z Viedne a budem taká múdra, taká kreatívna. Tam tie decká viac makali, jak by sa dalo povedať. a rodičia, ako veľa, veľa iných ľudí, čo vycestovali do zahraničia, nevedeli, ako dlho sa im bude dariť, ako dlho to zvládnu žiť mimo rodiny, mimo rodnej krajiny. A vždy mali ten plán sa vrátiť na Slovensko. A ako si sa im tak dobre darilo, že sme potom ostali. Ja sa seba vnímam ako Slovenku, ktorá žije v zahraničí.
11: Autorky najnovší román je zatiaľ jej najosobnejšou knihou. V autobiografickom príbehu s titulom Ostblockherz píše o vzťahoch v jej rodine, o živote medzi dvoma krajinami, migrácii a jazykovej bariére.
12: Jazyková bariéra hrá v tejto knihe veľkú rolu. Ale jazyková bariéra hrá veľkú rolu vo väčšine rodín, ktoré sa vyberú do nového života, do zahraničia. A po väčšine sa to ukazuje tak, že tá staršia generácia sa veľmi drží toho materinského jazyku a tí mladí, ktorí sa možno už aj narodili v tom zahraničí, sa pravda, že učia ten nový jazyk, skúšajú sa ho naučiť veľmi rýchlo, veľmi dobre, lebo tam ide aj o prežitie, ide tam aj o integráciu. Čiže tá jedna strana rodiny žije už v tom novom jazyku, tá druhá žije v tom starom jazyku a je to taký symbol aj, čo sa v tej migrácii jednoducho s rodinou deje. A aj u nás to tak napríklad bolo, ja už po slovensky moc dobre neviem, jednoducho mi chýba cvik. A otec sa napríklad po nemecky síce naučil, ale málo používal tú nemčinu. Čiže on tú novú reč nevie tak dobre a ja strácam tú našu slovenčinu. A aj to je taký symbol, jak sa občas môže stratiť kontakt medzi deťmi a rodičmi. Toto je môj príbeh a príbeh mojej rodiny. A som zvedavá, ako to ľudia príjmu.
11: Ostblockherz je piata kniha Didy Drobnej. Je to tiež jej prvé dielo, ktoré sa dočká prekladu do slovenčiny.
5: Nielen v Rakúsku, ale aj v susednom Česku žije veľa slovenských osobností, ktorých práca, životný postoj a skúsenosti môžu byť pre mnohých inšpiráciou. Patrí k nim aj Jitka Klet, módna návrhárka a dizajnérka. Vo svete módy pôsobí vyše 30 rokov. Prvý módny salón otvorila v Košiciach. V súčasnosti sa so svojimi klientkami stretáva v Prahe. Jej modely si obliekajú dámy, ktoré milujú originalitu a výnimočnosť jej odevov oceňujú aj členky kráľovských rodín. Za svoju tvorbu získala v roku 2022 v talianskom meste Florencia zlatého módneho Oscara, Oscara della Moda. A tak ma zaujímalo, ako si spomína na toto výnimočné ocenenie.
13: No ja si hlavne pamätám, keď mi prišiel ten mail, pretože ja som si myslela, že to je spam. Vôbec ma to nenapadlo, že by sa niekto takto ku mne vlastne mohol dostať, pretože ono máte určité pod kontrolou nejaké veci, kde kto o vás hovorí, že vás chce niekto oceniť, odmeniť, tak samozrejme za tie dlhé roky to nie je moje prvé ocenenie, takže som najprv tomu neverila, tak som sa potom o to trošku začala viac zaujímať. A keď som zistila, že som tiež vlastne opäť musela prejsť nejakou komisiou, ktorá vlastne odo mňa vyžiadala ďalšie materiály za tú moju dlhoročnú prácu, ktoré som musela dokladovať, pak som pochopila, že vlastne asi to nie je sranda, že to je seriózne a tak to vlastne nakoniec skončilo, že mi toho zlatého Oscara za ten prínos v rámci módneho biznisu bol udelený.
5: Takže pocit šťastia a radosti?
13: Áno, bolo to krásne, bolo to pekné.
5: Vy ste vlastne ako Slovenka získali tohto módneho Oscara pre Českú republiku. Česká republika získala prvého takéhoto módneho Oscara, vďaka vám.
13: Áno, je to tak. O to viac ma to prekvapilo, že si vlastne vytipovali mňa, ale to je naozaj to, čo často spomínam. Vy keď reprezentujete, žijem dlhodobo v Českej republike, momentálne reprezentujem Českú republiku v zahraničí. Vy naozaj rozprávate anglicky, takže tí ľudia nevedia, že či rozprávate česky alebo slovensky, pretože ja som 20 rokov v Čechách, ale zachovala som si tú svoju slovenčinu a rozprávam stále slovensky, pretože tento jazyk milujem. Je mi veľmi blízky a som temperamentná žena a v tomto jazyku sa viem o mnoho plnohodnotnejšie predstaviť.
5: Vďaka tejto práci sa stretávate s veľmi zaujímavými ľuďmi, najmä so ženami. Vaše modely nosia nielen úspešné ženy v rodných Košiciach, alebo ženy z mesta Praha, kde vy žijete, a nosia ich aj mnohé členky kráľovských rodín.
13: Máme spolupráce samozrejme so zahraničnými umelcami a celebritami, ale asi tá najúspešnejšia moja dráha je v Spojených arabských emirátoch, kde v Abu Dhabi. Mám to šťastie obliekať dámy z kráľovských rodín. Je to samozrejme veľmi zaujímavý experience, skúsenosť, pretože pracujem tam so ženami, ktoré komunikujú tiež nie v svojom rodnom jazyku. Pracujem tam so ženami, ktorým nevidíte do tváre tak ako v Európe. Takže je to taký dobrý challenge a tam myslím si, že pramení tak trošku aj taká tá moja úcta k tej práci ešte viac a také porozumenie porozumenie snáď voči ženám. Ja som sa vždy snažila priniesť európsku kultúru do Orientu a tým si myslím, že som vlastne zaujala.
14: Ale zároveň dodávam, že ste dizajner, módny dizajner aj s takým dobrým srdiečkom, pretože podporujete aj deti v Indii. Ako prišlo k tomuto projektu a k tejto podpore?
13: Ja som založila občianske združenie Jitky Klet, kedy som začala pociťovať, že by som vlastne všetky svoje kontakty a skúsenosti mohla zúročiť aj k pomoci druhým. Dlho som hľadala, ktorým smerom sa uberiem, až som sa rozhodla pre tri smery. Jedným z nich je podpora mladých kreatívnych ľudí. Ďalším smerom bolo upozorňovanie na zneužívanie práce detí v krajinách tretieho sveta. A tým tretím smerom je prepájanie ľudí z kreatívneho a módneho biznisu v Čechách a na Slovensku. India bol vlastne len dôsledok jedných z týchto mojich aktivít, kedy sme mali veľkú show na Slovensku v Košiciach a vyzbierali sme tam peniažky z predaného parféma a tie sme neskôr použili na to, že sme v Indii, v takých chudobnejších štvrtiach, pretože v tomto období som práve bola hodne aktívna v Indii. Mala som tam tri veľké módne prezentácie a tak nejak ako som cítila, že tej krajine chcem pomôcť, tak to bol len jeden z týchto projektov, ktoré proste naďalej robím a zaujímam sa o to a naďalej plánujem sa im venovať.
14: Predsa ale nejaké také úvahy v kútiku duše o budúcom návrate možno niekedy v budúcnosti na Slovensko?
13: To si nemyslím, ako naozaj môjim domovom je Praha, Česká republika. Keď príjem do Košic, tak ma občas tá nostalgia zastihne, ale tou cestou, ktorou som sa rozhodla ja ísť, to budovanie toho módneho biznisu, bohužiaľ to nie je možné z Košic v takých dimenziách, ako je to z Prahy. A nie je to možné z Prahy, ako by som si to predstavovala z Paríža, alebo z Londýna, alebo z New Yorku. Už to, že sme sa rozhodli, že tá stanica bude v Prahe, je vlastne handicap na budovanie svetového módneho brandu.
14: A možno to je spravodlivo rozdelené, pretože ako ste mi prezradili, ste aj Češka a ste aj Slovenka.
13: Áno, áno, ja sa cítim naozaj ako Československa, pretože som sa narodila vlastne v Čechách, v Olomouci. Neskôr ma rodičia premiestnili na Slovensko. Otec je Moravák, môj otecko je Moravák a mamka je Slovenka, takže som úplne prototyp tej československej rodiny, ktorý ja ako ten prototyp vlastne ako hrozne mám rada, pretože ja pracujem veľa so Slovákmi aj s Čechmi a ja si myslím, že toto prepojenie medzi Čechmi a Slovákmi bolo fantastické.
14: Povedala Jitka Klet, slovenská módna návrhárka žijúca v Prahe. Milí priatelia, stretnutie s výnimočnými slovenskými osobnosťami žijúcimi v zahraničí sa končí. Pod realizáciu uplynulých minút sa podpisujú majsterka zvuku Eva Medelská a autori Ildiko Makajová, Miroslav Gašpar, Miriam Šprink a za všetkých vás od mikrofónu pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.
15: Za rána, za rosy, tráva sa rosí, čakal som na teba tri dlhé noci. Tri noci spal sám v kosodrevine, čakal som, prahol som po tej jedinej. Tri noci

dajú sa zastaviť. Jara, lato, jesen, zima, Carhartt, bunda, poďme sa na moc unaviť.

zemi dospelých. A roky tečú ako Dunaj, mysnú v diaľke, nedajú sa zastaviť. Jara, lato, jesen, zima, Carhartt, bunda, poďme sa na moc unaviť.

0: International. Slovensko dnes.
1: Začína sa vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Najskôr si vypočujte prehľad aktuálnych udalostí. Pozdravuje vás Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Vyšehradská štvorka obnovuje spoluprácu. Lídri krajín sa dohodli na spoločných kľúčových témach, ako sú ceny energií či nelegálna migrácia. Juraj Blanár v Paname zdôraznil medzinárodnú spoluprácu a dialóg. Rast HDP Slovenska by tento rok mohol dosiahnuť 0,5%, odhaduje Národná banka Slovenska. Krajiny Vyšehradskej štvorky sú dostatočne múdre na to, aby dávali na stôl iba témy, ktoré ich spájajú. V útorok to v maďarskom Gödöllő povedal predseda vlády Robert Fico po rokovaní premiérov V4. Za slovenské predsedníctvo V4, ktoré sa začína 1. júla, zároveň prisľúbil, že nebude nastoľovať témy rozdeľujúce Vyšehradskú štvorku. Podľa jeho slov neformálne stretnutie, ktoré bolo pred plenárnym zasadnutím, ukázalo, na aké vážne výzvy musí V4 reagovať prakticky vo všetkých častiach sveta. Historicky prvá ministerská účasť Slovenskej republiky na zasadnutí Organizácie amerických štátov potvrdzuje záujem posilňovať vzťahy s krajinami Latinskej Ameriky a Karibiku a aktívnejšie sa zapájať do riešenia spoločných globálnych víziev. Vyhlásil to šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár vo svojom vystúpení v rámci dialógu so stálymi pozorovateľmi na 56. valnom zhromaždení Organizácie amerických štátov v Paname. Blanár zároveň vyzdvihol, že účasť Slovenska na valnom zhromaždení predstavuje doteraz najvyššiu úroveň zastúpenia krajiny na pôde Organizácie amerických štátov od získania štatútu stáleho pozorovateľa v roku 2002. Projekt Immersed naďalej podporuje integráciu ukrajinských odídencov v lokálnych komunitách. Partneri projektu v Poľsku, Rumunsku, Taliansku a na Slovensku si pri príležitosti Svetového dňa utečencov opätovne potvrdili spoločný záväzok podporovať integráciu každého ukrajinského utečenca, ktorý si buduje nový život v komunitách. Projekt Immersed je spolufinancovaný Európskou úniou. Podstatou projektu je zabezpečenie udržateľnosti zamestnania a finančnej odolnosti prostredníctvom viac účelového modelu podpory duševnej pohody a integrácie ukrajinských utečencov v miestnych komunitách. Projekt je realizovaný v 6 mestách 3 krajín vrátane Žiliny a Prešova. Od roku 2021 sa na Slovensku 24. júna pripomína Deň pamiatky obetí komunistického režimu. Pripomienka sa viaže s osudom nespravodlivo súdeného Silvestra Krčméryho, ktorý 24. júna 1954 na súde v Trenčíne vyriekol pamätné slová: Vy máte v rukách moc, ale my máme pravdu.
0: Téma dňa.
1: Rast ekonomiky tento rok dosiahne 0,5%. Odhad priniesla Národná banka Slovenska v letnej prognóze. Ekonomiku by v ďalších rokoch mohol podporiť silnejší zahraničný dopyt a zlepšujúca sa finančná situácia domácností. Prekvapením podľa Národnej banky Slovenska je, že tie napriek konsolidácii neznížili výdavky, ale menej šetrili. Pokračuje Lenka Krasňanská-Tkáčová.
2: Podľa Centrálnej banky by mala inflácia zostať tento rok v blízkosti 4%. Deficit verejných financií dosiahne 4,5% HDP a ani v ďalších rokoch sa výrazne nezlepší, pokračuje guvernér NBS Peter Kažimír.
3: Vonkajšie podmienky sa ale v porovnaní s jarou oveľa zhoršili. Tento rok očakávame naďalej rast ekonomický na úrovni 0,5%. To je najpomalšie tempo od covidového roku 2020.
2: Hlavný ekonom NBS Michal Horváth upozorňuje, že pretrvávajúce vysoké deficity zvýšia verejný dlh, ktorý by mohol v roku 2028 dosiahnuť 65% HDP. Premiér Robert Fico však tvrdí, že Slovensko má v porovnaní s Európskou úniou aj eurozónou stále nízky verejný dlh, kým priemer Európskej únie podľa neho dosahuje viac ako 82% HDP a eurozóny približne 88%, Slovensko sa pohybuje na úrovni 61%. Výkonný riaditeľ Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Viktor Novisedlák vysvetľuje, prečo je porovnávanie dlhu s inými krajinami eurozóny zavádzajúce.
4: Lebo každá krajina má svoje špecifika. Slovensko je naozaj otvorená ekonomika, ktorá čelí starnutiu populácie.
2: Premiér tvrdí, že viacerí európski lídri nerozumeli, prečo Slovensko žiadalo o vyslovenie dôvery vláde. Vláda získala dôveru parlamentu minulý štvrtok. Jej vyslovenie bolo odpoveďou na rozhodnutie Ústavného súdu o tom, že tak musí urobiť pre vysoký dlh.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
5: Začína sa krajanské vysielanie Rádia Slovakia International. Počúvate magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V nasledujúcich minútach vám ponúkneme inšpirujúce životné príbehy zaujímavých ľudí, ktorí síce majú slovenské korene, ale svoj nový domov našli mimo hraníc našej krajiny. Predstavíme vám úspešného 12-ročného judistu zo srbskej Kovačice, ktorého snom je dostať sa na olympiádu. Prezradíme životné krédo 26-ročného predsedu Čabianskej organizácie Slovákov v Maďarsku. Hovoriť budeme o témach, ktoré dominujú na stránkach kníh slovenskej spisovateľky žijúcej v rakúskej Viedni. A v závere vám prezradíme, ktorá slovenská módna návrhárka z českej Prahy získala módneho Oscara. Dnešné vysielanie bude totiž tak trochu špeciálne. Spoločne ho pre vás pripravili rozhlasoví redaktori pôsobiaci v slovenských rádiach v zahraničí. Miroslav Gašpar z Rádiotelevízie Vojvodina, Ildiko Makajová zo slovenského vysielania v Segede, Miriam Spring zo slovenskej redakcie rakúskeho ORF a Ingrid Slaninková z Rádio Slovakia International, ktorá vám za všetkých želá príjemné počúvanie. Zo 64 súťaží si priniesol 60 medailí. Takouto neuveriteľnou bilanciou sa môže pochváliť mladý Kovačičan Ivan Glózik. Žiak 5. ročníka základnej školy sa stal vo svojej kategórii jednotkou v celom Srbsku. Za každým veľkým úspechom dieťaťa však stojí obetavosť rodičov a hodiny driny na tréningoch. Viac o živote, snoch a zázemí tohto mimoriadneho judistického talentu nám prezradí Miroslav Gašpar.
6: Medzi najväčšie strediská vojvodinských Slovákov v srbskom Banáte jednoznačne patria Kovačica a Padina. V týchto dvoch obciach žije okolo 9000 obyvateľov, z čoho väčšinu tvoria práve Slováci. Ak sa pozrieme na tunajšiu športovú históriu, k najväčším úspechom patrí pôsobenie padinského futbalového klubu Dolina v prvej lige Srbska v sezóne 2013-2014. Išlo o druhú najvyššiu súťaž a dodnes je to najlepší výkon akéhokoľvek futbalového tímu zo Slovenska. Slovenských vojvodinských obcí. Ak však berieme do úvahy jednotlivcov, už teraz môžeme medzi najúspešnejších športovcov zaradiť Kovačičana Ivana Glózika. Tento žiak 5. ročníka tamojšej základnej školy mladých pokolení sa judu venuje od malička. Obrovskou kuriozitou je, že zo 64 registrovaných podujatí sa vrátil domov s medailou až 60 krát.
7: No, mal som 60 medailí a 64 turnajov. To znamená, že som na 4 turnaje neúspel urobiť môj výkon.
6: Ivan je nositeľom žltého pásu a od začiatku svojej kariéry zápasí za judoklub Jedinstvo Kačarevo v obci, ktorá je od Kovačice vzdialená asi 25 kilometrov.
7: Najviac ma prilákali techniky, hádzanie a hľadel som s otcom film Bruce Lee a chceli sme nájsť voľaký približný sport. A našli sme sport judo, to je veľmi pekný sport.
6: Na webovej stránke Judo zväzu Srbska patrí Ivanovi Glózikovi prvé miesto v rebríčku judistov do 12 rokov, a to v kategórii nad 66 kg. V tomto roku získal 7 zlatých, 4 strieborné a 1 bronzovú medailu. Z každého jedného turnaja, na ktorom štartoval, si teda odniesol cenný kov. Zvlášť ho teší triumf na májovej 10. športovej olympiáde školskej mládeže Vojvodiny, keďže toto prestížne podujatie sa koná iba raz za 4 roky.
7: Najviac si cením Sošov v olympiáda škole Vojvodine, tento turnaj, lebo sa udržiava každých 4 rokov a pretože som bol prvý.
6: V tomto roku mladý judista z Kovačice vybojoval zlato aj na pohári cára Konštantína v meste Niš na juhu krajiny, kde súperil s pretekármi zo Srbska, Bulharska a Severného Macedónska. Skúsenosti však zbiera aj na ďalších medzinárodných turnajoch v zahraničí.
7: Bol som v Makedónsku, bol som prvý, bol som v Chorvátsku, ale som bol tretí, aj bol som v Slovensku, bol som prvý.
6: V apríli sa v Belehrade konali majstrovstvá Srbska mladších pionierov. V konkurencii 252 pretekárov z celej krajiny získal Ivan striebro. Mladý športovec, ktorý práve končí 5. triedu, už stihol navštíviť aj judo kemp pod vedením významného srbského judistu Nemanju Majdova, ktorý je jeho veľkým vzorom.
7: Môj najväčší idol je ako Nemanja Majdov, on je prvák Eurokupa. Chcel by byť ako von, keď narastiem. Snažím sa podobniť jeho techniky. A najväčší sen mi je olympiáda.
6: Bez podpory tej skutočnej najbližšej rodiny by to však nešlo. Ivanov otec Jan Glózik potvrdzuje, že synové úspechy prežívajú spoločne. Sú pre nich obrovskou inšpiráciou a dodávajú im chuť napredovať.
8: Do Kačareva na obidva smery 50 km je to. On má 4 raz do týždňa tréninge. Takže záväzke, čo sa mňa týka ako rodiča, myslel som sa odrieknúť voľakých vecí, aby som mohol chodiť s ním, čo mi nie je žiaľ.
6: Pomoc a podpora rodiny stojí samozrejme aj na finančných základoch. Jan Glózik dodáva, že všetky nemalé náklady zatiaľ pokrývajú z domáceho rozpočtu.
8: To všetko, čo sa financie týka, to my všetko robíme. Trocha pomohne klub, keď je to cesta, tak oni troška pokryjú, keď ide sa na turnej. Ale ostatno, čo sa týka tréningov, cesty, kotizácií, ako učešťa, to všetko sa musí platiť. Ale v prošlý rok vyšol na 25 turnejov, 2000 dinárov je kotizácia, to je, vyrátajte si keľko, skoro 50 000, nagrátame cesta, kimono.
6: Investícia do mladého talentu sa však rodine Glózikovcov viditeľne vracia v podobe úspechov, ktoré robia dobré meno celej slovenskej komunite vo Vojvodine. Ivan má pred sebou bez pochyby sľubnú športovú kariéru a predpoklady na to, aby raz napodobnil svojich veľkých judistických idolov.
5: Príbeh mladého slovenského judistu zo Srbska môže byť inšpiráciou aj pre ďalšie športovo nadané deti žijúce v slovenskom svete. Veľkou inšpiráciou však môže byť aj životný príbeh mladého, no už mimoriadne aktívneho predstaviteľa slovenskej komunity v Maďarsku. 26-ročný Bence Puský-Liker sa narodil v Bekešskej Čabe. Je predsedom Čabianskej organizácie Slovákov, doktorandom na Univerzite Loranda Ötvösa v Budapešti a pôsobí aj ako vedecký spolupracovník Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku. O jeho práci, ale aj o tom, ako vníma postavenie mladej generácie Slovákov v Maďarsku, sa s ním zhovárala Ildiko Makajová.
9: Pre mňa to bolo vždy samozrejme, že patrím tunajším Slovákom v Bekeskej Čabe. Postupne začal som pracovať v Bekeskej Čabe, tak som videl, že ako môžeme rozvíjať túto komunitu, aj našu organizáciu. A som si myslel, že napriek tomu, že som mladý a stal som sa predsedom tejto organizácie ako 23-ročný chalan, tak som si myslel, že niečo môžem dať tejto komunite. A samozrejme, človek čerpá silu aj z úsmevu, keď sa stretne so Slovákmi v Bekeskej Čabe s Čabenmi. A ja si myslím, že treba nájsť každý deň niečo v tej robote, ktorá vlastne človeka láka.
10: Kto bol vašim príkladom? Ktoré sú tie prvky, ktoré určovali vašu identitu?
9: Predovšetkým moja babka, lebo ja som vyrastal v takej rodine, spolu s rodičmi žila aj moja stará mama. A

0: tuzemských intelektuálov v 19. storočí. Skúmam napríklad to, čo napísal Jan Kollár Čabenom. Či vôbec tá slovenská komunita na maďarskej časti Dolnej zemi bola nejak spätá s komunitou Slovákov na Horniakoch. Alebo aj to, kedy používali napríklad termín dolnozemskí Slováci, kto vymedzoval to prostredie, že kde je tá Dolná zem. A skúmam aj to, či Čabenia v 19. storočí čítali slovenskú literatúru. A čítali.
1: Čo pre vás osobne znamená byť zahraničným Slovákom?
0: Ja mám vždy taký pocit, keď hovorím so Slovákmi na Slovensku, že oni necelkom chápu, čo je materská krajina. Ja mám niekedy taký pocit, že väčšina Slovákov nevie fungovať ako občan materskej krajiny. To je asi aj kvôli tomu, že nevedia o tom, že sme, žijeme tu tak ďaleko. A druhá vec je tá, že si myslia, že nás môžu porovnať k Maďarom na Slovensku. A vývin našej komunity a história je úplne odlišná, aj tie pomery boli odlišné a teda musíme na tom pracovať všetci, aby obyčajný Slovák na Slovensku pochopil, že prečo máme možno akcent, alebo že prečo hovoríme v nárečí, prečo používame iné výrazy ako Slováci na Slovensku, prečo niektorí Čabene nechcú hovoriť po slovensky. Kým to obyčajný Slovák na Slovensku nepochopí, ja si myslím, že nebudeme úspešní. Čo sa týka toho celého, že patríme do komunity Slovákov žijúcich v zahraničí. Bolo by asi treba definovať aj ten termín, že čo znamená Slovák v zahraničí. Je obrovský rozdiel medzi Slovákom, ktorý sa presťahoval napríklad do Ameriky pred 5 rokmi, alebo sme tu my, naši predkovia sem prišli pred vyše 300 rokmi, narodili sa tu, žili tu, pracovali tu, niektorí nechceli odísť. Ja si myslím, že aj tu máme veľké nedostatky.
2: Povedal 26-ročný Bence Puskiliker z Bekerskej Čaby v Maďarsku. Aj Rakúsko patrí na zoznam krajín, kde našli svoj nový domov mnohí Slováci. Žijú najmä vo Viedni a slovenčina znie aj v okolí hlavného mesta. Čo znamená opustiť rodinu, známy priestor a začať žiť v cudzine v inom systéme či jazyku? Aj na tieto otázky, ktoré často zamestnávajú tých, ktorí opustili svoje rodisko, dáva odpovede na stránkach svojich kníh spisovateľka Didy Drobná z Viedne. Zhovárala sa s ňou kolegyňa zo slovenskej rozhlasovej redakcie Rakúskoho ORF Miriam Spring.
3: Milé poslucháčky a milí poslucháči, od mikrofónu vás zdraví Miriam Spring zo slovenskej redakcie Rakúskeho verejnoprávneho vysielania. Predstavím vám dnes autorku Didy Drobnú, ktorá už od útleho detstva žije vo Viedni. Jej rodina emigrovala do Rakúska v roku 1991. IT expertka a viackrát ocenená autorka píše jej diela v nemčine, v jazyku, v ktorom z časti vyrastala, v ktorom si hľadala v Rakúsku zázemie aj priateľov. A aj keď sa rodine po emigrácii darilo, stále sa na Slovensko vracali.
4: Keď sa otvorili hranice, mama vycestovala ako prvá a skúsila nájsť prácu. A otec a ja, my sme ostali na Slovensku a sme tak žili spolu. Ja si to už moc nepamätám, ale myslím, že sa nám celkom darilo. A potom, keď sa mama uchytila v tej Viedni a našla prácu a našla aj nejaký byt, v tých časoch to nebolo ľahké, ako to bolo pred Európskou úniou. Internet nebol, človek si naozaj všetko musel zistiť a nájsť sám. A potom mama nás zobrala tiež do Viedne a začali sme žiť taký život v dvoch krajinách, by som povedala. Po týždňom sme boli vo Viedni, mama tam mala prácu, ja som tam mala najprv škôlku, potom neskôr školu, gymnázium. A cez víkend sme sa vždy vracali domov. Čiže ja som vyrastala v dvoch úplne rozličných svetov a som si to dlho neuvedomovala, že to ani není také normálne. Veľmi veľa som sa naučila, videla som, jak vravím, aj východ, aj západ, ale tiež to bolo dosť náročné.
3: V knihách sa preto zaoberá aj emigráciou, hľadaním identity či rodinnými vzťahmi, ktoré zmenou domova často trpia.
4: Migrácia je pre celú rodinu ťažká, aj pre tých mladých, ktorí možno už po väčšine vyrastajú v tej novej krajine, ale ešte rodičia nevedia,

0: Ja tak úplne pustiť tú rodnú zem. Prestali sme s tým, až keď som ja mala 16 rokov. A ja som napríklad skončila školu aj na Slovensku. Ja som chodila v Rakúsku do školy a aj na Slovensku. Tá slovenská škola bola oveľa prísnejšia. Tam bola väčšia disciplína, väčšie tempo. Tie deti aj vedeli viac ako ja. Ja som si myslela, že prídem z Viedne a budem taká múdra, taká kreatívna. Tam tie decká viac makali, jak by sa dalo povedať. A rodičia, ako veľa, veľa iných ľudí, čo vycestovali do zahraničia, nevedeli, ako dlho sa im bude dariť, ako dlho to zvládnu žiť mimo rodiny, mimo rodnej krajiny. A vždy mali ten plán sa vrátiť na Slovensko. A ako si sa im tak dobre darilo, že sme potom ostali. Ja sa seba vnímam ako Slovenku, ktorá žije v zahraničí.
1: Autorky najnovší román je zatiaľ jej najosobnejšou knihou. V autobiografickom príbehu s titulom Ostblock Herz píše o vzťahoch v jej rodine, o živote medzi dvoma krajinami, migrácii a jazykovej bariére.
0: Jazyková bariéra hrá v tejto knihe veľkú rolu. Ale jazyková bariéra hrá veľkú rolu vo väčšine rodín, ktoré sa vyberú do nového života, do zahraničia. A po väčšine sa to ukazuje tak, že tá staršia generácia sa veľmi drží toho materinského jazyku a tí mladí, ktorí sa možno už aj narodili v tom zahraničí, sa pravda, že učia ten nový jazyk, skúšajú sa ho naučiť veľmi rýchlo, veľmi dobre, lebo tam ide aj o prežitie, ide tam aj o integráciu. Čiže tá jedna strana rodiny žije už v tom novom jazyku, tá druhá žije v tom starom jazyku a je to taký symbol aj, čo sa v tej migrácii jednoducho s rodinou deje. A aj u nás to tak napríklad bolo, ja už po slovensky moc dobre neviem, jednoducho mi chýba cvik. A otec sa napríklad po nemecky síce naučil, ale málo používal tú nemčinu. Čiže on tú novú reč nevie tak dobre a ja strácam tú našu slovenčinu. A aj to je taký symbol, jak sa občas môže stratiť kontakt medzi deťmi a rodičmi. Toto je môj príbeh a príbeh mojej rodiny. A som zvedavá, ako to ľudia príjmu.
1: Ostblock Herz je piata kniha Didy Drobnej. Je to tiež jej prvé dielo, ktoré sa dočká prekladu do slovenčiny. Nielen v Rakúsku, ale aj v susednom Česku žije veľa slovenských osobností, ktorých práca, životný postoj a skúsenosti môžu byť pre mnohých inšpiráciou. Patrí k nim aj Jitka Klet, módna návrhárka a dizajnérka. Vo svete módy pôsobí vyše 30 rokov. Prvý módny salón otvorila v Košiciach. V súčasnosti sa so svojimi klientkami stretáva v Prahe. Jej modely si obliekajú dámy, ktoré milujú originalitu a výnimočnosť jej odevov oceňujú aj členky kráľovských rodín. Za svoju tvorbu získala v roku 2022 v talianskom meste Florencia zlatého módneho Oscara, Oscara della Moda. A tak ma zaujímalo, ako si spomína na toto výnimočné ocenenie.
2: No ja si hlavne pamätám, keď mi prišiel ten mail, pretože ja som si myslela, že to je spam. Vôbec ma to nenapadlo, že by sa niekto takto ku mne vlastne mohol dostať, pretože ono máte určité pod kontrolou nejaké veci, kde kto o vás hovorí, že vás chce niekto oceniť, odmeniť, tak samozrejme za tie dlhé roky to nie je moje prvé ocenenie, takže som najprv tomu neverila, tak som sa potom o to trošku začala viac zaujímať. A keď som zistila, že som tiež vlastne opäť musela prejsť nejakou komisiou, ktorá vlastne odo mňa vyžiadala ďalšie materiály za tú moju dlhoročnú prácu, ktoré som musela dokladovať, pak som pochopila, že vlastne asi to nie je sranda, že to je seriózne a tak to vlastne nakoniec skončilo, že mi toho zlatého Oscara za ten prínos v rámci módneho biznisu bol udelený.
1: Takže pocit šťastia a radosti?
2: Áno, bolo to krásne, bolo to pekné.
1: Vy ste vlastne ako Slovenka získali tohto módneho Oscara pre Českú republiku. Česká republika získala prvého takéhoto módneho Oscara, vďaka vám.
2: Áno, je to tak. O to viac ma to prekvapilo, že si vlastne vytipovali mňa, ale to je naozaj to, čo často spomínam. Vy keď reprezentujete, žijem dlhodobo v Českej republike, momentálne reprezentujem Českú republiku v zahraničí. Vy naozaj rozprávate anglicky, takže tí ľudia nevedia, že či rozprávate česky alebo slovensky, pretože ja som 20 rokov v Čechách, ale zachovala som si tú svoju slovenčinu a rozprávam stále slovensky, pretože tento jazyk milujem. Je mi veľmi blízky a som temperamentná žena a v tomto jazyku sa viem o mnoho plnohodnotnejšie predstaviť.
1: Vďaka tejto práci sa stretávate s veľmi zaujímavými ľuďmi, najmä so ženami. Vaše modely nosia nielen úspešné ženy v rodných Košiciach, alebo ženy z mesta Praha, kde vy žijete, a nosia ich aj mnohé členky kráľovských rodín.
2: Máme spolupráce samozrejme so zahraničnými umelcami a celebritami. ale asi tá najúspešnejšia moja dráha je v Spojených arabských emirátoch, kde v Abu Dhabi mám to šťastie obliekať dámy z kráľovských rodín. Je to samozrejme veľmi zaujímavý experience, skúsenosť, pretože pracujem tam so ženami, ktoré komunikujú tiež nie v svojom rodnom jazyku. Pracujem tam so ženami, ktorým nevidíte do tváre tak ako v Európe, takže je to taký dobrý challenge a tam myslím si, že pramení tak trošku aj taká tá moja úcta k tej práci ešte viac a také porozumenie snáď voči ženám. Ja som sa vždy snažila priniesť európsku kultúru do Orientu a tým si myslím, že som vlastne zaujala.
1: Ale zároveň dodávam, že ste dizajner, módny dizajner aj s takým dobrým srdiečkom, pretože podporujete aj deti v Indii. Ako prišlo k tomuto projektu a k tejto podpore?
2: Ja som založila občianske združenie Jitky Klet, kedy som začala pociťovať, že by som vlastne všetky svoje kontakty a skúsenosti mohla zúročiť aj k pomoci druhým. Dlho som hľadala, ktorým smerom sa uberiem, až som sa rozhodla pre tri smery. Jedným z nich je podpora mladých kreatívnych ľudí. Ďalším smerom bolo upozorňovanie na zneužívanie práce detí v krajinách tretieho sveta. A tým tretím smerom je prepájanie ľudí z kreatívneho a módneho biznisu v Čechách a na Slovensku. India bol vlastne len dôsledok jedných z týchto mojich aktivít, kedy sme mali veľkú show na Slovensku v Košiciach a vyzbierali sme tam peniažky z predaného parféma a tie sme neskôr použili na to, že sme v Indii, v takých chudobnejších štvrtiach, pretože v tomto období som práve bola hodne aktívna v Indii. Mala som tam tri veľké módne prezentácie a tak nejak ako som cítila, že tej krajine chcem pomôcť, tak to bol len jeden z týchto projektov, ktoré proste naďalej robím a zaujímam sa o to a naďalej plánujem sa im venovať.
1: Predsa len nejaké také úvahy v kútiku duše o budúcom návrate, možno niekedy v budúcnosti na Slovensko?
2: To si nemyslím, ako naozaj môjim domovom je Praha, Česká republika. Keď príjem do Košic, tak ma občas tá nostalgia zastihne, ale tou cestou, ktorou som sa rozhodla ja ísť, to budovanie toho módneho biznisu, bohužiaľ to nie je možné z Košic v takých dimenziách, ako je to z Prahy. A nie je to možné z Prahy, ako by som si to predstavovala z Paríža, alebo z Londýna, alebo z New Yorku. Už to, že sme sa rozhodli, že tá stanica bude v Prahe, je vlastne handicap na budovanie svetového módneho brandu.
1: A možno to je spravodlivo rozdelené, pretože ako ste mi prezradili, ste aj Češka a ste aj Slovenka.
2: Áno, áno, ja sa cítim naozaj ako Československa, pretože som sa narodila vlastne v Čechách, v Olomouci. Neskôr ma rodičia premiestnili na Slovensko. Otec je Moravák, môj otecko je Moravák a mamka je Slovenka, takže som úplne prototyp tej československej rodiny, ktorý ja ako ten prototyp vlastne ako hrozne mám rada, pretože ja pracujem veľa so Slovákmi aj s Čechmi a ja si myslím, že toto prepojenie medzi Čechmi a Slovákmi bolo fantastické.
1: Povedala Jitka Klet, slovenská módna návrhárka žijúca v Prahe. Milí priatelia, stretnutie s výnimočnými slovenskými osobnosťami žijúcimi v zahraničí sa končí. Pod realizáciu uplynulých minút sa podpisujú majsterka zvuku Eva Medelská a autori Ildiko Makajová, Miroslav Gašpar, Miriam Šprink a za všetkých vás od mikrofónu pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.
3: Za rána, za rosy, tráva sa rosí, čakal som na teba.

0: International. Slovensko dnes.
1: Začína sa vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Najskôr si vypočujte prehľad aktuálnych udalostí. Pozdravuje vás Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Vyšehradská štvorka obnovuje spoluprácu. Lídri krajín sa dohodli na spoločných kľúčových témach, ako sú ceny energií či nelegálna migrácia. Juraj Blanár v Paname zdôraznil medzinárodnú spoluprácu a dialóg. Rast HDP Slovenska by tento rok mohol dosiahnuť 0,5%, odhaduje Národná banka Slovenska. Krajiny Vyšehradskej štvorky sú dostatočne múdre na to, aby dávali na stôl iba témy, ktoré ich spájajú. V útorok to v maďarskom Gödöllő povedal predseda vlády Robert Fico po rokovaní premiérov V4. Za slovenské predsedníctvo V4, ktoré sa začína 1. júla, zároveň prisľúbil, že nebude nastoľovať témy rozdeľujúce Vyšehradskú štvorku. Podľa jeho slov neformálne stretnutie, ktoré bolo pred plenárnym zasadnutím, ukázalo, na aké vážne výzvy musí V4 reagovať prakticky vo všetkých častiach sveta. Historicky prvá ministerská účasť Slovenskej republiky na zasadnutí Organizácie amerických štátov potvrdzuje záujem posilňovať vzťahy s krajinami Latinskej Ameriky a Karibiku a aktívnejšie sa zapájať do riešenia spoločných globálnych výziev. Vyhlásil to šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár vo svojom vystúpení v rámci dialógu so stálymi pozorovateľmi na 56. valnom zhromaždení Organizácie amerických štátov v Paname. Blanár zároveň vyzdvihol, že účasť Slovenska na valnom zhromaždení predstavuje doteraz najvyššiu úroveň zastúpenia krajiny na pôde Organizácie amerických štátov od získania štatútu stáleho pozorovateľa v roku 2002. Projekt Immersed naďalej podporuje integráciu ukrajinských odídencov v lokálnych komunitách. Partneri projektu v Poľsku, Rumunsku, Taliansku a na Slovensku si pri príležitosti Svetového dňa utečencov opätovne potvrdili spoločný záväzok podporovať integráciu každého ukrajinského utečenca, ktorý si buduje nový život v komunitách. Projekt Immersed je spolufinancovaný Európskou úniou. Podstatou projektu je zabezpečenie udržateľnosti zamestnania a finančnej odolnosti prostredníctvom viac účelového modelu podpory duševnej pohody a integrácie ukrajinských utečencov v miestnych komunitách. Projekt je realizovaný v 6 mestách 3 krajín vrátane Žiliny a Prešova. Od roku 2021 sa na Slovensku 24. júna pripomína Deň pamiatky obetí komunistického režimu. Pripomienka sa viaže s osudom nespravodlivo súdeného Silvestra Krčméryho, ktorý 24. júna 1954 na súde v Trenčíne vyriekol pamätné slová: Vy máte v rukách moc, ale my máme pravdu.
0: Téma dňa.
1: Rast ekonomiky tento rok dosiahne 0,5%. Odhad priniesla Národná banka Slovenska v letnej prognóze. Ekonomiku by v ďalších rokoch mohol podporiť silnejší zahraničný dopyt a zlepšujúca sa finančná situácia domácností. Prekvapením podľa Národnej banky Slovenska je, že tie napriek konsolidácii neznížili výdavky, ale menej šetrili. Pokračuje Lenka Krasňanská-Tkáčová.
2: Podľa Centrálnej banky by mala inflácia zostať tento rok v blízkosti 4%. Deficit verejných financií dosiahne 4,5% HDP a ani v ďalších rokoch sa výrazne nezlepší, pokračuje guvernér NBS Peter Kažimír.
3: Vonkajšie podmienky sa ale v porovnaní s jarou oveľa zhoršili. Tento rok očakávame naďalej rast ekonomický na úrovni 0,5%. To je najpomalšie tempo od covidového roku 2020.
2: Hlavný ekonom NBS Michal Horváth upozorňuje, že pretrvávajúce vysoké deficity zvýšia verejný dlh, ktorý by mohol v roku 2028 dosiahnuť 65% HDP. Premiér Robert Fico však tvrdí, že Slovensko má v porovnaní s Európskou úniou aj eurozónou stále nízky verejný dlh, kým priemer Európskej únie podľa neho dosahuje viac ako 82% HDP a eurozóny približne 88%, Slovensko sa pohybuje na úrovni 61%. Výkonný riaditeľ Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Viktor Novisedlák vysvetľuje, prečo je porovnávanie dlhu s inými krajinami eurozóny zavádzajúce.
4: Lebo každá krajina má svoje špecifika. Slovensko je naozaj otvorená ekonomika, ktorá čelí starnutiu populácie.
2: Premiér tvrdí, že viacerí európski lídri nerozumeli, prečo Slovensko žiadalo o vyslovenie dôvery vláde. Vláda získala dôveru parlamentu. Minulý štvrtok jej vyslovenie bolo odpoveďou na rozhodnutie Ústavného súdu o tom, že tak musí urobiť pre vysoký dlh.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
5: Začína sa krajanské vysielanie Rádia Slovakia International. Počúvate magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V nasledujúcich minútach vám ponúkneme inšpirujúce životné príbehy zaujímavých ľudí, ktorí síce majú slovenské korene, ale svoj nový domov našli mimo hraníc našej krajiny. Predstavíme vám úspešného 12-ročného judistu zo srbskej Kovačice, ktorého snom je dostať sa na olympiádu. Prezradíme životné krédo 26-ročného predsedu Čabianskej organizácie Slovákov v Maďarsku. Hovoriť budeme o témach, ktoré dominujú na stránkach kníh slovenskej spisovateľky žijúcej v rakúskej Viedni. A v závere vám prezradíme, ktorá slovenská módna návrhárka z českej Prahy získala módneho Oscara. Dnešné vysielanie bude totiž tak trochu špeciálne. Spoločne ho pre vás pripravili rozhlasoví redaktori pôsobiaci v slovenských rádiach v zahraničí. Miroslav Gašpar z Rádiotelevízie Vojvodina, Ildiko Makajová zo slovenského vysielania v Segede, Miriam Spring zo slovenskej redakcie rakúskeho ORF a Ingrid Slaninková z Rádio Slovakia International, ktorá vám za všetkých želá príjemné počúvanie. Zo 64 súťaží si priniesol 60 medailí. Takouto neuveriteľnou bilanciou sa môže pochváliť mladý Kovačičan Ivan Glózik. Žiak 5. ročníka základnej školy sa stal vo svojej kategórii jednotkou v celom Srbsku. Za každým veľkým úspechom dieťaťa však stojí obetavosť rodičov a hodiny driny na tréningoch. Viac o živote, snoch a zázemí tohto mimoriadneho judistického talentu nám prezradí Miroslav Gašpar.
6: Medzi najväčšie strediská vojvodinských Slovákov v srbskom Banáte jednoznačne patria Kovačica a Padina. V týchto dvoch obciach žije okolo 9000 obyvateľov, z čoho väčšinu tvoria práve Slováci. Ak sa pozrieme na tunajšiu športovú históriu, k najväčším úspechom patrí pôsobenie padinského futbalového klubu Dolina v prvej lige Srbska v sezóne 2013-2014. Išlo o druhú najvyššiu súťaž a dodnes je to najlepší výkon akéhokoľvek futbalového tímu zo slovenských vojvodinských obcí. Ak však berieme do úvahy jednotlivcov, už teraz môžeme medzi najúspešnejších športovcov zaradiť Kovačičana Ivana Glózika. Tento žiak 5. ročníka tamojšej základnej školy mladých pokolení sa judu venuje od malička. Obrovskou kuriozitou je, že zo 64 registrovaných podujatí sa vrátil domov s medailou až 60 krát.
7: No, mal som 60 medailí a 64 turnajov. To znamená, že som na 4 turnaje neúspel urobiť môj výkon.
6: Ivan je nositeľom žltého pásu a od začiatku svojej kariéry zápasí za judoklub Jedinstvo Kačarevo v obci, ktorá je od Kovačice vzdialená asi 25 kilometrov.
7: Najviac ma prilákali techniky, hádzanie a hľadel som s otcom film Bruce Lee a chceli sme nájsť voľaký približný sport. A našli sme sport judo. To je veľmi pekný sport.
6: Na webovej stránke Judo zväzu Srbska patrí Ivanovi Glózikovi prvé miesto v rebríčku judistov do 12 rokov, a to v kategórii nad 66 kg. V tomto roku získal 7 zlatých, 4 strieborné a 1 bronzovú medailu. Z každého jedného turnaja, na ktorom štartoval, si teda odniesol cenný kov. Zvlášť ho teší triumf na májovej 10. športovej olympiáde školskej mládeže Vojvodiny, keďže toto prestížne podujatie sa koná iba raz za 4 roky.
7: Najviac si cením Sošov v olympiáda škole v Vojvodine, tento turnaj, lebo sa udržiava každých 4 rokov a pretože som bol prvý.
6: V tomto roku mladý judista z Kovačice vybojoval zlato aj na pohári cára Konštantína v meste Niš na juhu krajiny, kde súperil s pretekármi zo Srbska, Bulharska a Severného Macedónska. Skúsenosti však zbiera aj na ďalších medzinárodných turnajoch v zahraničí.
7: Bol som v Makedónsku, bol som prvý, bol som v Chorvátsku, ale som bol tretí, aj bol som v Slovensku, bol som prvý.
6: V apríli sa v Belehrade konali majstrovstvá Srbska mladších pionierov. V konkurencii 252 pretekárov z celej krajiny získal Ivan striebro. Mladý športovec, ktorý práve končí 5. triedu, už stihol navštíviť aj judo kemp pod vedením významného srbského judistu Nemanju Majdova, ktorý je jeho veľkým vzorom.
7: Môj najväčší idol je ako Nemanja Majdov, on je prvák Eurokupa. Chcel by byť ako von, keď narastiem, snažím sa podobniť jeho techniky. A najväčší sen mi je olympiáda.
6: Bez podpory tej skutočnej najbližšej rodiny by to však nešlo. Ivanov otec Jan Glózik potvrdzuje, že synové úspechy prežívajú spoločne. Sú pre nich obrovskou inšpiráciou a dodávajú im chuť napredovať.
8: Do Kačareva na obidva smery 50 km je to. On má 4 raz do týždňa tréninge. Takže záväzke, čo sa mňa týka ako rodiča, myslel som sa odrieknúť voľakých vecí, aby som mohol chodiť s ním, čo mi nie je žiaľ.
6: Pomoc a podpora rodiny stojí samozrejme aj na finančných základoch. Jan Glózik dodáva, že všetky nemalé náklady zatiaľ pokrývajú z domáceho rozpočtu.
8: To všetko, čo sa financie týka, to my všetko robíme. Trocha pomohne klub, keď je to cesta, tak oni troška pokryjú, keď ide sa na turnej. Ale ostatno, čo sa týka tréningov, cesty, kotizácií, ako učešťa, to všetko sa musí platiť. Ale v prošlý rok vyšol na 25 turnéjov, 2000 dinárov je kotizácia, to je, vyrátajte si kevko, skoro 50 000, nagrátame cesta, kimono.
6: Investícia do mladého talentu sa však rodine Glózikovcov viditeľne vracia v podobe úspechov, ktoré robia dobré meno celej slovenskej komunite vo Vojvodine. Ivan má pred sebou bez pochyby sľubnú športovú kariéru a predpoklady na to, aby raz napodobnil svojich veľkých judistických idolov.
5: Príbeh mladého slovenského judistu zo Srbska môže byť inšpiráciou aj pre ďalšie športovo nadané deti žijúce v slovenskom svete. Veľkou inšpiráciou však môže byť aj životný príbeh mladého, no už mimoriadne aktívneho predstaviteľa slovenskej komunity v Maďarsku. 26-ročný Bence Puský-Liker sa narodil v Bekešskej Čabe. Je predsedom Čabianskej organizácie Slovákov, doktorandom na Univerzite Loranda Ötvösa v Budapešti a pôsobí aj ako vedecký spolupracovník Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku. O jeho práci, ale aj o tom, ako vníma postavenie mladé generácie Slovákov v Maďarsku, sa s ním zhovárala Ildiko Makajová.
9: Pre mňa to bolo vždy samozrejme, že patrím tunajším Slovákom v Bekeskej Čabe. Postupne začal som pracovať v Bekeskej Čabe, tak som videl, že ako môžeme rozvíjať túto komunitu aj našu organizáciu, a som si myslel, že napriek tomu, že som mladý a stal som sa predsedom tejto organizácie ako 23-ročný chalan, tak som si myslel, že niečo môžem dať tejto komunite. A samozrejme, človek čerpá silu aj z úsmevu, keď sa stretne so Slovákmi v Bekeskej Čabe s Čabenmi. A ja si myslím, že treba nájsť každý deň niečo v tej robote, ktorá vlastne človeka láka.
10: Kto bol vašim príkladom? Ktoré sú tie prvky, ktoré určovali vašu identitu?
9: Predovšetkým moja babka, lebo ja som vyrastal v takej rodine, spolu s rodičmi žila aj moja stará mama. A vlastne od nej som dostal tú slovenčinu, čabianskú slovenčinu, aj tú čabianskú identitu. Ona ma prvýkrát zobrala na slovenskú bohoslúžbu. Ona chcela, aby som sa dostal do slovenskej školy, vlastne predtým do slovenskej škôlky. Ona mi stále hovorila a odporúčila do života, že keď s niečím nie som spokojný, tak treba to zmeniť. A toto motto je vlastne v mojej hlave každý deň.
10: Čomu sa venujete ako doktorand univerzity Ötvösa Loranda?
9: Témou môjho výskumu je sieť donozemských intelektuálov v 19. storočí. Skúmam napríklad to, čo napísal Jan Kollár Čabenom. Či vôbec tá slovenská komunita na maďarskej časti Dolnej zemi bola nejak spätá s komunitou Slovákov na Horniakoch. Alebo aj to, kedy používali napríklad termín dolnozemskí Slováci, kto vymedzoval to prostredie, že kde je tá Dolná zem. A skúmam aj to, či Čabenia v 19. storočí čítali slovenskú literatúru. A čítali.
10: Čo pre vás osobne znamená byť zahraničným Slovákom?
9: Ja mám vždy taký pocit, keď hovorím so Slovákmi na Slovensku, že oni necelkom chápu, čo je materská krajina. Ja mám niekedy taký pocit, že väčšina Slovákov nevie fungovať ako občan materskej krajiny. To je asi aj kvôli tomu, že nevedia o tom, že sme, žijeme tu tak ďaleko. A druhá vec je tá, že si myslia, že nás môžu porovnať k Maďarom na Slovensku. A vývin našej komunity a história je úplne odlišná, aj tie pomery boli odlišné a teda musíme na tom pracovať všetci, aby obyčajný Slovák na Slovensku pochopil, že prečo máme možno akcent, alebo že prečo hovoríme v nárečí, prečo používame iné výrazy ako Slováci na Slovensku, prečo niektorí Čabene nechcú hovoriť po slovensky. Kým to obyčajný Slovák na Slovensku nepochopí, ja si myslím, že nebudeme úspešní. Čo sa týka toho celého, že patríme do komunity Slovákov žijúcich v zahraničí. Bolo by asi treba definovať aj ten termín, že čo znamená Slovák v zahraničí. Je obrovský rozdiel medzi Slovákom, ktorý sa presťahoval napríklad do Ameriky pred 5 rokmi, alebo sme tu my, naši predkovia sem prišli pred vyše 300 rokmi, narodili sa tu, žili tu, pracovali tu, niektorí nechceli odísť. Ja si myslím, že aj tu máme veľké nedostatky.
5: Povedal 26-ročný Bence Puskiliker z Bekerskej Čaby v Maďarsku. Aj Rakúsko patrí na zoznam krajín, kde našli svoj nový domov mnohí Slováci. Žijú najmä vo Viedni a slovenčina znie aj v okolí hlavného mesta. Čo znamená opustiť rodinu, známy priestor a začať žiť v cudzine v inom systéme či jazyku? Aj na tieto otázky, ktoré často zamestnávajú tých, ktorí opustili svoje rodisko, dáva odpoveď na stránkach svojich kníh spisovateľka Didy Drobná z Viedne. Zhovárala sa s ňou kolegyňa zo slovenskej rozhlasovej redakcie Rakúskoho ORF Miriam Šprink.
11: Milé poslucháčky a milí poslucháči, od mikrofónu vás zdraví Miriam Šprink zo slovenskej redakcie Rakúskeho verejnoprávneho vysielania. Predstavím vám dnes autorku Didy Drobnú, ktorá už od útleho detstva žije vo Viedni. Jej rodina emigrovala do Rakúska v roku 1991. IT expertka a viackrát ocenená autorka píše jej diela v nemčine, v jazyku, v ktorom z časti vyrastala, v ktorom si hľadala v Rakúsku zázemie aj priateľov. A aj keď sa rodine po emigrácii darilo, stále sa na Slovensko vracali.
12: Keď sa otvorili hranice, mama vycestovala ako prvá a skúsila nájsť prácu. A otec a ja, my sme ostali na Slovensku a sme tak žili spolu. Ja si to už moc nepamätám, ale myslím, že sa nám celkom darilo. A potom, keď sa mama uchytila v tej Viedni a našla prácu a našla aj nejaký byt v tých časoch, to nebolo ľahké, ako to bolo pred Európskou úniou. Internet nebol, človek si naozaj všetko musel zistiť a nájsť sám. A potom mama nás zobrala tiež do Viedne a začali sme žiť taký život v dvoch krajinách, by som povedala. Po týždňom sme boli vo Viedni, mama tam mala prácu, ja som tam mala najprv škôlku, potom neskôr školu, gymnázium a cez víkend sme sa vždy vracali domov. Čiže ja som vyrastala v dvoch úplne rozličných svetov a som si to dlho neuvedomovala, že to ani není také normálne. Veľmi veľa som sa naučila, videla som, jak vravím, aj východ, aj západ, ale tiež to bolo dosť náročné.
11: V knihách sa preto zaoberá aj emigráciou, hľadaním identity či rodinnými vzťahmi, ktoré zmenou domova často trpia.
12: Migrácia je pre celú rodinu ťažká, aj pre tých mladých, ktorí možno už po väčšine vyrastajú v tej novej krajine, ale ešte rodičia nevedia tak úplne pustiť tú rodnú zem. Prestali sme s tým, až keď som ja mala 16 rokov. A ja som napríklad skončila školu aj na Slovensku. Ja som chodila v Rakúsku do školy a aj na Slovensku. Tá slovenská škola bola oveľa prísnejšia. Tam bola väčšia disciplína, väčšie tempo. Tie deti aj vedeli viac ako ja. Ja som si myslela, že prídem z Viedne a budem taká múdra, taká kreatívna. Tam tie decká viac makali, jak by sa dalo povedať. a rodičia, ako veľa, veľa iných ľudí, čo vycestovali do zahraničia, nevedeli, ako dlho sa im bude dariť, ako dlho to zvládnu žiť mimo rodiny, mimo rodnej krajiny. A vždy mali ten plán sa vrátiť na Slovensko. A ako si sa im tak dobre darilo, že sme potom ostali. Ja sa seba vnímam ako Slovenku, ktorá žije v zahraničí.
11: Autorky najnovší román je zatiaľ jej najosobnejšou knihou. V autobiografickom príbehu s titulom Ostblock Herz píše o vzťahoch v jej rodine, o živote medzi dvoma krajinami, migrácii a jazykovej bariére.
12: Jazyková bariéra hrá v tejto knihe veľkú rolu. Ale jazyková bariéra hrá veľkú rolu vo väčšine rodín, ktoré sa vyberú do nového života, do zahraničia. A po väčšine sa to ukazuje tak, že tá staršia generácia sa veľmi drží toho materinského jazyku a tí mladí, ktorí sa možno už aj narodili v tom zahraničí, sa pravda, že učia ten nový jazyk, skúšajú sa ho naučiť veľmi rýchlo, veľmi dobre, lebo tam ide aj o prežitie, ide tam aj o integráciu. Čiže tá jedna strana rodiny žije už v tom novom jazyku, tá druhá žije v tom starom jazyku a je to taký symbol aj, čo sa v tej migrácii jednoducho s rodinou deje. A aj u nás to tak napríklad bolo, ja už po slovensky moc dobre neviem, jednoducho mi chýba cvik. A otec sa napríklad po nemecky síce naučil, ale málo používal tú nemčinu. Čiže on tú novú reč nevie tak dobre a ja strácam tú našu slovenčinu. A aj to je taký symbol, jak sa občas môže stratiť kontakt medzi deťmi a rodičmi. Toto je môj príbeh a príbeh mojej rodiny a som zvedavá, ako to ľudia príjmu.
11: Ostblock Herz je piata kniha Didy Drobnej. Je to tiež jej prvé dielo, ktoré sa dočká prekladu do slovenčiny.
5: Nielen v Rakúsku, ale aj v susednom Česku žije veľa slovenských osobností, ktorých práca, životný postoj a skúsenosti môžu byť pre mnohých inšpiráciou. Patrí k ním aj Jitka Klet, módna návrhárka a dizajnérka. Vo svete módy pôsobí vyše 30 rokov. Prvý módny salón otvorila v Košiciach. V súčasnosti sa so svojimi klientkami stretáva v Prahe. Jej modely si obliekajú dámy, ktoré milujú originalitu a výnimočnosť jej odevov oceňujú aj členky kráľovských rodín. Za svoju tvorbu získala v roku 2022 v talianskom meste Florencia zlatého módneho Oscara, Oscara della Moda. A tak ma zaujímalo, ako si spomína na toto výnimočné ocenenie.
13: No ja si hlavne pamätám, keď mi prišiel ten mail, pretože ja som si myslela, že to je spam. Vôbec ma to nenapadlo, že by sa niekto takto ku mne vlastne mohol dostať, pretože ono máte určité pod kontrolou nejaké veci, kde kto o vás hovorí, že vás chce niekto oceniť, odmeniť, tak samozrejme za tie dlhé roky to nie je moje prvé ocenenie, takže som najprv tomu neverila, tak som sa potom o to trošku začala viac zaujímať. A keď som zistila, že som tiež vlastne opäť musela prejsť nejakou komisiou, ktorá vlastne odo mňa vyžiadala ďalšie materiály za tú moju dlhoročnú prácu, ktoré som musela dokladovať, pak som pochopila, že vlastne asi to nie je sranda, že to je seriózne a tak to vlastne nakoniec skončilo, že mi toho zlatého Oscara za ten prínos v rámci módneho biznisu bol udelený.
5: Takže pocit šťastia a radosti?
13: Áno, bolo to krásne, bolo to pekné.
5: Vy ste vlastne ako Slovenka získali tohto módneho Oscara pre Českú republiku. Česká republika získala prvého takéhoto módneho Oscara, vďaka vám.
13: Áno, je to tak. O to viac ma to prekvapilo, že si vlastne vytipovali mňa, ale to je naozaj to, čo často spomínam. Vy keď reprezentujete, žijem dlhodobo v Českej republike, momentálne reprezentujem Českú republiku v zahraničí. Vy naozaj rozprávate anglicky, takže tí ľudia nevedia, že či rozprávate česky alebo slovensky, pretože ja som 20 rokov v Čechách, ale zachovala som si tú svoju slovenčinu a rozprávam stále slovensky, pretože tento jazyk milujem. Je mi veľmi blízky a som temperamentná žena a v tomto jazyku sa viem o mnoho plnohodnotnejšie predstaviť.
5: Vďaka tejto práci sa stretávate s zaujímavými ľuďmi, najmä so ženami. Vaše modely nosia nielen úspešné ženy v rodných Košiciach, alebo ženy z mesta Praha, kde vy žijete, a nosia ich aj mnohé členky kráľovských rodín.
13: Máme spolupráce samozrejme so zahraničnými umelcami a celebritami, ale asi tá najúspešnejšia moja dráha je v Spojených arabských emirátoch, kde v Abu Dhabi. Mám to šťastie obliekať dámy z kráľovských rodín. Je to samozrejme veľmi zaujímavý experience, skúsenosť, pretože pracujem tam so ženami, ktoré komunikujú tiež nie v svojom rodnom jazyku. Pracujem tam so ženami, ktorým nevidíte do tváre tak ako v Európe. Takže je to taký dobrý challenge a tam myslím si, že pramení tak trošku aj taká tá moja úcta k tej práci ešte viac a také porozumenie snáď voči ženám. Ja som sa vždy snažila priniesť európsku kultúru do Orientu a tým si myslím, že som vlastne zaujala.
14: Ale zároveň dodávam, že ste dizajner, módny dizajner aj s takým dobrým srdiečkom, pretože podporujete aj deti v Indii. Ako prišlo k tomuto projektu a k tejto podpore?
13: Ja som založila občianske združenie Jitky Klet, kedy som začala pociťovať, že by som vlastne všetky svoje kontakty a skúsenosti mohla zúročiť aj pomoci druhým. Dlho som hľadala, ktorým smerom sa uberiem, až som sa rozhodla pre tri smery. Jedným z nich je podpora mladých kreatívnych ľudí. Ďalším smerom bolo upozorňovanie na zneužívanie práce detí v krajinách tretieho sveta. A tým tretím smerom je prepájanie ľudí z kreatívneho a módneho biznisu v Čechách a na Slovensku. India bol vlastne len dôsledok jedných z týchto mojich aktivít, kedy sme mali veľkú show na Slovensku v Košiciach a vyzbierali sme tam peniažky z predaného parféma a tie sme neskôr použili na to, že sme v Indii, v takých chudobnejších štvrtiach, pretože v tomto období som práve bola hodne aktívna v Indii. Mala som tam tri veľké módne prezentácie a tak nejak ako som cítila, že tej krajine chcem pomôcť, tak to bol len jeden z týchto projektov, ktoré proste naďalej robím a zaujímam sa o to a naďalej plánujem sa im venovať.
14: Predsa ale nejaké také úvahy v kútiku duše o budúcom návrate možno niekedy v budúcnosti na Slovensko?
13: To si nemyslím, ako naozaj môjim domovom je Praha, Česká republika. Keď príjem do Košic, tak ma občas tá nostalgia zastihne, ale tou cestou, ktorou som sa rozhodla ja ísť, to budovanie toho módneho biznisu, bohužiaľ to nie je možné z Košic v takých dimenziách, ako je to z Prahy. A nie je to možné z Prahy, ako by som si to predstavovala z Paríža, alebo z Londýna, alebo z New Yorku. Už to, že sme sa rozhodli, že tá stanica bude v Prahe, je vlastne handicap na budovanie svetového módneho brandu.
14: A možno to je spravodlivo rozdelené, pretože ako ste mi prezradili, ste aj Češka a ste aj Slovenka.
13: Áno, áno, ja sa cítim naozaj ako Československa, pretože som sa narodila vlastne v Čechách, v Olomouci. Neskôr ma rodičia premiestnili na Slovensko. Otec je Moravák, môj otecko je Moravák a mamka je Slovenka, takže som úplne prototyp tej československej rodiny, ktorý ja ako ten prototyp vlastne ako hrozne mám rada, pretože ja pracujem veľa so Slovákmi aj s Čechmi a ja si myslím, že toto prepojenie medzi Čechmi a Slovákmi bolo fantastické.
14: Povedala Jitka Klet, slovenská módna návrhárka žijúca v Prahe. Milí priatelia, stretnutie s výnimočnými slovenskými osobnosťami žijúcimi v zahraničí sa končí. Pod realizáciu uplynulých minút sa podpisujú majsterka zvuku Eva Medelská a autori Ildiko Makajová, Miroslav Gašpar, Miriam Šprink a za všetkých vás od mikrofónu pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.
15: Za rána, za rosy, tráva sa rosí, čakal som na teba.